0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

ka tagad tas kungs ir mans ganis un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelenās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tepat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katra, un viņš izvedīs cauri.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķu. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas –

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājumi, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta, tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos, tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu, lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā. Es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs. Kāda jēga dzīvot? Vienmēr es esmu zinājusi, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdu Veiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: They said I was crazy.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Šodien šī svētdienā mēs turpinām mūsu studijas Kolosiešu vēstulē 3. nodaļa 5 līdz 11. Tāpēc nonāvējiet sevī to, ja nonāvējiet jūsu zemes locekļus, precīzāk būtu. Netiklība, nešķīstība, kaislas, samaitātība, iekāru, alkatību. Tas ir relatīvība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas. Tajā visā arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt. Bet tagad atmetiet šo visu. Dusmas, nesavaldību, ļaunprātību, zaimošanu. Neķītas runa, tas nāk no jūsu mutes. Nemelojiet citam, ja jūs esat novilkuši veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvilkuši jauno cilvēku, kas tiek atjaunots sapratnē, saprašanā pēc radītāja attēla, kur nav vairs ne grieķa, ne jūta, ne apgreizīšana vai neapgreizīšana, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus, Dieva vārds, amen. Arī šajā mēs nākam tavā priekšā, Tēvs, lai klausītos to vārdu, lai arī šodien mēs domātu, ko nozīmē dzīvot atbilstoši jaunai identitātei, un ko nozīmē uzturēt, ja būt vienotiem ar mīlestības saiti Kristu Jēzu. Lai tas, ko Pāvils māca, mums ir par iedrošinājumu un atgādinājumu. Cik tas ir svarīgi nogalināt visus mūsu zemes locekļus, nogalināt pat sarunu līmenī visu niknumu, lai mēs uzturētu šo vienotības saiti Kristu un pieaugt kā draudz. Palīdzēt viens otram arī pieaugt. Amen. Atcerēsimies, ka Kolosas draudzē uzadušies viltu skolotāju burvis, kas mēģina viņus aizlūt prom ar viltu smācību. Un Pāvils iepriekš viņiem teica, ka viņā, ja viņš atgādināja 2. nodaļā, ka Kristu mājo visu Dievu pilnību miesā un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galvīga vienai valdīšanai un varai. Proticīgiem Kristu ir dota visa Dieva pilnība, pilnība, ja visa vara pārī ikvienu valdīšanu, varu un spēku, ļaunajiem gariem un sātenu ieskaitot. Kristu, ja līdz ar Kristu kristībā jūs jau esat miruši, Pāvils teica, un augšām cēlušies no mirušiem. Mums ir dāvāta visu grēku piedošana. Jums jau ir piedoti visi grēka ticībā. Un jautājums ir, tad kāpēc ir purgatorija mācība? Ja jaunajā derībā visi grēki ir piedoti. Pareizi. Nu, 2:13 lasām. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgrēzīt, Dievs darīja dzīves līdz ar Kristu dāvādams mums visus mūsu grēku piedošanu. Līdz ar Kristu mēs miruši demoniskiem gariem, Pāvils raksta, sātanam, proti tiem, nav vairs pār jums. Citiem vārdiem sakot, nekādam sātanam pat nav vara vairs no jums, jo līdz ar Kristu jūs esat miruši viņam, šiem ļaunajiem gariem. Pāvils tagad kolosiešiem atgādina, ka viņiem jau ir jauna identitāte Kristu. Kad viņi kā jaunais cilvēks tiek pastāvīgi atjaunoti, progresīvā svētdarīšana, pēc radītāja, proti Kristus attēlā. Vecais cilvēks ir nomirs līdz ar Kristu jau ir novilkts, jaunais apvilkts līdz ar Kristu augšām ceļoties. Tāpēc viņiem ir jādzīvo atbilstošāk. Dienu no dienas jau jaunajai identitātei. Tas ir mūsu gadījumā 10. pants. Gramatiski viņš attiecās uz iepriekšējo 9., bet semantiski uz visu. Visu gabalu, ja? Tātad pamats, kāpēc mums jādzīvo, kāpēc mums jānogalina sevī miesas locekļi, jeb zemes locekļi. Tāpēc mums jāpārtrauc runāt nesavaldību dusmas. Mēs esam jaunie cilvēki, kas atjaunoti, tiekam atjaunoti pēc radītāja. Citiem pamatojums ir, jums jau ir jauna identitāte. Jums viņa nav jāiekaro. Jums ir jādzīvo vienkārši atbilstoši savai jaunajai identitātei. Ir vēl viena interesanta lieta, kas man liekas ir ļoti svarīga šeit, kas ietver kopumā visu šo gabalu. Pāvils 2. Nodaļā no 1 līdz 3 rakstīja sekojus. Es gribu, lai jūs zināt, cik liela cīņa man ir jāaizcīna par jums un par tiem kā Laodikejā, par pārējiem, kas man nepazīst pēc izskata. Lai viņas sirdis tiktu iepriecināts. Tātad sirdis iepriecināts un tā ir svarīgi mums, ka ārkārtīgi svarīgi kaut kas. Nākamie vārdi, kas vienotas mīlestībā. Ja? Vienotas mīlestībā, visā atziņas bagātībā, ka izprast Dievu noslēpumu Kristu. Jūs teiksiet, pagaidiet, kāds sakars šai dzīvošanai atbilstoši jaunai identitātei ar vienotību. Es jums atbildēšu tāds pats sakars, kā 10 baušļiem, kad 10 baušļiem bija vienotība 2. Mūzes grāmatā, 20. Nodaļā. Atcerieties, 2. Mūzes grāmatas, var tā teikt, divi paneļi. Viens vertikālais bija, pirmais bija vertikālais. Mīli Dievu, ja? Kādā veidā izpaudās Dievu, tad nebūs pielūkt, tad nebūs taisīt elks. Pirmā daļa bija mīli dienu aiz sirds. Un otra daļa bija mīli savu tuvāko pa savu pēc. Nu kā te izpaudās mīli savu tuvāko savu pašu? Nu neiekārot čalīt viņu sievu. Neko jau vairāk no tevis neprasminīt. Nelien viņu kabatā, ja, un neskait viņu naudu. Nevajag sentiments, ah un uh. Vienkārši nedar tādas lietas. Ja tas ir praktiski vienkārši, lai tauta būtu vienota. Arī šeit kaut kur līdzīgi. Protams, prasības plašākas, dziļākas. Principā Pāvils runā ne tikai par dzīvošanu, atbilstoši jaunai identitātei, bet arī par vienotību. Ja mēs varētu pateikt, īsta mācība bija, kas saka, vienotā dzīvošana. Īsta mācība vienotā dzīvošana. Nelien svešā kabatā. Neskaiti. Neskaitiet svešu no. Jūs bagātāk nepaliksiet no tā. Ticiet man, esmu šitos gadus skaitījis. Un bagāts neesmu palicis. Smejos. Ja? Nebūs. Ne? Vēl, kas, protams, ir atkal ārkārtīgi interesanti, ka 5 līdz 6 Pāvils viņam prasa darīt to, kas bija norma kultūrā vīriešiem. Sievietes nedrīkstēja pārkāpt laulību, bet Romas impērijas īpašās dāmas uzņēmās skaitījās tā kā progresīvās, teica, ka mēs arī gribam. Principā nedrīkstēja. Ja? Več drīkstēja, večiem bija skārtībā. Ja, citādi sakot, Pāvils viņam prasa tagad darīt to, kas viņam bija norma. Viņi saka, kāpēc? Kāpēc mēs nevaram darīt to, kas bija norma? Tas pirmais saraksts ir tāds. To jums tad viss, kā saka, vēsturnieku pastāstīs. Ja? Jaunais cilvēks Kristu ir apvilcis, tāpēc nonāvēja ir netiklība, nešķīstība, samaitāto iekāri, alkatību un elgdievību. Ja no jūs esat miruši, tāpēc pirmajā pantā, tāpēc nonāvēt sevī to, kas pieder zemē, jeb zemes locekļus. Šeit šajā gadījumā neapšaubām nav domāts nogriezt nost, bet pārnestā nozīmē, tāpat arī Kristus runā par, ja tev labācis apgrēcina, izraujumiet projām un tā tālāk. Tāpēc šeit ir šī netiklība, jeb ārpus laulības seksuālās attiecības, tāpat nešķīstība, visticamāk attiecas arī uz seksuālā netukamību un, un kaisle ir jebkura veida nepārvaram kontrolējusi seksuālu iekāri. Ja? Un kāre vēlēšanās pat par sevi neitrālu vārds tāpat kā iekāri. Līdz ar to tiek pielīst klāt samaitāto, jau sliktā, ārkārtīgi lielā vēlēšanās. Alkas stāvoklis, kad esi pirms skaislis, ja? Grēks iesākas, kad ideja pēc par nelikumīgo apmierinājumu, kur ienākas prātā, netiek uzreiz nonāvēt, bet tieši otrādi lolot, kad šī ideja iemājo cilvēkā. Un tas viss ir alkatība. Un šī alkatība attiecās uz visiem iepriekšējiem, jau raksturo visas iepriekšējās, nu, ja mēs varētu teikt, seksuālos netikums. Tā ir alkatība, un kas ir elgdievība? Tātad tas viss ir elgdievība. Tālāk Pāvils saka, ka jaunais cilvēks Kristo jau ir apvilkts 7-11, tāpēc atmetiet dusmas, ļaunprātību, neķietras runas un melošanu. Vēlāk kristietības vēsturē Aleksandrijas Klements, ticis Flāvijas Klements, pazīstams kā Aleksandrijas Klements, to lieto veidā, ko varētu pareizi definēt kā stāstiem par tādiem nepietīnīgiem darbiem kā laulības pārkāpšana un pederastī. Citiem vārdiem sakot, tas Pāvils saka, ka jūs pat sarunās nevajadzētu šādām vietām runāt. Tas bija diezgan ierasts, kā arī tagad, kad mēs anekdotes stāstam un iesmējam pareizi. Pāvilsēs to nedarīt. Pat valodas līmenī cenšējies to nedarīt. Ja? Un Pāvils nobeidz, viņš saka, ka Kristu ir viss. Kristu ir viss, ja viss ir Kristu. Un ka pāri visam ir Kristus, ka mums ir jaunā identitāte, un Kristus mums ir viss. Mēs mācamies pēc viņa dzīvot un domājam, kā dzīvot, un skatāmies, sekojam viņam, kā dzīvot. Un es domāju, es šodien gribētu jums nobeigt ar interesantu piemēru, manuprāt. Kroms, kam tas ir interesants, kas nav. Jautājums ir, kā palīdzēt psiholizētai Sabrīnai, vai kā palīdzēt psiholoģizētam Aivaram. Un es to paņēmu no Pavlisa un grāmatas runāt patiesību mīlestībā. Viņš raksta, cik interesanti, pa Pavlisa un viņš nostrādāja gadu vienā no vadošajām Amerikas psihiatrijas slimnīcām nodaļā. Tas ārsts viņam teica, tu liekam vienīgais esi palīdz ticīgs. Viņš nebija ticīgs cilvēks. Viņš saka, kā tā, viņš saka, jo tāda sajūta, kad ir ļaunā gara apsēstība cilvēkiem. Ja? No vēl kas bija interesanti, viņš saka, ka vienīgais cilvēks, viņš saka, mums bija ļoti daudz personāla, dažādām labām izglītībām. Vienīgais cilvēks, kam bija reāls kontakts ar pacientiem, bija viens apkopējis bez izglītības. Sprat ar viņiem apsēsties, parunāt. Vispār, ja mēs trenētiem, mums nebija tāda kontakta ar šiem cilvēkiem. Tas bija jocīgi, viņš saka, bet es to jums varu pastāstīt. Nu, lūk, viņš saka, es pirmoreiz satieku Sabrīnu, 31 gadu vecu, neprecētu sievieti, kad viņas māte atveda savu meitu uz konsultāciju. Sabrīna piekrita satikties ar mani vienreiz, lai izpatiktu mātē. Vienreiz jā, bet ar to ir viss. Pēc 14 gadiem psihoterapijā Sabrīna izskatījās apjukusi. Iemīlējusies pat sevi bez draugiem un depresiju. Viņa summā es pamanīju John Bradshaw Homecoming, jeb atgriešanās mājās grāmatu. Tajā laikā tā bija populārākā pašpalīdzības grāmata, kurā ir teikts, ka grēks un bēdas ciešanas, mani termini, viņa krāšņi aprakstītajām problēmām rodas tad, kad nefunkcionālām ģimenēm nesanāk apmierināt to locekļu mīlestības vajadzības. Citiem arī sako, tātad visas problēmas ir no tā, ka to locekļu ģimenēm neizdodas apmierināt vajadzību pēc mīlestību. Tālāk šķīstais iekšējais bērns, šķīstais, ja, bezgrēcīgais, saprotiet paši. Ikvienā no mums kļūst piesārņots un ievainots, kas rezultējas par nelaimīgu, niknumu, pārpilnu, spaidu, kauna pilnu dzīvi. Līdz atkarīgais nebeidzam cenšas piepildīt tukšo mīlestības tvērtni, bet vienmēr vidas. Tātad ir vajadzība, tā ir teorija. Kaut kur eksistē šķīstie iekšējie bērni. Mēs nezinām, bet viņš saka, ka ir. Ģimene nespēja piepildīt šī šķīstā vajadzība pēc mīlestības. Viņš visu laiku cenšas vai viņa. Viņai neizdodas ko piepildīt un notiek vilšanās un nelaimīgi dzīve un tamlīdzīgi. Bredšov iesaka atrast atbalsta grupas un terapeitu, kas sāks apmierināt vajadzību un iemācīs pašapliecināšanās tehnikas. Bredšov liecība par viņu pašu izdziedināšanos caur šo evaņģēliju, caur visu grāmatu. Viņš prot pašapliecināties, izpaust sevi un palutināt sevi. Viņš apgalvo, ka esot atjaunojis saikni ar iekšējo esamību, es esmu, un jauno brīnišķīgo brīvību. Viņš mūtina lasītājs rīkoties līdzīgi. Es palūdzu saprinu pastāstīt viņas stāstu. Viņa sev raksturoja kā aktīvu kristieti, gan personīgā dzīvē, gan baznīcā. Sena sociālās trauksmes tendences, vientulība un mazdošība pasliktinājās pēc 5 gadus iepriekš. Tāpēc viņa tika pamūdināt meklēt psihoterapeitu palīdzību. Šajā laikā attiecības ar Dievu kļūst sasniegušas un Dievs šķita tāls. Visas kristīgās doktrīnas patiesības šķita tukšas, salīdzinot ar dziļajām lietām, ko viņa turpināja atklāt par sevi caur viņas terapiju un lasīto. Dievs bija persona, kura nese vienu vilšanos pēc otras. Bībeles lasīšana, dievkalpojuma apmeklēšana, lūkšana kļuva par mehānisku darbību. Viņas tēvs izšķīrās un pameta ģimeni, kad viņai bija 14 gadu. Viņas māte tēva dusmu izvirdumu un krāpšanu iebiedēt, pa lielam bija neefektīva. Sabrīna vienauģa kultūra bija apsēsta ar skaistumu, popularitāti, mantām un sportiskiem panākumiem. Sabrīna nopirka šo vērtību sistēmu, bet pa lielam ciet neveiksmi attiecībā pret to. Ģimenes sabrukšana un nesasniedzamie mērķi izraisīja turbulences, emocijas un uzvedību. Pēc pāris izlaidības gadiem, tātad seksuālās izlaidības gadiem, viens veids, kā vismaz legāli iegūt ilūziju, ka esi iekārojums, Sabrīna atgriezās pie Kristus, kad viņai bija 17 gadu. Viņa priecīgi pieņēma piedošanu, jaunu dzīvi, daudz kas uzlabojās, apmeklēja koledžu un kļuva par pamatskolas skolotāju. Taču viņas vientulības, ja vientulība ir singlenes, turpinoties viņai caur 20. gadiem, Sabrīnas emocijas kļuva satraucošas un viņa meklēja palīdzību. Viņa lasīja Bredšovu jau 4. reizi. Viņas terapeits bija adoptējis neatkarību, līdzakarības un nefunkcionālu ģimenes terapiju un to kristianizēja, jeb kristīja. Ieteikdams Sabrīnai lūkoties uz Jēzu, lai apmierinātu viņas vajadzības pēc mīlestības, jo Jēzus pieņēma viņas bez nosacījumiem. Tomēr šķita, ka nebredzšau ne terapiju, ne Jēzus nevar dot viņai cerību, dzīvīgumu, nozīmīgas izmaiņas. Sabrīna tajā laikā pieņēma psiholoģiskas izskaidrojumus, kur akurāt aprakstīja, kā dažs cilvēki jūtas, domā, rīkojas un piedzīvo. Tā ir ēsma. Šoreiz atkārtošu. Viņa pieņēma šos izskaidrojumus, kā jūtas, un tā ir ēsma. Āķis ir nepatiesā izskaidrojumā. Populārus grāmatas bieži pārformulē šos simptomus, izmantojot nedaudz tehnisko žargonu, kas dod dziļa izskaidrojuma spēka ilūziju. Zemā pašapziņa, zemes pašnovērtējums, ADD, līdzatkarība, nefunkcionāla ģimene un tā tālāk. Šie termini nedara neko vairāk, kā apkalpo noteiktu satraucošus simptomus. Taču tie pretendē uz to, kā apraksta apakšā esošo reālo iemeslus. Arī tā saucamais DSM, Diagnostical Statistical Manual, tā ir galvenā grāmata, pēc kā vadās Amerikā un Eiropā ir cits grāmatas. Manuāli kādā veidā nosaka, ja? Dara kaut ko līdzīgu. Cilvēkam var būt salausts kauls, pneimonija, bet cilvēkam nevar būt robežu personība, pēc traumatiskā stresa sindroms un tā tālāk. Šīs kategorijas apraksta cilvēka rīcību, uzvedību, bet ne iemesls. Mēs gribam zināt, kāpēc ir iemesls, jo cilvēku uzvedās kukū. Pareizi. Bet mēs nezinām. Mēs gribam, bet nezinām. Cilvēki taustās, ārsti taustās. Nezinu, kāpēc viena zāle palīdz, cita nepalīdz. Kādā veidā jūs rīkoties ar Aivaru vai Sabrīnu? Vispirms jūs pievērst Sabrīnas uzvedību tam, kas ar viņu ir noticis. Bet dot tam citu izskaidrojumu. Sabrīna sāk skatīties viņas līdzakarības dzīves veidu par personīgu noteicošo. Un nevis par grēku modeli. Palīdz viņai redzēt, ka ģimenes grēks radīs spiedienu kārdinājumam, mācot viņai melus un grēkojot speciāli pret viņu. Tomēr kārdinājumu nenosaka mūsu atbildi. Ja? Tātad Sabrīnai ir jāredz, ka tiešām tas, kā pret viņu dzīvē, kas viņai notiek, viņai varēja radīt kārdinājumu, bet tas nenoteica, kā viņai uzvesties. Mēs nevaram kontrolēt to, kas ar mums notiek. Ko mēs varam kontrolēt? Kā mēs reaģējam? Tas ir viegli, nē. Jums vienalga vajadzēs atgriezties pie normālas reakcijas, ja gribēsiet izrāpties ārā. Pirmā gadījumā jau redz, kur strāpa ar pirmo šāvienu. Tad varoņi jau nav. Grāmatās visi varoņi. Bet gribot, negribot, jums būs jāpieņem lēmums pazemīm. Saka, jā. Mija kulpa, mija maksimum kulpa. Jūs pievērst uzmanību tam, kā Sabrīna reaģē. Bet dot tam citu nozīmi. Sabrīna uzskatīja savu līdzatkarīgo dzīves veidu par personīgās disfunkcijas formu, bet nekā grēcīgu ieradumu. Palīdz viņai redzēt, ka viņas dusmu lēknes, manipulēšana, pārtikas pārrīšanās, sociālās trauksmes, lēkāšana pa svešām tahtām un tā tālāk viss pārējais miesas darbi, kas nāk no sirds. Tas nāk no sirds. Viņi ir atbildīgi, ja? Tas ir reakcija. Tālāk jūs pievērst uzmanību tam, kas kontrolē Sabrīnu. Es jums tagad dodu jums personīgo sarakstu, ja? Ne jau kontrolēt citus, jūs sapratāt, ja? Mēs izdodam grāmatu, cilvēks atskrien un saka, man draugam vajadz ilcīt šo grāmatu. Da nē, tev viņa vajadz ilcīt. Ja? Es jums dodu sarakstu, kā sevi izlaist cauri. Jūs pievērst uzmanību tam, kas kontrolē Sabrīnu, bet dot tam citu nozīmi. Sabrīna ticēja, ka viņas sirds dziļākā problēma ir neapmierināta vajadzība pēc mīlestības un pieņemšanas. Palīdziet viņai ieraudzīt, ka viņas sirds pārvalda paverdzinošas pieprasījums pēc šīs lietām. Tas ir pilnīgi loģiski, ka Dievs viņai šķiet ļoti tāls. Bibliskās patiesības abstrakts. Jo viņi pielūdz pie cita dieva altāra. Padarot Jēzu par citu dievu izsūtāmo puiku, bet Jēzus nekad nesadarbojas ar meliem. To cilvēku dzīvies, kurus viņš mīl. Dievs nekad neatļaus viņas izradzētajai meitai būt laimīgai, kalpojot cilvēkiem. Tas neiespējami. Ceturtais, viņa sāk uzskatīt Jēzu par debesu psihoterapeitu, kurš eksistē, lai apmierinātu viņas izjustās vajadzības. Palīdz viņa redzēt, ka krustā sistais glābējs mieru par viņas meliem un kārdinājumiem un to paudošajiem sliktajiem augļiem. Viņš viņai piedos tad, kad viņa redzēs savu reālo vajadzību, meklēs viņu. Palīdzies viņai redzēt, ka kunga spēks ir pietiekams, lai izmainītu viņas. Viņš palīdzēs viņai. Kristus palīdzēs viņai valdot pār viņas un nevis viņas vergturiem. Palīdz viņai aptvert Kristu, kurš atbrīvo apspiestos, kuram viņa var uzticēties un no kura nevajag baidīties. Sabrīna dzīvo tā, it kā ticība ir tukša piekrišana doktrīnām un paklausība bija reliģiska pienākuma piepildījums. Palīdz viņai redzēt, ka Dievam ir prātā daudz labākas lietas priekš viņas. Viņš pieprasa viņas uzticēšanos, viņas mīlestību, viņas atkarību. Viņš aicina viņas paklausīt, lai viņi iemācītos inteliģenti mīlēt citus un nevis pieprasīt viņu apstiprinājumu un pielūksmi. Bībeles lūkšana kalpošanai kļūst par sēnulām, taču tās atkal var izpaust dzīvu komunikāciju un nozīmīgu mīlestību. Atslēga palīdzībai psiholoģētai personai ir nest patiesību tādējādi, ka tā izskaido un izrunā viņas reālās dzīves problēmas. Ja tu nespēji jēdzīgi izskaidrot, dot jēgu sabrīnas dzīves detaļām, tad taviem vārdiem būs līdzīgi garš kā tukšām sēnulām. Uz reliģisku pļāpāšanu, kas nav slikta lieta, neizskaidrots likums, nav saprasts likums, kā viņu pielietot. Ja? Šeit tā pati situācija. Ja tu izskaidros jēdzīgi, tad tavs padoms būs piens un medis viņas dvēselē. Tas ir Dieva vārds. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem, ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Es ļoti priecājos, ka esat šodien kopā ar mums. Atveriet lūdzu savā Bībelē vēstuli Tesaloniķiešiem, 1. Nodaļu. Pagājušā reizē mēs jau pieminējām, ka šīs vēstules pirmajā daļā Pāvils atskatās uz pagātni. Viņš atskatās uz to, kā Dievs ir strādājis Tesaloniķiešu dzīvē. Un pirmās nodaļas pirmajos 5 pantos Pāvils atgādina par pārvērtībām, kas notikušas viņu sirdī. Pāvils saka, ka viņi ir pārveidotie, tie, kurus Dievs ir pārveidojis par kaut ko citu, kas kalpo labam un svētam mērķim. Dievs mūs katru ir pārveidojis, un šodien es gribu pievērsties vairāk tam, kas tad īsti ir šo garīgo pārvērtību aizsākums. Kas izraisīja tās garīgās pārmaiņas, kas ir notikušas mūsu dzīvē? Es domāju, ka 2., 4. Un 5. Pants mums to atklāja. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, ka jūs tikāt izredzēti, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Kas izraisīja pārvērtības mūsos, kad sākam mainīties no tā, kas mēs bijām agrāk uz to, kas esam tagad Kristū? Kas to aizsāka? Kas tam deva enerģiju? Manuprāt, ir divi atzari, kas veido garīgo pārmaiņu katalizatoru. Dieva izvēle un spēcīgs evaņģēlijs. Šodien es gribu vairāk pievērsties pirmajam no tiem Dieva izvēlei, un nākamnedēļ, ja Dievs dos, runāsim par evaņģēlijas spēku. Šie divi atzari, Dieva izvēle un evaņģēlijas spēks, jaunajā derībā atkārtojas visai bieži. Mēs to redzam pirmās nodaļas 4. Un 5. Pantā. Pirmais atzars tiek minēts 4. Pantā. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, ka jūs tikāt izredzēti. Un 2. 5. Jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Ļoti bieži mēs redzam šos divus atzarus minētus kopā, bet šodien mēs koncentrēsimies uz 1. Dieva izvēli. Mēs jau vairākas reizes esam izlasījuši 4. Pantu. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, ka jūs tikāt izredzēti. Šis vārds izredzēti burtiski nozīmē izvēlēties, atlasīt no lielākas grupas. Es esmu ievērojis, ka runājot par izredzētību, bieži vien cilvēki novēršas no šī temata un maina sarunas tēmu. Mums nepatīk par to runāt, un tomēr interesanti, ka tieši par izredzētību Pāvils runā ar jaundzimušajiem kristiešiem Tesalonikā. Viņi tikai pavisam nesen bija pieņēmuši vēsti par Kristu, bet Pāvils jau runāja par Dieva izredzētajiem. Iemesls, kāpēc mēs tiecamies izvairīties no šī temata, ir tas, ka izredzētības jēdziens mūsos rada emocionālas šaubas un nepārliecinātību un izraisa nemieru. Visai bieži mēs pat izjūtam bailes, kad sākam domāt par Dieva izredzētajiem. Un tāpēc, ka mūsos rodas visas šīs nepatīkamās izjūtas, cilvēki bieži vien izvēlas nerunāt par šo tēmu vispār, vai arī atšķaidīt patiesību par Dieva izvēli. Kāpēc? Es domāju, ka iemesls tam ir daudzie jautājumi, kas rodas runājot par izredzētību. Piemēram, ja Dievs ir tas, kas izvēlas, kurus cilvēkus glābt, kāpēc vēl tiek runāts par katra individuāla cilvēka atbildību? Kā mums tādā gadījumā lūgt par savu ģimeni un mīļajiem cilvēkiem, kurus mēs gribam redzēt, glābtus? Un, protams, svarīgs ir arī jautājums, kā tas attiecas uz mani? kā izredzētības princips attiecas uz mani un kā man vajadzētu reaģēt uz neticīgajiem man apkārt un uz savu dzīvi. Šīs un arī nākamās nedēļas laikā mēs gribam atrast atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs vēlamies tuvāk izpētīt šo teoriju par izredzētību. Bet pirms mēs runājam par izredzētību, ir divas bībliskas patiesības, kuras es vēlos aplūkot. Pirmā patiesība ir tā, ka Dievs ir suverēns savā izvēlē un teologi to devē par Dieva suverenitāti. Otrā skaidrā patiesība ir tā, ka mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm un teologi to devē par cilvēku atbildību. Tātad mēs Bībelē skaidri redzam šīs divas patiesības – Dieva suverenās izvēles, kas ir viņa suverenitātes izpausme un mūsu atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, kas savukārt ir cilvēka atbildības izpausme. Un šķirstot jaunās derības lapas, jūs redzēsit, ka abas šīs patiesības iet roku rokā. Šodien galvenokārt mēs vairāk runāsim par patiesību, kas attiecas uz Dieva suverenajām izvēlēm. Dievs pats izvēlas, bet es vēlos, lai jūs to saprastu pareizi. Pāvlam ļoti patik šī ideja par izredzētību un atklāt sakot arī man tā ļoti patīk, jo iespējams tā ir viena no spēcīgākajām Dieva mīlestības un žēlastības izpausmiem attiecībā uz mums. Palūkosimies uz to mazliet tuvāk. Izlasīsim vēlreiz 4. pantu, kur pavisam skaidri teikts, mēs zinām, mīļotie brāļi un māsas, kā Dievs jūs ir izredzējis. Viņš saka, Dievs jūs ir izredzējis, atlasījis no citiem, izvēlējies. Atveriet lūdzu vēstuli Efeziešiem. Aplūkosim dažas rakstu vietas no šīs vēstures, kas palīdzēs mums labāk izprast, kā Dievs mūs izvēlas savai ģimenei. Sāksim ar 1. nodaļas 3. pantu. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. 4. pants. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu par slavu viņa augstajai žēlastībai. Tas, ka mēs pazīstam Dievu, nozīmē, ka viņš pats ir mūs izvēlējies. Pat pirms vēl tika radīta pasaule, pirms laiku iesākumiem, Pāvils saka, ka Dievs bija tas, kas mūs izredzēja. Atvērsim tagad Pāvila 2. vēstuli Timotejam, 1. nodaļu, 9. pantu. Šeit ir runāts par to, kā Dievs ir glābis mūsu un aicinājis ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas ir mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Dievs suverēni izraudzījās mūs pat vēl pirms mūžīgiem laikiem, kas ir neapšaubāma viņa suverenitātes izpausme. Tomēr visā jaunajā derībā mēs arī redzam to, ka mums pašiem ir jānes atbildība par savām izvēlēm. Lai to izprastu dziļāk, atveriet kopā ar mani Jāņa evaņģēlija 5. nodaļu. Šajā raksturvietā mēs lasām, kā Jēzus uzrunā jūdu vadītājus, kas ir sacēlušies pret viņu. 28. un 29. pantā mēs lasām vairāk, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Jēzus runā ar jūdu garīgajiem vadītājiem un saka viņiem, ka ir iespējami tikai divi ceļi – augšām celšanās uz tiesu un augšām celšanās uz dzīvību. Un paturot to visu prātā, ievērojiet, kas šeit notiek. 24. pantā Jēzus saka: patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Citiem vārdiem Jēzus saka: jūs esat atbildīgi par savām izvēlēm. Tiem, kas dzird manus vārdus un tic tam, kas man ir sūtījis, būs mūžīgā dzīvība. Jums būs daļa pie augšām celšanās uz dzīvību, un jūs ieiesit no nāves dzīvībā. Tāpat ievērojiet šīs pašas nodaļas 40. pantu, kur Jēzus turpina runāt ar jūdu vadītājiem. Viņš saka, sākot no 39. panta: jo jums šķiet, ka tajos ir mūžīga dzīvība. Un tad 40. pants: bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Viņš vēlreiz uzsver to pašu domu: jūs esat atbildīgi par savu izvēli, un jūs izdarāt nepareizo lēmumu, jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. Atvērsim Jāņa evaņģeliju 8. nodaļas 24. pantu, kur Jēzus saka: tādēļ es jums sacīju, ka jūs mirsiet savos grēkos, jo ja jūs neticēsit, ka es esmu tas, jūs mirsiet savos grēkos. Jēzus saka: jūs nesat atbildību par savu izvēli, un ja vien jūs neizvēlaties mani, jūs mirsiet savos grēkos. Ir vēl daudz citas rakstvietas, kas runā par to pašu, bet tepat Jāņa evaņģelī 3. nodaļas 18. pantā Jēzus to pasaka ļoti skaidri: kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Mēs kā cilvēciskas būtnes esam atbildīgi par saviem lēmumiem. Atveriet kopā ar mani apustuļu darbu 17. nodaļu un izlasīsim, ko par to saka Pāvils. 17. nodaļas 30. pantā: Dievs tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Citiem vārdiem sakot, Dievs aicina ikvienu: jums vajadzētu atgriezties, jums ir jāpieņem lēmums, jums vajadzētu mainīt savas domas par Kristu. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Izlasīsim 31. pantu: jo viņš ir nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās. Redziet, mēs esam atbildīgi par savām izvēlēm. Visiem cilvēkiem visās vietās vajadzētu atgriezties no saviem grēkiem. Daži izvēlas izsmiet un noraidīt Kristu, citi pieņem lēmumu ticēt un uzticēties viņam. Dievs suverēni izvēlas, un arī mēs esam atbildīgi par saviem lēmumiem. Šķiet, ka abas šīs mācības nevar būt patiesas. Bet cilvēki bieži saka, kā tas tā var būt. Es nevaru saprast, kā tas var būt, ka Dievs pieņem suverēnus lēmumus, un tajā pašā laikā cilvēks ir pilnībā atbildīgs par savām izvēlēm. Tas šķiet kā eļļa un ūdens, divas lietas, kas nevar pastāvēt līdzās viena otrai. Ļaujiet man uzdot jautājumu. Vai mūsu vidū ir kāds, kas varētu teikt: jā, es pilnībā saprotu Dievu? Vai mūsu vidū ir kāds, kurš var pilnībā izprast trīsvienības iedzienu, ka trīs dažādas personības var tikt apvienotas un darboties vienā? Vai ir kāds, kas man to varētu izskaidrot, nelietojot jau sen zināmās analoģijas un salīdzinājumus, bet normālā valodā izskaidrot, kā darbojas trīsvienība? Un kā ar šo? Vai kāds varētu izskaidrot, kā Jēzus var būt pilnībā Dievs un pilnībā cilvēks? Un pat ja būtu kāds, kas varētu šo konceptu izskaidrot, tad kā jūs pamatot tādas rakstu vietas kā no Mateja evaņģēlija 24:36, kur ir runāts par Kristus otro atnākšanu? Bet neviens nezin to dienu un to stundu, ne eņģeļa debesīs, ne dēls, tas ir Jēzus, kā vien Tēvs. Padomājiet par to. Labi, Jēzus ir pilnībā Dievs, kas nozīmē, ka viņš ir visu zinošs, bet kas attiecas uz viņa otrreizējo atnākšanu. Viņš nezina, ka tas notiks. To zina tikai Tēvs. Un kā to visu izskaidrot? kā lai cilvēka prāts to saprot. Tā ir daļa no Dieva neizskaidrojamās dabas. Un manuprāt, šīs divas patiesības, Dieva suverēnā daba un cilvēka atbildība ļoti jauki iet kopā. Patiesībā tās pat ir diezgan līdzīgas savā būtībā. Es gribu nolasīt dažas citātus. Pirmo ir rakstījis Arčibalds Aleksandrs, kurš bija viens no Pristonas teoloģiskā semināra dibinātājiem. Lūk, ko viņš teica par abām šīm patiesībām. Tās abas ir viena jumta divas puses, kas savienojas pie jumta koras virs mākoņiem. Tie, kas noliedz vienu no tām, paliek ar pusjumtu virs savas galvas, virs debesīm. Redziet, daļai mēs to nekad nespēsim izskaidrot, jo Dievs ir Dievs. Ļaujot vēl izlasīt Dallasas teoloģiskā semināra līdzdibinātāja Griffita vārdus. Viņš teica, šīs divas patiesības par Dieva suverenitāti un cilvēka atbildību ir jānostiprina, jāpieņem un jāpasludina. Mums ir jātic tām abām, mums ir jāsludina tās abas, mums ir jādzīvo tās abas. Mums ir jāiemācās tās abas pat, ja pilnībā neizprotam, kā tās var pastāvēt līdzās vien otrai. Bet šodien mēs gribējām vairāk koncentrēties uz Dieva izvēli. Kas ir tā galvenā mācība, ko Dievs mums atklāja jaunajā derībā? Manuprāt, šī mācība galvenokārt dod atbildi uz jautājumu par to, kurš veic pirmo soli – Dievs vai cilvēks? Un atbildi ir Dievs. Viņš ir tas, kas izrāda iniciatīvu. Aplūkosim vēl dažas rakstuvietas. Atvērsim Jāņa evaņģēliju pirmo nodaļu. Mēs, protams, nevaram aplūkot visus pantus, kuri ir runāts par šo tēmu, bet gribu, lai izlasām vismaz dažas. Tātad pirmā nodaļa, 12. pants. Bet tiem, kas viņu pieņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas ticējuši viņa vārdiem. Šeit ir runāts par to, kā mēs dzirdām evaņģēliju, un to pieņemam, ticam tam, bet ievērojiet, šeit ir teikts, ka tie, kas ir ticējuši, nav dzimuši no miesas vai no vīra gribas, bet no Dieva. Citiem vārdiem sakot, kurš izrāda iniciatīvu, kurš spēr pirmo soli, vai attiecības ar Dievu sākas manas gribas vai manas izvēles dēļ, vai arī visa iesākumā ir Dieva griba. Un šeit Jānis skaidri pasaka, ka tā ir Dieva griba. Atšķiriet Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļu. Es gribu aplūkot vēl dažus pantus, kas mums palīdzēs. 6. nodaļa, 44. pants, Jēzus runā pats par sevi un viņš saka, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs. Dievs ir tas, kurš spēr pirmo soli. Dievs izrāda iniciatīvu. Un Jēzus saka, jūs nevarat nākt pie manis, ja vien tēvs jūs vispirms nav pamudinājis. Dievs ir tas, kurš izdara izvēli, un tā izpaužas viņa suverenitāte. Paskatīsimies šīs pašas nodaļas 65. pantu, kurā tas tiek uzsvērts vēl vairāk. Jēzus teica, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tēva dots. Pirms mēs varam nākt pie Dieva, viņam ir jāspēr pirmais solis. Viņam ir jāizrāda iniciatīva. Atvērsim apustuļu darbu 13. nodaļu 48. pantu. Tiek pasludināta pestīšanas vēsts un mēs lasām. Pagāni to dzirdēdam priecājās un slavēja tā kunga vārdu un ticēja, ka mūžīgai dzīvībai bija izredzēti. Dievs vienmēr ir tas, kurš spēr pirmo soli. Dievs izrāda iniciatīvu. Tā ir Dieva griba. Varbūt jūs sākat prātot, kā tad īsti darbojas šī Dieva izvēle, uz kāda pamata viņš izred cilvēkus. Kā tas notiek? Mēs kā piemēru varētu minēt Izraēla tautu. Atveriet veco derību 5. Mozes grāmatas 7. nodaļu. Ja jūs tā kārtīgi studēt šo Bībeles grāmatu, tad pamanītu, ka attiecībā uz Izraēla tautas izredzēšanu un mūsu pestīšanu tiek lietoti pārsvarā vieni un tie paši termini. kāpēc Dievs izvēlējās Izraēlu būt par to tautu, caur kuru uzrunāt visu pasauli? Uz kāda pamata viņš izvēlējās Izraēlu? Vai viņš meklēja starp pasaules tautām tādu, ar kuru būtu visvieglāk saprasties, kas nekad nesaceltos pret viņu? Bet paskatīties uz Izraēlu tautu. Viņi bija ļoti stūrgalvīgi, dumpinieciski, tieši tādi paši, kā mēs. Lasīsim sākot ar 6. pantu. Jo tu esi tam kungam, savam dievam, svēta tauta. Tevi tas kungs, tavs dievs, ir izredzējis, ka tu viņam kļūtu par īpašuma tautu starp visām tautām, kas vien ir virs zemes. Vai Dievs izvēlējās Izraeli, jo viņa bija pati lielākā un ietekmīgākā tauta virs zemes? Nē. Lasīsim tālāk 7. pantā. Ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā no visām tautām, tas kungs jums ir bijis labvēlīgs un ir jūs izredzējis. Jūs jau esat mazākā no visām tautām. Dieva izvēle nav balstīta uz mani. Dievs saka, es neizraudzīju tevi tevis dēļ. Viņš saka, es jūs izraudzīju tāpēc, ka esmu jūs mīlējis. Dievs teica Izraēlam, es jūs izraudzīju tikai vienīgi tāpēc, ka es esmu jūs mīlējis. Dieva suverenā izvēle ir viens no stiprākajiem viņa mīlestības apliecinājumiem. Kad tā padomā, tas tiešām ir brīnišķīgi. Kad mēs saprotam, ka Dievs ir izredzējis mani tikai tāpēc, ka mīl mani, mums neatliek nekas cits kā abrīnot savu Dievu. Tas man atgādina 118. psalma 23. pantu, kur psalmists saka, tas ir tā kunga darbs un tas ir brīnums mūsu acīs. Kad jūs aptversiet, kāpēc Dievs ir jūs izredzējis, tas mainīs jūsu dzīvi, piepildīs to ar prieku un enerģiju. Es garantēju, tas iedvesmos jūsu garīgo izaugsmi. Šī apziņa mums ļaus pienest Dievam pateicību pavisam citā līmenī. Tā iedvesmos mūsos pazemību. Man nav nekā, ar ko lielīties. Tas mani ne tikai iedvesmos, bet arī mudinās dzīvot svētu dzīvi. Un tieši to arī Pāvils gribēja pateikt saviem brāļiem un māsām Tesalonikā. Vai nav fantastiski domāt par to, ka Dievs ir jūs izredzējis? Tā ir abrīnojama, neizskaidrojama un elpu aizraujoša doma. Mēs nedrīkstam ignorēt Dieva izvēli. Pāvils Tesaloniķiešiem saka to pašu, ko mums. Jūs esat garīgi pārveidoti. Jūs vairs neesat tie, kas bijāt pirms pazināt Kristu, un tagad jūs esat daudz kas vairāk. Mūsu garīgajām pārvērtībām ir divi cēloņi. Viens no tiem ir Dieva izvēle, otrs ir spēka pilns evaņģēlijs. Mums ir jāzina par abām jumta pusēm. Mēs to lasām 4. un 5. pantā. Mēs zinām, Dieva mīļotie brāļi, kā jūs tikāt izredzēti, jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā, pārliecībā. Un nākamajā nedēļā mēs parunāsim vairāk par stipro evaņģēlijas vēstījumu. Bet tagad padomāsim par savu reakciju uz dzirdēto. Es gribētu ieteikt divas iespējas, kas varētu mūs visus iedalīt divās kategorijās. Ja jūs nepazīstat Jēzu personīgi, tad manuprāt ir tikai viena iespēja, ko jūs varat darīt, un tas ir klausieties evaņģēliju. Uzklausiet pestīšanas vēsti. Uzklausiet, ko Bībele saka par mūsu garīgo stāvokli, to, ka Dievs jūs ir mīlējis, kā Jēzus Kristus ir nācis, lai tiktu galā ar mūsu grēku, par piedošanu, ko varam saņemt, un par mūžīgo dzīvību, kas sākas jau tagad. Nākamajā nedēļā mēs redzēsim un runāsim par to daudz vairāk, bet ja jūs nepazīstat Jēzu, uzklausiet labo vēsti. Ja jūs pazīstat Jēzu, tad mūsu atbildes reakcijai vajadzētu būt šādai. Dzīvojiet citādāk. Šai atziņai par to, kas ir iedvesmojis Dieva izvēle attiecībā uz mums, vajadzētu iedvesmot mūsu dzīvot citādāk. Pavisam ātri atvērsim vēstules kolosiešiem 3. nodaļu, 12. un 14. pantu. Jūs varētu šo rakstu vietu šonedēļ pārdomāt, pārlasīt savā personīgajā laikā ar Dievu. Lūk, kas tur ir teikts. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie. Kādai vajadzētu būt mūsu reakcijai? Terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesat un citam piedodat, ja vien ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Ja jūs pazīstat Jēzu, dzīvojiet šo nedēļu citādāk. Pārlasiet šo rakstu vietu un ļaujiet, lai Svētais Gars norāda uz tām sfērām jūsu dzīvē, kurās ir nepieciešami uzlabojumi. Kad es domāju par Dieva izvēli, man prātā nāk vārdi no sena baznīcas korāļa, it īpaši tā 4. pants. Ilgi mans ieslodzītais gars bija saistīts ar grēka un miesas saitēm. Tavs skats aizdzina pelēko miglu. Mana svažas krita un mana sirds bija brīva. Es piecielos un sāku sekot tev, brīnišķīgā mīlestība. Kā tas var būt, ka tu, mans Dievs, miri par mani? Lūksim kopā. Tēvs, mēs tev pateicamies par šo dzīvo grāmatu, ko turam savās rokās, un pasakamies tev, ka mums nav jānovērš, jābēg un jāizvairās no tā, ko Bībele mums māca. Tēvs, mēs lūdzam pēc svaigas izpausmes par to, ko nozīmē būt garīgi pārveidotiem, un palīdz mums atcerieties, kas ir mūsu pārvērtību pamats un avots. Lai mūsu garīgā dzīve vairs nekad nav tāda kā iepriekš, kad esam saskārušies ar šo brīnišķīgo patiesību. Mēs pateicamies, Tēvs, par Tavu mīlestību, žēlastību un to, ka esi mūs izredzējis. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai, Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārļa Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Dieva žēlstības dienu varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos un sveicinu studijā Paulu Oleks un Jurda Veiko.
2: Sveicinām.
1: Paldies jums par jūsu jautājumiem un pats galvenais man ir prieks, ka jūs šos jautājumus mums sūtiet, lai rastu atbildes Dieva vārdā. Man jāsaka ir pat godīgi, es laikam negribētu piedalīties raidījumā, kur man būtu jāmeklē atbildes visur citur. Un Dieva vārds palikt kaut kur. Slava Dievam, tā ir žēlstība. Aldis mums raksta, paldies par jūsu svētīgo darbu. Jau vairāk nekā 20 gadus dzīvoju Anglijā. Šovakar kādā BBC pārraidē bija runa par zoroastrismu. Sieviete, kura seko šai ticībai, teica, ka vieglākais veids, kā saviem kristiešu draugiem paskaidrot, kas ir zoroastrisms, ir tas, ka trīs austrumu gudrie, jeb trīs ķēniņi, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu, bija zoroastrisma pārstāvi. Un tad šeit ir sacīts vēl, kad Wikipēdijā ir Marco Polo minējums par šiem trīs. Un tiek mums arī atsūtīt saite, kur to var apskatīt. Un jautājums, ko par to saka Bībele?
3: Nu, Bībele pa zoroastrismu nesaka neko, bet viņi runā par dažādām maldu mācībām, mītiem un leģendiem, kas nav apstiprināti rakstos. Par to Dievvārds ļoti daudz runā, bet varbūt ir vērts apskatīt vairāk, kas ir zoroastrisms īsumā, un nedaudz piebilst, no kurienes tad bija arī trīs gudrie vīri, izejot no bibliskā konteksta. Mēs esam runājuši par to arī kādās iepriekšējās pārraidēs, kad iespējams šie vīri bija no Partijas impērijas, kur atradās uz austrumiem no Romas impērijas, respektīvi tagadējās Irākas un Irānas teritorijā, tur, kur iepriekš bija Babilonas impērija. Nu, tas tā, ko mēs ģeogrāfiski noteikti varam saprast. Un rakstos vienkārši tā rakstīts, ka viņi uzdāvināja zelta, vīraku un mirres. Vēl rakstīts, ka viņi pielūdz Jēzu kā ķēniņu, bet ne ar uguni. Tātad tiem bija atklāsme šiem vīriem, atziņa, saprašana un ticība par kaut ko tādu. Iespējams, viņi bija pazīstami ļoti vedina doma Bābeles kontekstā, ka viņi bija iespējams ļoti pazīstami ar pravieša Daniela rakstiem, kurš bija savā laika Bābeles gudro priekšnieks. To mēs varam atrast Bībelē. Bībele par to runā. Un iespējams arī es pieļauju no savas puses, ka viņiem arī nebija sveša Ecekēla raksti. Ko var redzēt no evaņģēliem, ka viņi ļoti priecājās, kad atrada zvaigzni, kura viņus aizved pie Jēzus, un es redzu, ka tie bija nopietnas pārliecības cilvēki, kuri bija atvērti pārdabiskajam, bet šoreiz pozitīvā veidā balstīt domājums uz praviešu rakstiem vai unikāli saņemt atklāsim no paša Dieva. Un kā jau es arī agrāk esmu teicis, man ir grūti noticēt, ka šie cilvēki, kuriem ir bijis mūsdienu valodā, ir tāds vārds encounters vai sastapšanās ar Jēzu, pat tikai kā zīdainīti, ja, ka viņi nonākuši savās vietās, nevis būtu kļuvuši par zoroastrisma vai sinkrētisma pārstāviem, kaut kādas dīvainas reliģijas, bet es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka viņiem bija izpratni par Jēzu kā jūdu ķēniņu un mesiju, jo viņi viņu pielūdza. Tātad es varētu teikt, ka patiesībā man izskatās, ka šie trīs vīri būs bijuši evaņģēlisti savās zemēs. Tas gan ir pieņēmums. Un vēl rakstos, rezumējot, ko par to saka Bībele, stāv rakstīts, ka tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet runājot par zoroastrismu, tātad tā ir sena dualistiska persiešu reliģija un filozofija, kas balstīta uz mācību, ko piedēvē pravietim Zaratustram, jeb zoroastram. Tātad tā ir mācība par divu spēku, labā un ļaunā cīņu un uguns pielūkšana. Un reliģijas svēto rakstu krājums tur saucās Avesta. Zoroastrismā dominējušā dievība ir Ahura Mazda, gluži kā Japāņu markas models, vai ne? Kuru Zaratustra nosauca par visu radītāju un Ahuras Mazdas gudrību iemiesojot uguns. Un šajos zoroastrujāņu tempļos nedrīkst nodzist uguns, par ko rūpējās priesteri, un runā, ka zoroastrisms ir viena no vecākajām joprojām eksistējušām reliģijām pasaulē. Tā bija dominējušā reliģija senajā Persijā līdz 7. Gadsimtam, kad islāms kļuva par dominējušo reliģiju un uguns laikam apdzisa. Mūsdienās zoroastrisms ir neliela reliģija, kur pārsvarā praktizē Indijā. Un interesanti ir tas, ka šis hameleons vārdā zoroastrisms mēdz dēvēt arī citos vārdos mazdeismu, atbilstoši dievam Ahuram Mazdam, avestismu pēc svēto rakstu nosaukuma vai zaratustrismu pēc reliģijas izveidotā vārda, uguns pielūdzējiem, atbilstoši raksturīgiem rituāliem, parsismu, parskopien mīt Indijā un ir mūsdienu zoroastrieši. Nu, ko es varu teikt? Sveša uguns vienos vārtos.
2: Jā, es, principā tā tendence ir pazīstama, ne? Vai Anglijā, vai kādreiz arī pat Padomju Savienībā. Tas ir mēģinājums sasaistīt pestītāju ar kaut ko vēl kopā.
3: Ja bačķēdīt viņu, tā ar varētu teikt.
2: Un relativēt.
3: Jā.
2: Es pats atceros, būdams vēl okultismā un ezotērikā, mums bija tāds priekšstats, ka jā, Bībele runā par Jēzu līdz kaut kādam pusaudžu vecumam, un tad mēs neko vairs nezinām, un tad parādās tikai jau 30 gadu, nu, jau nobriedz cilvēks. Un tad ezotēriķa izpratnē viņš ir aizgājis tātad pusaudžu vecumā kaut kur klejot līdz pat Indijai. Un tur savācies visas vēdu gudrības, tālāk zoroastrismu. Un ko vēl visu, ne? Un tad, nu, lūk, vai ne, mums ir tā atslēga tagad, ka mums, kā mums būs slēgt vaļā jauno derību vai Bībeli vispār, ka tas principā ir jānoraida šeit jebkādā veidā, ka tas tie ir absolūti maldi. Ja. Nu, ko mēs varam, es daudz arī neko nevaru piebilst par tam, ko tu jau pateici, Pauli, par šo biblisko sasaisti ar austrumu zemi. Zinātne nevar, ja pētnieciskā zinātne nevar precīzi noteikt, kas austrumu zeme ir. Bet no Bībeles mēs vienmēr zinām, ka austrumi vienmēr orientējas ar absolīto zemi. Viss, kas ir no absolītās zemes uz rietumiem vai uz austrumiem. Tātad, kas tad tur ir? Tur ir Babilonas impērija, kurā Daniels bija darbīgs un Persijas pēc tam arī impērija. Iespējams arī kāds gabals no Irānas, Elams, un, nu, tas, bet definēts tas nav precīzi, tā kā mēs nevaram pateikt, no kura tieši reģiona. Bet tas, ka šie te austrumu gudrie, ka viņiem ir bijusi skaidra bibliska orientācija par notikumiem, kuriem ir jābūt, tas ir zināms. Un vien es vēl gribēju piebilst, ko taviem argumentiem klāt. Ir viens pravietojums, ko ir izteicis īpatnē persona vārdā Biliāls.
3: Jā, Bihordēls.
2: Lai ko viņš arī kādu motīvu viņam nebija, Dievs lietoja viņa muti un pārvērt viņa lāstus svētībās. Un viens no viņa pravietojumiem, 4. mūzes 24.17, ir par zvaigzni, kas iznāks no Jēkaba. Tātad tā ir pravietiska zvaigzne, tā ir, vienam pateikts vairāk, bet... Tas būtu viens no skaidriem tādiem apsvērumiem, ka šie austrumu gudrie, no kurienes viņi arī nāk, tas vienalga šai gadījumā, bet viņi ticēja Mesijam.
3: Jā.
2: Un viņi gaidīja uz izpircēju. Un no Daniela viņi būtu varējuši zināt arī 70 nedēļu šo
3: atskaits
2: punktu, un viņi būtu varējuši precīzi atnākt arī uz to ķēniņa piedzimšanas brīdi.
3: Nu, un vēl piebilstot, nav jāmeklē glābēja izcelšanās ne Indijā, ne Persijā. Mēs zinām, kad ir derētā Dieva tauta derības ar Abrahāmu, Īzaku un Jēkabu. Un glābējs iznāca no Jēkaba, kam pēcāk nomainīja vārdu Izraels, tad pestītājiem nav nekāda sakara tādā ziņā ar izcelšanos no Indijas vai Zoroastruāņiem vai Peruāņiem vai Mazdāņiem. Ja? Un, bet tātad viņu pestītāja geogrāfija ir Izraela.
2: Te vēl varbūt viena piezīme tālu, varbūt, ka gluži neatiecās uz lietu, bet tas ir jautājumā arī ietvērts, nekur teikts, kuri nāca apraudzīt jaundzimušo Jēzu Kristu. Un tas nav gluži precīzi. Nav gluži precīzi. Kaut gan evaņģēlija viņa saspiest, komprimēt notikumu, Ir tādā ļoti ciešā saiknē, kā Bībelē vispār ir brīžiem ļoti, ļoti cieši salikts kopā. Bet mēs varam no vārdu lietojumu skaidri redzēt Mateja 2. Nodaļā, kur ir par gudro vīru ierašanos
3: magi
2: no Anatolona, no austrumiem. Jā. Ka viņi neatnāca pie zīdaiņa. Tur tad būtu cits vārds – brefos. Grieķu valodā skaidri vai no nepiedzimis bērns vēl, bet mācis miesās, kā Jānis Kristītājs, viņam nebija vēl piedzimis, bet viņš ir apzīmēts kā brefos, kurš bija piepildīts ar svēto garu un dziedāja jau. Un arī jaunpiedzimis, arī var būt kā ar šādu vārdu, bet te ir lietots vārds paidions. Paidions ir... Nu, bērns jau mazliet vecāks, jau nevis jaunpiedzimis. Tā kā tas neatiecas gluži uz jautājumu būtību, bet tāds precizējums, ka...
3: Nu, un te vēl varam, tad tu atsaucies uz Matreju 2. Nedēļu, tur tas nodaļa. Tur ir jautājums, ka viņi teica nevis, kur ir piedzimis Jēzus Kristus, bet kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš.
1: Vēl viens viņi bija paklausīgi. Sapnim, norādījumam, doties
3: par citu ceļu.
1: Paldies, brāļi. Renārs mums raksta. Man ir jautājums sakarā ar bausli. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Vai tas nozīmē, ka arī lūgt Dievu par šo cilvēku var kā par sevi? Kur ir robeža lūkšanā un aizlūkšanā? Ko var un ko vajadzētu lūgt par savu tuvāko kā par sevi. Ja es redzu, ka kādam ir problēma, kā iestāties par brāli?
2: Jā, tad tas ir bieži nepareizi saprasts, kā implicēta pašmīlestības pavēle. To saprot. Drīzāk tas ir ļoti augsts morāls ideāls. Jo Jēzus pašmīlestību saprot, ka tas ir normāli, ka cilvēks rūpējās pats par sevi. Un arī Pāvils to atkārto. Tev jau ir skaidrs, ka tu sildi un gādā par savu ķermeni. Ko tad skaidrs tev? Bet ja tu esi ar sievu savienots, tad tu nevar... par viņu nerūpēties, jā, jo tas jau pašsaprotami, ka tu pats sevi sildi un gādā, tad jau, nu, jau ir viena miesa, tad arī par to. Tātad šeit ir skaidrs, ka cilvēks jau tāpat tās rūpējās par sevi, tas ir, nu, normāli radīšanā tā iebūvēts, vai ne? Bet šo uzmanības un rūpju fokusu tagad pievērst otram cilvēkam, tas ir tas, kas ir jau Bībeles ētikas un morāles augsts lidojums, vai ne, mīli savu tuvāko, tāpat kā tu jau mīli sevi, tā varētu tā brīvā.
1: Bet ne visi mīli sevi.
2: Un tā ir arī slimība, ka kādi, teiksim, nemīli sevi, ja, bet ne jau tāpēc, kad viņi seko Bībeles pavēlē, bet tāpēc, ka viņi ienīst sevi par kaut ko, teiksim, man deguns nav tā kā vajag. Un, ja es esmu pa Dievu, es esmu par esnu, ja, ne, tas attiecās uz vienu noteiktu situāciju, jūs saprotat, vai ne? Un tad cilvēks sāk, ja, ne jau no Dieva baušu pozīcijas, ne, nemīlēt sevi, bet tāpēc, ka tā ir žurnālos vai kaut kur šajos pasaules ideālos. Es esmu sastapies ar to, cilvēks ienīst sevi, ja, bet tur tas ir grēks tādā gadījumā, un viņam ir jāatgriežas. Mm-hmm. Bet ne pa to šeit ir tas stāsts.
3: Jā, par aizlūkšanu.
2: Jā, te ir normāls par to, ka tu jau tāpat mīli sevi, tāpēc konsekventi ir jāpieņem. Ja tu sargās sevi, ja tu sildi sevi, ja tu mīli sevi, tad, jā, kā Pāvils saka, neviens jau nekad nav ienīdis savu miesu, bet baro un kopja Efesiešu 5:29, vai ne? Tātad problēma nav sevis nemīlēšanā principā, ne? Bet pārmērīga sevs mīlēšana, tā varētu būt problēma, un zemes pašvērtējums, egoistiski koncentrēšanās uz, tas būtu grēks, vai ne? Bet tagad ir radikāla pārorientācija vajadzīga. Radikāla pārorientācija nevis kas man viss no tā, jā, bet kas otram der. Un lūk, tas būtu šeit jāievēro, jāsaprot, vai ne?
3: Nu jā, un par to aizlūkšanu es vēl ir rakstos, svētos rakstos ir, nu, gana daudz vadlīniju par lūkšanu, ja? Tādas pamat vienkāršas padomas būtu, nu kā tad lūkt par to brāli, ja? Un es gribu arī pateikt, kad pirms pateikt, kā tad lūkt, kaut gan es ticu, ka Renārs jau pats to dzīves sirdī zina, ziniet, nevienmēr ir uz, ne, jālūdz jau mums ir vienmēr, bet nevienmēr būs tikai lūkšana. Reizēm ir jāiet runāt ar brāli, ir īpaši, nu, ceļot lietas gaismā vai konfrontējot vai pamācot vai norājot. Jā. Ar lūkšanu uz lūpām gan kā. Bet runājot, kā tad lūkt, redzot to, tad pēc Dieva vārda norādītajiem principiem. Un arī reizēm jau ir tā, kad pats svētais gars nāk reizēm, nu, palīgā mums, kad nezinām, ko lūkt. Tad viņš arī iedod iedvesmu, kā lūgt, tā kā arī meklēt svētā garu vadību un vadīties pēc rakstiem. Ja? Un citreiz ir tā, ka tas jautājums varbūt arī ir tāds, kad tad nelūgt, un, nu, kad nav jālūdz. Un ir tāds interesanti rakstiet, 1. Jāņa 5:16, ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāvs grēks, tas lai, nu, tā kā lūdz Dievu par viņu, vai ne? Un viņš tam dos dzīvību proti tādiem, kas nedara nāvs grēku. Mm-hmm. Ir nāvs grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Jā. Un te jau, nu, jā,
2: ko tad darīt?
3: Te ir ļoti interesanti, jā. Kas tad ir nāvs grēks, jā?
2: Un ko darīt?
3: Un ko darīt ar to, jā? Un tad šī frāze, nāvs grēks, ievieš tādu smagāku grēku kategoriju. Tiešām grēki arī iedalās. Visi grēki ir grēki, bet ne visiem ir vienāds smagums pēc rakstiem. Un ir nāvs grēks tiek interpretēts dažādos veidos, kā atkrišana no ticības, svētā gara zaimošana, vai pastāvīgs nenožēlots grēks, nu kā no kurš, ja? Un vēsturiskajā kontekstā tas varētu attiekties uz apzinātu ticības noraidīšanu, atteikšanos no Krista, kas bija nopietna agrīnai baznīcai, problemātika, ja, kad tā saskarās ar vajāšanām un ķecerīgām mācībām. Bet es domāju, ka vairums gadījumos man šķiet, mums nav jāmokās analizēt par nāvis grēku. Mums tomēr ir ar pateicību un lūkšanu jāiestājās par brāli. Un ja kāds ir pieķerts pārkāpumā, tad jāiet runāt un mantot viņu ar lēnprātīgu garu. Nu, kā galatieši arī saka. Ja? Nu, tas par tām lūkšanām. Ja? Tā kā...
2: Jā. Vai nebūtu varbūt labāks kritērijs nāves grēku konkrēti, ņemot kritēriju no vecās derības, kur ir grēki, kur varēja naudu samaksāt, kur bija sabiedriskais fuju vai kaut kas, bet bija, kur ir nāves sots.
3: Jā.
2: Kādos gadījumos?
3: Dieva zaimošana.
2: Ar augsti pacelt roku, jā. Pārkāpt.
3: Jā.
2: Pamatprincips.
3: Jā.
2: Pamatprincips.
3: Tas ir labs vadmatīs, jā.
2: Un tagad, nu, jaunā derībā mums nav tā lieta, bet mums, teik, nav sots, kā draudzes disciplīnas mērs, bet ir kas, ir augstākais mērs, ir izslēgšana.
3: Un pārstāt lūgt par viņu. Tu interesanti lietu pacēli.
2: Jā, un tad ir, nu, nevis rituāls, bet kārtība, kas ir jādara, ja tas ir atklāts un ja tas ir skaidrs, ja kļūst skaidrs, un tad ir, nu, pilnīgi viss pateikts, kas ir jādara.
3: Jā, līdz pat brīdim, kad mans un jūs gars sanāk kopā un nodod sātanam.
2: Jā,
3: tas arī ir radikāli, bet cerībā vēl sirds.
2: Viņš ar netiklību nodarbojas.
3: Jā, tā kā...
1: Klausītāji mums jautā, lūdzu palīdziet ar izskaidrojumu šādiem jautājumiem. Kā izzināt, izprast Bībeli, ja tur rakstītajā ir daudz nesaprotamā, īpaši vecajā derībā? Kur meklēt uzticamas atbildes? Otrs jautājums ir, kā zināt vai pareizi saprast tas, kas Bībelē teikts? Saprast... Kā Dievs to domājas? Un vai ir pieļaujami atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstu vietai? Un trešais jautājums. Vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībelē rakstītā, ievērot konkrēti savā dzīvē? Un kā sākt šo izmaiņu ceļu? Lasām Bībelē un saprotam, piemēram, kas jāmaina savā dzīvē, domāšanā, attieksmē un tam līdzīgi. Un saprotam, ka ļoti daudz jāmaina. Kā to izdarīt, lai būtu reāli šīs izmaiņas un patiesi atgriešanās augļi?
3: Mm-hmm.
1: Ļoti labs jautājums.
3: Ļoti plašs jautājums.
1: Plašs, jā.
3: Bet noteikti viņu var atbildēt vienkārši. Un kā klausītāja ir uzdevusi, es gribu teikt, ka, ja paskatās gan Dieva vārda rakstos, gan arī Dieva radītajā dabā, tad var redzēt visam zinām lietu secību, kārtību, loģiku. Mm-hmm. Un šeit arī klausītāji jautā noslēdzas tos trīs jautājumus ar patiesi atgriešanās augļi. Ja? Mm-hmm. Tiešām patiesi atgriešanās augļi būs, ja cilvēks būs patiesi arī atgriezies. Un ja, piemēram, mēs lasām Mateja evaņģēliju, tad mēs redzam, ka pats pirmais aicinājums no entākiem Jēzus aicinājumiem, kaut vai tikai Mateja skatoties, pirmais aicinājums ir atgriežoties no grēkiem.
1: Jā.
3: Atgriežoties no grēkiem. Tātad tas ir pats pamat jautājums.
1: Un liecieties kristīties,
3: jā. Un ko nozīmē atgriezties no grēkiem? Un kāpēc reizēm rodās ļoti daudz lieku jautājumu? Ja? Kad reizēm kristietība vai cilvēki kristieši cenšas izglītot neglābtu pagānu. Ja? Viņam vēl joprojām ir suņa daba vai grēcnieka daba. Viņi cenšas barot Ādama dabu. Ja? Un viņi cenšas barot ar... Nu, neadekvāti, viņš prasa dīzeli, bet tu viņam lej augstākā labuma benzīna marku, un tu brīnies, kāpēc viņš šķauda.
2: Aviācijas benzīna,
3: lai iekšā. Un tad arī tā atbilde ir, tiešām tā atgriešanās. Atgriešanās ir pamats un ticība uz Kristu un ūdens kristību. Un tad jau nāk tā svētā gara dāvana. Ja? Tad nāk tā svētā gara dāvana, un mēs zinām, ka visi raksti ir svētā gara inspirēti, doti. Un svētais gars ir skolotājs, padomdevējs un mierinātājs, bet viņš ir skolotājs arī par rakstiem. Nu, tas būtu tā kā pirmkārt. Ja? Būtu ļoti jāsadraudzējas ar skolotāju, ja? Kurš tur citu mācīs ticīgo, ja viņš bīsies Dievu.
1: Jo viņš arī atgādinās.
3: Absolūti. Tā ir pirmā lieta, ko tēvs adoptē savu bērnu, viņš taču viņu māca pats. Bet papildus tam, ja? Papildus tam. Nu, tiešām Dievs arī savā gudrībā ir devs cits par apustuļiem, praviešiem, evaņģēlistiem, ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot, vai ne? Bet ir viens interesants moments, kas man patika arī klausītājs jautājumā, un es vēlos nolasīt vēstules kolosiešiem 4. Nodaļu 12. Pantu. Ja? Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus, tātad no kolosiešiem, Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi, jeb konstanti, cīnās par jums savās lūkšanās, ja, lai jūs kļūtu pilnīgi, tur ir rakstīts, lai jūs pilnīgā pārliecībā stāvētu un būtu brieduši. Tas ir tas vārds, kas nozīmē to pilnību. Un ar visu pārliecību stāvēt par to, kas ir Dieva griba. Es redzu, ka tā ir vesela cīņa. Un mēs, par ko tad mēs te cīnāmies arī raidījumos, ja, ko par to saka Bībele, ar lūkšanām, ar rakstu skaidrošanu, ar nostāju, tā ir liela cīņa, lai cilvēki pareizi saprastu svētos rakstus, vai ne? Mm-hmm. Un ja Dievs mums nenāks palīgā, tad tur tā būs cīņa ar vēju dzirnavām. Ja? Bet paldies Dievam, nāk svētā gara vējš, un tās dzirnavas tomēr griežās. Un tas ir tāds, tā tiešām ir cīņa. Ja? Bet es klausītājai varētu nu, noslēgt savu atbildi ar vienu frāzi, teikumu, ko man teica mans pirmais Bībeles skolotājs fiziskais klātienē. Viņš teica, tu vari nezināt daudz, bet cik zini, cik saproti, tik dari. Mm-hmm. Un tas iet kopā ar Jēzus vārdiem, kas dzird un dara mans vārds, tas ir gudrs. Un tad no tāda mazumiņa, neiztirzājot visu šo jautājumu, es teiktu, cik klausītāji zin, tik lai realizē to dzīvē, Dievu lūdzot, un viņai būs piedzīvojumi, un viņai būs prāts vingrināt, izšķirt labu un ļaunu. Nu, tā ļoti vienkārši atbildot.
2: Es teiktu, jā, tu devi tādu pamatu visām tām vispār platformu, uz kur stāvēt. Jā. Ja kāds nav piedzimis no augšienas, viņš jau nu, garīgs ar garīgu ir mērojams. Nevar savādāk, vai ne? Un es gribētu vēl piebilst to, kad reformācija pēc smagā, tumšā viduslaika perioda atklāja no jauna to, kas jau sen Bībelē rakstīts, to, kad svētie raksti ir skaidri. Ne no kā cita es nevēlos atspērties, jo tā ir darījuši visi tie, kas ir maldos bijuši. Viņi ir teikuši, parastajam cilvēkam Bībele ir neskaidra grāmata. Mm-hmm. Pilnīgi tumša. Ja vien ne baznīcas dotās ļoti gradētās, dozētās pamācības, jeb
1: skaidrojums.
2: Svētie tēvi arī, un kas tur vai ne? Un
3: ekskluzīvās tiesības skaidrot.
2: Ekskluzīvās tiesības skaidrot, un tad vēl dozēts tas viss, un aizvien vēl ir tā...
3: Latīņu valodā.
2: Ieviesta atziņa, ka lais, vai ne, viņš nav Bībeles cienīgs, ja viņš tik tālu no tā stāv.
3: Plebejs baurs, var teikt.
2: Jā. Un tagad nāk reformācija, un es gribu tiešām izcelt, cik tas ir svarīgi, kas ir tik no jauna atklāts. Un to sauc latīņu valodā claritas scripturae. Claritas, nu, jūs klāru vai ne ir vārds vārds. Skaidrs. Svētie raksti ir skaidri. Kā? Savā būtībā. Tagad uzreiz neiešam pie kaut kādām interpretācijām, tur par kādiem jautājumiem, nezinu kādiem, bet runāsim Nu, no putnu lidojuma runājot, tikai tā mēs varam pieiet rakstiem, un tas arī apstiprinās, ja mēs atvērtu 5. Mozes grāmatu 29. nodaļu, 29. pāns, viegli atcerēties, 5. Mozes 29, 29. Jā. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi. Pildīt visu šīs bauslības vārdus. Un tas ir pa veco darību, jā, bet principā runā par Dievu vārdu, atklātā, dotā Dievu vārdu būtību, kas nav mistisks, tik tālu mistisks, ka neviens neko nevar saprast, un ja nevar saprast, kā tad arī var pildīt, kā tad var paklausīt tam, kas nav skaidrs, tad absurds. Ja jau Dievs ir atklājis, viņš tad nav nu, vēlējies uzreiz automātiski noslēpt. Vai nē? Nu, viņš ir atklājis, nu, teiksim, citiem vārdiem izsakoties savā kodolā, savā jēgā, savā pamatvēstī, Bībele ir totāli skaidra. Mm-hmm. Tas ir pirmais un galvenais, varat teikt, nu, lozungs, ja princips, pie kā mums ir jāpieturās. Un kā tu atklāji jaunā derība? Pāvils 2. Timotei 3.16 saka, ka visi raksti teopneistos ir. Tas nozīmē, visi raksti ir Dievu izdvesti, inspirēti un derīgi. Mācīšanai, vainas labošanai un tā tālāk.
3: Jā, audzināšanai.
2: Ja tas tā nebūtu, tad nu, tu esi pilnīgi jā, atkarīgs no kaut kādām instancēm, kas tev caur tradīcijas nu, brillēm kaut ko skaidros un teiks, un kas zina kā vēl. Tas būtu pirmām kārtām. Pirmais princips – klaritas skripturai, un otrais, es teiktu, ir, kad raksti skaidro rakstus. Jā. Tas ir pamats. Jā, pastāv svētā gara vadība un iedvesma un tā, bet tas nekad nevar būt pretrunā ar to, ko raksti paši saka. Un viņi paši, tātad neskaidrākās vietas tiek skaidrots ar skaidrākajām vietām. Jā, un tādā veidā, nu, būtībā pat bērns neapmaldīsies. Nu, tā novienkāršojot to lietu. Un tad uz to trešo daļu es vēl gribētu teikt to, vai iespējams pilnīgi visu, ko saprotam no Bībeles rakstītā, ievērot savā, konkrēti savā dzīvē. Nu, tas ir svētapšanas jautājums.
3: Jā.
2: Romieši 12.2 var lasīt. Kad
3: ilgtermiņa process.
2: Atjaunojoties savā prātā, nevis garākā, bet prātā. Prāts pieder pie dvēseles kapacitātēm, un viņš vienā mirklī nekļūst pilnīgi visos jautājumos vieno absolūto Dievu gribu. Viņš pamazām iet tajā iekšā, pamazām apgūst, redz, kāds svētums ir tur tajā jomā, piemēram, tur dzimstības jautājumos, tur seksualitātē, tur ētikā, attiecībās.
3: Nauda.
2: Jā, naudā, jā. Un tā kā tur arī, tu jau faktiski jau iesāk to, kad runāt, ka tas ir arī ar gara dzīvi saistīts. Jā. Ļoti.
3: Es vēl tikai gribu piebilst, ka tur ir tāds arī foršs jautājums, vai ir pieļaujumi atšķirīgi skaidrojumi kādai konkrētai rakstuvietai. Es gribētu teikt drīzāk, kad ir burtiski pielietojums, kur reizēm ir konkrēts, piemēram, nesēt divējādu sēklu vienā tīrumā, konkrēta pavēle, nejaukt to ar to, bet tam var būt arī garīgs skaidrojums, jā, nejaukt kopā, piemēram, dievu vārdu mācību ar svešu mācību vai dievu ugunu ar svešu ugunu. Bet tas nebūs atšķirīgs skaidrojums savā būtībā, tas būs tikai tāda fiziska, kā to saka, implication, pielietojums. Fizisks pielietojums un garīgs pielietojums. Es varētu piebilst tā, bet tā, kad mācītājs Oskars domā tā, Pēters tā un Jānis tā un tā konfesija tā, nu, tas jau līdzinās šizofrēnijai, es teiktu tā. Ja? Vai tad Dieva vārds būtu dalīts? Ja? Varbūt, ka kāds var paskaidrot dziļāk, labāk, bet mugurkaulam ir jāpaliek vienam un tam pašam.
1: Paldies, brāļi! Inte mums raksta. Mans jautājums par Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem 7. Nodaļu un 23. Pantu. Jūs esat dārgi atpirki. Netopiet par cilvēku vergiem. Paskaidrojiet lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā? Vai ka varam nonākt garīgā atkarībā no cilvēkiem, akli paklausot viņiem? Papildinājums vai iespējami pozitīva, iekavās Dievam patīkama atkarība no cilvēkiem?
2: Es domāju, ka Inta ķerās vērsim pie ragiem uzreiz, bet varbūt, ka labi ir kontekstā nolasīt šo rakstu vietu. Pirmkārt, pa ko viņi runā principā, un tad arī pielietojums varētu būt šeit. Tātad es gribu no 20. Panta līdz 24. Nolasīt. 1. Korintiešu 7. 20 līdz 24. Ik viens, lai paliek tais stāvoklī, kurā tas aicināts. Ja es aicināts vergs būdams, neskumst par to. Bet ja var kļūt brīvs, tad labāk kļūst. Jo kas ir aicināts par tā kunga mācekli, vergs būdams, tas ir tā kunga atbrīvots. Tāpat arī, kas ir aicināts brīvs būdams, tas ir kunga vergs. Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. Katrs brāļi, lai paliek tais stāvoklī, Dievu priekšā, kurā tas aicināts. Mm-hmm. Pirmais, kas te tiek uzrunāts, tā ir verktu riekārta, kas mm-hmm. pastāvēja tai laikā. Un uztraukties par to īpaši Pāvils saka, nav vērts. Jā, varbūt ir kaut kas labāks, kaut kas mazliet sliktāks, bet būtībā ir tāpatās to esi vai nu vergs. Tātad aicināts vergs būdams, tātad fizisks vergs, mm-hmm. bet atbrīvots no tā kunga. Un otrais ir vai ne?
3: Jā, cilvēcis tev ir status vergs, bet garīgi, tu esi brīvs tajā kungā.
2: Tu esi brīvs kā putnis, jā. Jā, garīgi. Un tas šeit ir pirmām kārtām izcelts. Un tad otrais, es teiktu, kad netopiet par cilvēku vergiem, tas varētu būt arī ar kādu plašāku pielietojumu. Jā. Varētu būt arī kāds mazliet tad ironiska pieskaņa, jā, kur mūsu jautātāja pieskarās, faktiski Inta pieskarās manipulācijas.
3: Jā.
2: Manipulācijas jautājumiem. Un tas tiešām ir ar to noteikti saistībā.
3: Jā. Un vēl viena verdzība un slasts ir bailes no cilvēkiem. Un manipulācijas viens no ieročiem ir bailes, jā, kontrols mehānisms. Un Salamons saka, kas baidās no cilvēkiem, iekritīs slazdā. Un tā būs nebrīve. Un tas arī ir viens no slazdiem, ir izpatikt cilvēkiem, nevis Dievam, jo Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Un ja mēs sākam vairāk baidīties no cilvēkiem un viņiem izpatikt, tad mēs nokļūstam nebrīvē. Kā piemēram Sauls, ķēniņš Sauls, ja, kad viņš karavīri teica, nu kamdēļ tur slaktēt tos lopis nost, vai ne? Mēs taču varam labākos paņemt un reku varēs te vienu labu desmitnieku, simtnieku upurēt tam kungam. Nu tā no kontekstu uz ātro, ja?
2: Tā, jā.
3: Un viņš, kā teikt, ņēma cilvēku balsi.
2: Viņš teica, pagodinu manu.
3: Un viņš krita nīcības verdzībā, nīcības gūstā, un tas ļoti slikti beidzās, un viņš zaudēja arī visu savu brīvību tai kungā. Tā kā, nu, Inti jau daudz ko pareizi ir pateikusi, es tikai gribu teikt, ka mūsu, ja kristīgajā kontekstā mums noteikti jāņem, jāpiemina baznīcas tradīcijas un cilvēku paražas, kuras Jēzus saka veltīju šī tauta, nu, citējot Jesai, tur baušas, kas nav Dieva baušļi un tradīcijas, ja? Un tad cilvēks iejūdzās cilvēcisko doktrīnu, tradīciju vai cilvēku uzskatu un aizspriedumu jūgā, ja? Un vai arī ir kādi garīgie līderi vai vilts apustuļi uzstājās par labu Dieva vārdam, apsolīdami brīvību, bet patiesībā savu privāto ambīciju dēļ un Dieva vārdu izmantojot veikalam, ievar citus savā pakļautībā. Akal manipulācija, ja? Un noteikti Pāvils saka, nu nekādā gadījumā, ja? Un viena tāda brīvības zaudēšanas piemērs ir galatieši, ja? Kuri garā iesākuši, un tad malda mācītāji apustuja sajauc viņiem galvu, ja? Ar to ir par maz, un jāsāk pildīt bauslību, un ir jāapgraizās, un viņi totāli ievilk viņas verdzībā atkal, totāli, līdz pat brīdim, kad viņš saka, nu jūs esat Kristu zaudējuši, ja? Tur jau vairs pat nebija brīvība zaudēt, tur bija, nu, glābšana uz, kā, nu, nevar lietot, jā, likmi bija.
2: Man patīk šis, vēl šis ļoti teikums, es dziļš ir tur, protams, varētu vesel, nē, raidījumu sēriju. Paskaidrot lūdzu, vai šeit ir runa par to, ka kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā, vai var to izdarīt. Tas ir individuālā līmenī absolūti iespējams, un es teiktu vairāk Izabeles gars, ko mēs tā nosacītu.
3: Burvestība,
2: tas ir šī laikmeta gars, kurā tas strādā viennozīmīgi.
1: Un es došu konkrētu piemēru. Tieši uz to, ko nu pat es to lasīju, kāds var izmantot manu fizisko spēku un spējas savā labā. Labklājības teoloģija.
3: Jā.
1: Labklājības
2: viens mācība. Viens no piemēriem.
1: Tu strādā, tu pat esi gatavs ieķīlāt dzīvokli bankai, bankā, lai iedotu par kādu mācītos mācību. Mm-hmm. Faktiski risks cilvēku radīto mācību. Kļūt par vergiem cilvēku radītājām mācībām. To, ko tu jau sacīji.
3: Tā pozitīvā atkarība vēl mums ir jāapskatās, kad, vai ir iespējams būt pozitīvā veidā. Absolūti, milzīgi jā. Un par to saka 1. Korintiešiem 12. Nodaļa kaut vai no 20. līdz 27. pantam. Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Nu, ir atkarība. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas, esam nespēcīgāki, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mūsu miesā izlieks mazāk cienījams, to mēs ietērpjam sevišķā godā, un mūsu nepieklējīgie locekļi dabūs sevišķi godu. Bet pieklējīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīs lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādāt cits par citu, būtu savstarpējā pozitīvā atkarība, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz, vai kad viens loceklis top godāts, visi priecājas līdz, bet jūs esat Kristus miesa un katrs pa sevi locekļi. Reku ir unikalitāte un arī kolektīvā savstarpējā mīļadarbība un atkarība.
2: Un vēl viena piemēra par pozitīvo neatkarību, arī no Korintiešu vēstules, 9. nodaļas, jo nebūdams atkarīgs ne no viena.
3: Jā.
2: Es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, bet, lai pēc iespējas daudzus mantot.
3: Bravo!
1: Bieži! Paldies! Kristaras jautājums. Ir zināms, ka Bībelē ir vairākas grāmatas, kuru autors nav skaidri zināms. Kā piemērus var minēt vecajā derībā, Ījab grāmata, kā arī jaunajā derībā vēstuli ebrejiem. Kādēļ šajos tekstos autors netiek identificēts? Un vai tā varētu būt apzināta autora rīcība? Kādi ir galvenie skaidrojumi šiem faktiem?
3: Es gribētu atbildēt ar rakstvietu, kas tika jau pieminēta šī raidījuma ietvaros. Ko par to saka Bībele? 5. mūzes 29. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam, mūsu dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Tātad iespējams pats kungs tā lēma, iespējams pats kungs tā vadīja. Un vēl viena lieta ir arī tā, ka varbūt autors vēlējās dot visu godu, es tagad cilvēciski runāju, ja? Varbūt autors vēlēs dot visu godu Dievam un palikt nemanāms ēnā vai kā savādāk. Es nezinu, Jūr, kā tu skaties uz to?
2: Tas arī no zinātnes viedokļa spriež tā, ja autors neidentificēs sevi, kā tas ir, piemēram, Jāņa vēstulēs, kur viņš saka, presbiters kaut kāds. Ja? Nu, oi, prezbīters, tas jau nav Jānis, kaut kāds prezbīters. Jeb, nu, evaņģēlijs arī, Jāņa evaņģēlijs, un tur pa mācekli tā kā runāts, pa mīļo mācekli, jā, jā, tāds tikai alūzijas tāds norādes, bet nav skaidrīgs, es Jānis, jā, raksti jums tagad evaņģēliju un ko. Tas liecina, ka autora personība ir tik labi zinām, un ka tas ir tik ar lielu autoritāti klāts, ka nav nepieciešams. Saka, es, Jūris, tev saku, Paulu.
3: Persons kots.
2: Tik ļoti, jā, persons kots iekavās un tā tālāk. Vienkārši tas, jā, līdz smieklīgom. Tas ir, nu, no zinātnes viedokļa arī viens iemesls, bet nu, no dogmātikas viedokļa, no mums ir ļoti svarīgs fakts, ka visi raksti ir svētā gara inspirēti. Viss ir iedots no Dieva. Tātad katrs raksts, katrs burts, Jēzus saka, viss ir pat rakstu galiņš, katrs zīmīt. Un tas nav tik svarīgi. Ja ir svarīgi tas, ka svētais gars ir vadījis šai gadījumā, tā, kā viņš ir vadījis ebreju vēstules gadījumā. Piemēram, pirmā daļa, lielākā daļa noteikti nav no Pāvila, bet beigas izskatās, ka jā. Tur ir personiskas lietas un varētu tā likties arī, ka tas ir burtiski arī Pāvils. Un tāpēc tas ir tāds kā noslēpums palicis. Noslēpums, ko mēs nevaram atrisināt. To ir daudz teikuši, ka nevaram mēs...

0: vai es runāju pats no sevis. Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu, bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesa un tanī nav netaisnības. Ja? Tad arī var just, ja, arī, piemēram, jau pieminētās vēstules ebrejiem toni, ījeb grāmati, ja, var saprast, ka viņi iet kopā ar kopējiem rakstiem, raksta, paskaidro rakstus, ja, tur nav iekšā pretruns. Nu, es domāju, tādos kopējās vilcienos mēs esam atbildējuši.
1: Jā. Paldies, Daina mums raksta. Sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums? Vēlējos vēl papildināt ar komentāru, kāpēc ir šāds jautājums. Dzīvoju 100 km attālumā no draudzes, jo Dievs ir parādījis, ka tieši šī draudze ir mūsu garīgās mājas. Līdz ar to uz draudzi brauciens kopā ar diviem maziem bērniem ar autobusu ir vesels piedzīvojums. Bieži vien ir tā, ka manā prātā notiek daudz un dažādi prātojumi. Kāpēc varbūt šoreiz tieši nebraukt un tad nākamreiz braukšu? Un pienāk nākamā reize un tieši bērni ir saslimuši un atkal nevar tikt. Arī bērni bieži čīkst, ka grib izgulēties un tā tālāk. Bet atgriežoties no draudzes, visi gala rezultātā esam priecīgi. Bieži jūtu sātana uzbrukums manam prātam un bērnu uzvedībā sestdienās, tieši pirms došanos uz draudzi.
0: Mm-hmm.
1: Pēc tam dievkalpojumu noskatoties onlainā, o kožu pirkstos, kā vajadzēja braukt. Tagad meklēju rakstu vietas Bībelē, ar kurām stāties pretī ienaidniekam meliem, kad viņš manā prātā runā melus un melus par draudzi. Tur ir slikts tas, tur nekā laba šoreiz nebūs un tā tālāk. Par dienu, ko labāk darīt, ja nebrauktu. Tiešām liels lūgums sniedziet rakstu vietas, ar kurām stāties pretī vēlnam. Viņš baldies jau iepriekš. Man patīk praktisks jautājums, bet tā ir cīņa.
0: Mm-hmm.
1: Es domāju, mēs visi esam piedzīvojuši, it īpaši ģimenē. Ja ir viens pats varbūt dzīvo, nu tad tur tā, protams, arī cīņa. Bet īpaši tad, kad ir ģimene. Vienmēr es zinu, viens bērns jā, otrs bērns ne, un tur mainās. Burtis liekas tā vienā svētdienā caur vienu. Man nepatīk tā kleita, es neiešu. Otram man nepatīk mana frizūra, nē, es neiešu. Lūdzu, brāļi.
0: Es varbūt drusiņi gribētu to precizēt. Nu, skaidrības labāk. Es jau gan saprotu, ko klausītāji jautā. Bet sakiet, lūdzu, ko saka Bībele, kāpēc ir jāapmeklē dievkalpojums? Es vēl gribētu pateikt, ka apmeklēt dievkalpojumu vai būtu daļai no draudzes, tas tomēr varētu būt divas dažādas lietas. Jo, ja tu esi daļa no draudzes, tad būt kopā ar brāļiem māsām ir stipri loģiskāk nekā cilvēkam, kurš šad tad atnāk uz draudzi.
1: Tur jau ir arī pienākums.
0: Jā, tur ir arī pienākums. Bet ņemot vērā, ka drīzāk ir cīņa, kā aiziet uz sadraudzību vai kopsapulci, es varu iedot šīs rakstvietas jau, kur bija. Ja? 1. Korintiešiem 12.20 līdz 27. Ja? Un tur ir rakstīts tagad gan daudz locekļu, bet viena miesa. Ja? Tātad, ja kāds loceklis neieradīsies uz miesas sanākšanu, miesa būs nepilnīga. Ja? Acis nevar sacīt rokai, man tevs nevajag. Ja? Viens draudzes loceklis nevar teikt, ka viņam nevajag otru. Vai arī acis nevar pateikt. Iedomājieties, ja jūs šodien pateiktu, es paņemu brīvdienu. Mans acis paņem brīvdienu šodien. Nu, bēdu ielai būs, vai ne? Vai arī kā es pasaku, ka jūs darat, kā gribat, mēs pasēdēsim mājās, vai ne? Un ja pārnesam to uz draudzi, ja, tad ir iztrūkums. Ja? Ir iztrūkums, ja, dāvans trūkst, sadraudzības trūkst. Mīlestības trūkst, ja?

0: Un konkrētā locekļa funkcijas vairs saticīgi negādā par citiem. Un citi savukārt nevar apgādāt iztrūkstošo miesas locekli. Nu, kaut vai tikai tāpēc, jā. Bet papildus tam Salamans mācītājs saka ļoti spēcīgs vārds 4. Nodaļas no 8. Līdz 12. Pantam. Es savādāk gribēju atbildēt uz šo jautājumu. Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiem. Un nav viņam ne dēla, ne brāļa. Un tomēr viņš nemitīgi pūlēties līdz nāvēju, un viņa acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvēju un neatļaujos sev nekāda prieka. Arī tā ir niecība un greiza rīcība. Un tad tur tālāk 9. Pantā diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, kad viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām.
1: Amen.
0: Bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad divi guļ kopā, cits konteksts, nepaņemiet burtiski, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats. Un tad ir svarīgākais, ko es gribu pateikt no šīs rakstvietas. Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties un trīskārtēja auklu nevar tik drīz pāraukt. Kopībai, vienotībai ir liels spēks. Nu, kaut vai tikai tāpēc šo tūkstots iemeslu, bez citiem tūkstots iemeslu.
2: Es teiktu, ka tas ir nu, ļoti, ļoti, ja tāds vispār gadījums var būt, tas ir ļoti liels izņēmums, kad 100 km attālumā nav draudzes, jo nu, es man arī ir pazīstams draudzes, es varētu teikt, mana draudze ir kaut kur Vācijā, kur es jūtu tad kaut kur kopību, un, nu, pieņemsim, es tā teiktu, jā. Ja? Nu, labi, es varētu skatīties internetā kaut ko no viņu sludinātā, bet, nu, kā tas darbotos praktiski? Kāds man redzēt, kāds man uzraudzīt, kāds turēt pie rokas, pulsu man pamērīt? Nu jā, var sazvanīties, protams, atkal pa WhatsAppiem un tā tālāk, bet tas nestrādā. Strādā tas, ka tu esi kopībā.
0: Regulārā,
2: reālā kopībā. Un tur nav aizvietotāji nekādi. Es vēl no ebrejiem nocitēšu to, ka 25. Nodaļa 10. Nē. 10. Nodaļa 25. Neatstādām savus sapulces, kā daži pieradoši pēc citu paskuminādām, un jo vairāk, jo redzot, tuvojamies to dienu. Mm. Tā kā tas ir ļoti, ļoti reāli. Tavam labumam, manam labumam, mūsu kopējam labumam, amen, ķermenī ir saites gan tiešas, gan netiešas. Gan burtisks, gan mistisks, viss, kas ir ķermenī. Un tas nedarbojās nu, no attāluma, ja es nevaru būt aprecējies arī kaut kā virtuāli, jā, un ir vajadzīga kopība ar otru cilvēku, tad tas strādā.
3: Virtuāla kopdzīve.
2: Ja tā varētu teikt.
3: Paldies, brāļi, brīnišķīgi, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem, paldies par jūsu vēlmi zināt Dieva prātu. Un arī paldies par drosmi, ka jūs pastāstāt to, ko varbūt citi kautrējās sacīt, bet tas ir kā iedrošinājums mums visiem. Un te jau arī varētu teikt, mēs visi kopā viens otru iedrošinam.
0: Noteikti.
3: Strādājam kā viena miesa, kā Kristu. Viena miesa Kristu, līgā, tur ir viss ir vajadzīgi.
0: Tieši
3: slava Dievam, bet šeit zemes dzīvē, jā, draudz, tāpēc jau par to saka Kristus Pēterim. Slava Dievam, lai Dievs bagātīgi jūs visu svētī un cienījumie radioklausītāji un skatītāji, brāļi un māsas, ja tas kungs atļaus. Un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Talbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bet jūs, mīļie, pieminiet vārdus, kurus jums mūsu Kunga Jēzus Kristus apostuļi ir sacījuši savā laikā. To viņi teica jums. Pēdējā laikā būs smējēji, kas dzīvo savās pašu bezdīvīgajās kārībās, tie, kas nošķiras, laicīgi cilvēki, kam nav gara. Jūdas vēstule no 17. līdz 19. pantam.

Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Pāvila vēstule Filipiešiem 2. nodaļa 12. 13. pants.

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem. Tā tas pieklājas tā kunga draudzē. Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa 18. pants.

Man tev būtu daudz ko rakstīt, bet es negribu tev rakstīt ar tinti un spalvu. Bet ceru it drīz tevi redzēt, tad mēs runāsim no mutes uz muti. Miers, lai ir ar tevi, draugi tevi sveicina, sveicini draugus katru atsevišķi. Jāņa 3. vēstule, 13. 14. 15. pants.

Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot arcenģeļa balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam kungam. Iepriecināt cits citu ar šiem vārdiem. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem 4. Nodaļa no 13. līdz 18. pantam.

Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmsspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēka rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Pāvila vēstule Kolosiešiem 2. nodaļa no 6. līdz 12. pantam.

Brāļi, lūdziet par mums. Sveicināt visus brāļus ar svēto skūpstu. No Dieva puses es jums piekodinu, lasēt šo vēstuli priekšā visiem brāļiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļa, no 25. Līdz 28. Pantam.

ticības brāļu vairākums, kas uzticējušies manām važām, ar vēl lielāku drosmi bezbailīgi sludina Dieva vārdu. Daži naida un strīda dēļ, bet citi ar labu prātu sludina Kristu. Vienais mīlestības, zinādami, ka esmu šeit, lai aizstāvētu evaņģēliju. Otri pasludina Kristu, pat mīlības dzīti, aiz netīriem nolūkiem, domādami ar to manām važām pievienot bēdas. Pāvila vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa no 12. līdz 17. pantam –

Tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts.

Bet īstā gudrība tomēr skaļi pauž savu nemieru un liek uz ielām atskanēt savai balsī. Tā sauc pie ieejām vārtos, vērsdamās pret tautu. Tās balss atskan visā pilsētā. Cik ilgi jūs nejēgas mīlēsiet vieglprātību? Cik ilgi zobgaļiem patiks visu apsmiet un ģeķi ienīdēs atzīšanu? Veltiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai. Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus. Salmona pamācības pirmā nodaļa no 17. līdz 23. pantam.

Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa 1. pants.

stay in connection with your spirit and your love, God.

Tāpēc mums dzirdētais, jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām. Jo ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs un katra pārkāpums un nepaklausība dabūjusi savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādami? To papriekš ir sludinājis pats kungs, mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši. Arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem varaniem darbiem un izdalot svētā gara dāvanas pēc sava prāta. Vēstulē ebrejiem 2. Nodaļa no 1. Līdz 4. Pantam.

Kaut gan man jums ir daudz ko rakstīt, es negribēju to darīt uz papīra un ar tinti, bet es ceru nākt pie jums un runāt no mutes uz muti, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tevi sveicina tavas izradzētās māsas bērni. Jāņa 2. vēstule, 12. 13. pants.

Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Pāvila vēstule Efeziešiem, 3. nodaļa no 14. līdz 21. pantam.

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju, kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu savai apskaidrotajai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Pāvila vēstule Filipiešiem 3. nodaļa 20. 21. pants.

Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Jāņa 1. vēstule 3. nodaļa no 3. līdz 4. pantam.

Esiet sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ir pulksten 17:00 pievakarē, 23. maija sestdiena, un jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio ēterā savu skanējumu uzsāk apsveikuma koncerts Skanošā dāvana. Ar jums kopā šovakar būšu es, Mārīte Martinsone, un kā ierasts, jāgaidām jūsu apsveikumus, jūs esat līdz dalībnieki šī koncerta veidošanā. Droši varat nodot mums savus sveicienus saviem draugiem, ģimenes locekļiem, radiniekiem, darba kolēģiem, ticības māsām un brāļiem, viņu svētkos sveikt dzimšanas dienās, vārda dienās vai kādos citos nozīmīgos un priecīgos dzīves notikumos. Un jā, kā ierasts, varat nodot savus sveicienus mums trīs veidos. Mutiski nodot sveicienu zvanot uz numuru 67 213 7004. Varat arī savu apsveikumu sūtīt īsziņas formātā vai izmantot mobilo aplikāciju WhatsApp. Šīm abām opcijām telefona numurs ir 25 44 22 88. Nu, un varat arī nosūtīt savu apsveikumu mums kā e-pasta vēstuli, un tad sūtiet to uz adresi apsveikums@lkr.lv. Un nemainīgi paliek arī tas, ka, jā, uzrakstiet vai nosauciet, ko jūs sveicat, kādos svētkos, droši varat izvēlēties arī kādu īpašu vai mīļu rakstu vietu no Bībeles, ko pielikt klāt šim sveicienam, un, protams, pati vienu no galvenākajām lietām dziesma, ar ko tad jūs sveicat šajā skanošajā dāvanā šo cilvēku viņa svētkos. Un tad, ja šī dziesma būs atrodama radio fonotēkā, es to noteikti uzlikšu un arī atskaņosim kopā. Bet nu iesāksim šī vakara skanošo dāvanu ar dziesmu Tavs vārds lai slavēts, ko izpilda Marika Īvsiņa, Ieva Geislere, Jūris Geislers un Edijs Lokmanis. Tavs vārds lai slavēts!

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
0: Mūsu šī vakara koncerta pirmais sveiciens ir no klausītājas Guntas. Gunta sveic Intu Silāji vakardienas dzimšanas dienā. Sveic arī Janetu Hofmani vārda dienā un Gunitu Cīpari gaidāmajā vārda dienā, kas būs 27. maijā. Sirsnīgi sveicieni no Guntas arī visiem klausītājiem rītdienas vasaras svētkos un sveicieni arī Jekaterinai, Vairai un Ilgai. Un Gunta ir izvēlējusies vārdus no 91. psalma. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varanā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jepšu tūkstoši krīt tev plakus, un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Un kā muzikāls sveiciens no Guntas, Intai Silājai, Janetai Hofmanai, Gunitai Cīparei, visiem radio klausītājiem un arī Jekaterinai Vairai un Ilgai, lai izskan Baibas Bogdānovas izpildītā dziesma 139. psalms.

Madonas Baptistu draudzes senioru grupa mīļi sveic māsu Dzidru Rīgā dzimšanas dienā, vēlot veselību un Dieva gara klātbūtni katru dienu. Un sveic Dzidru ar vārdiem no 37. psalma. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Pavēli tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Sirsnīgi sveicieni māsai Dzidrai Rīgā dzimšanas dienā. Sveicienu sūta Madonas Baptistu draudzes senioru grupa. Un kā muzikāla dāvana Dzidrai izskanēs Mareka Ignata izpildītā dziesma Dievs mans kungs.

Nākamie sveicieni šajā vakarā ir no Jekaterinas Grudņickas, un Jekaterina sūta mīļus sveicienus visiem jubilāriem, kuri savus svētkus svin nākamajā nedēļā. Tāpat sūta mīļus sveicienus arī Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodihinai, Emīlijai Semonevai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. Un rakstu vieta ir no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un muzikāla dāvana sveiciens no Jekaterinas Grudņickas, lai izskan dziesma Jēzu, vadi laiviņu, izpilda grupa Avota stīgas.

Nākamais sveiciens šajā vakarā skan šādi. Labvakar, vīrs Renārs sveic sievu Dainu ar 15 gadu laulību gada dienu. Un vienlaicīgi izsaka vislielāko nožēlu, ka nebijām gatavi garīgiem velna uzbrukumiem, no kā mēs esam daudz cietuši un piedzīvojuši. Es tiešām lūdzu, piedod arī man. Un vīrs Renārs kā muzikālu dāvanu sievai Dainai ir veltījis grupas vārds izpildīto dziesmu Aleluja.

0: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27186773. Atkārtoju 27186773.
1: Ēd mans dēls medu, jo medus ir labs, to saka gudrais ķēniņš Salamans.
2: Bet kur var dabūt medu?
1: Pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22055017. Mēs piedāvājam plašu medus klāstu, liepziedu, viršu āboliņu un citus, kā arī gardos medus maisījumus ar ogām un dažādām garšām, un vēl citus biškopības produktus un lauku labumus. Tev vajag dāvanu draugam vai kolēģim? Arī to atradīsi pie mums. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

Cermīte sveic rītdienas vasaras svētkos Kristīgā radio darbiniekus un draudzes Uzvara māsu Andu, kā arī Jēkabpils Lutera draudzes māsu Dainu Ormani. Un sveicienam Cermīte ir izvēlējusies pirmā psalma vārdus. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Netādi ir bezdievīgiem. Tie ir kā palavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Cermīte sūta mīļus sveicienus rītdienas vasaras svētkos visiem Kristīgā radio darbiniekiem, kā arī ticības māsai Andai no draudzes Uzvara, un ticības māsai Dainai Ormanei no Jēkabpils Lutera draudzes. Un kā muzikāls sveiciens no Cermītes, lai izskan dziesma, viņa vārds ir Jēzus, ko izpilda La Vocal Studio, Dāvis Mangulsons un Reinis Alberts.

Ingrīda sirsnīgi sveic mīļo māsu Kristulu Loniju šodienas skaistajā vārda dienā un rītdienas īpašajos svētā gara svētkos. Lai Dieva gars tevi vada pa ticības, dzīvības un mīlestības ceļu ikdienu. Un Ingrīda ir izvēlējusies arī vārdus no Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Mīļi sveicieni māsai Kristu Lonijai, gan šodienas vārda dienā, gan arī rītdienas vasaras svētkos sveicienu sūta Ingrīda un kā muzikāla dāvana, lai izskan dziesma tā kā varens vējš, izpilda prieka vēsts slavēšanas grupa.

Kuldīgas baptistu draudze mīļi sveic Ilzi Legzdiņu un Benitu Jūrmali, kura tieši šodien svin savu jubileju un sveic ar vārdiem no 103. psalma. Teici to kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Un kā muzikāla dāvana Ilzei Legzdiņai un Benitai Jūrmalai no Kuldīgas baptistu draudzes, lai skan dziesma, teic to kungu mana dvēsele, izpilda Dita Svarupa.

Izskanēja dziesma, teica to kungu, mana dvēsele, Ditas Svarupas ar Obaldes izpildījumā, kā muzikāls sveiciens dāvana Ilzē Lēkstiņai un Benitai Jūrmalai no kultīgas baptistu draudzes. Bet nākamais sveiciens un Lidija sūta sveicienus savai draudzenei Lidijai 87 gadu jubilejā un novēl veselību, mīlestību un ilgus dzīves gadiņus vēl priekšā. Tāpat arī vārdus no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas. Manas āvis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko, un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Un kā muzikāla dāvana Lidijai no Lidijas 87 gadu jubilejā izskanēs Valda Indrišonoka izpildītā dziesma Gribu tavu sirdi pazīt.

Pulksten 18.00 ir iesākusies otrā stunda mūsu šī vakara apsveikuma koncertā skanošā dāvana. Vēl joprojām jums, mīļie radio klausītāji, ir iespēja nodot savus apsveikumus šī vakara koncertam. Varat zvanīt mums uz numuru 67 213 704. Varat sūtīt īziņu vai ziņu mobilajā aplikācijas programmā WhatsApp uz numuru 2544 2288, vai arī varat sūtīt apsveikumu e-pasta vēstulē uz adresi apsveikums@lkr.lv. Bet Ilga, mīļi sveic draudzeni Inesi pagājušajā vārda dienā un sveic ar vārdiem no 121. psalma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraēla sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna tev pa tavu labo roku, ka dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Mīļi sveicieni Inesei aizgājušajā vārda dienā no Ilgas, un kā muzikāla dāvana Inesei, lai izskan dziesma, runā man dvēselē Jēzu.

0: Ģimene ar 4 bērniem vēlas īrēt 3-4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
1: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
3: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

Nākamais sveiciens šajā vakarā ir no Valmieras un Atis no Valmieras sveic visus kristīgā radio darbiniekus un klausītājus vasaras svētkos. Kā arī sūta mīļus sveicienus Janetai Hofmanai vārda dienā. Un sveicienam Atis ir izvēlējies 117. psalma vārdus. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlastība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Aleluja! Un Atis kā muzikālu dāvanu ir izvēlējies Artūra Rižas Čonaka izpildīto dziesmu, kas par dienu tā tad būs.

Vaira sveic Janetu Hofmani vārda dienā un sūta mīļus sveicienus arī Guntai un Jekaterinai. Un Vaira ir izvēlējusies 149. psalma vārdus. Aleluja! Dziedietam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Izraels lai priecājas par savu radītāju, Cijānas bērni lai līksmo par savu ķēniņu. Lai viņi teic viņa vārdu ar stabulēm, lai viņi viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām, jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi apveltīja pazemīgos ar savu svētību. Svētie lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās, viņu mute cildinās Dievu un viņu rokās, lai būtu abās pusēs griezīgs zobens. Vaira, jāsūta mīļus sveicienus Janetai, Guntai un Jekaterinai, un kā muzikāla dāvana, lai izskan Pētera Upelnieka izpildītā dziesma par godu tev.

Nākamā dziesma šī vakara apsveikuma koncertā būs dziesma Teic to kungu, kas ir izvēlēta divos sveicienos šajā vakarā, no kuriem pirmais skan šādi. Visa ģimene sveic mammu Anitu aizgājušajā 21. maija dzimšanas dienā. Māmiņ, paldies Dievam, ka viņš tevi mums tik brīnišķu ir dāvājis. Bez tevis dzīve nebūtu tik skaista un jautra. Novēlam turpināt augt Dievā un lai Dievs atbild uz klusajām sirds lūkšanām. Sveic Kaļvu ģimene! Un otrs sveiciens – sirsnīgi sveicam mūsu mammu un vecmāmu dzimšanas dienā. Mazbērni vēl. Annija novēl daudz laimes un Dieva svētību. Renārs vēl Dieva apsardzību. Alise vēl daudz laimes un lai Dievs sargā tevi. Ieva sveic jubilejā un saka lielu paldies, ka rūpējies par mums. Un Enija sūta bučas. Meita ar vīru novēl, lai Dievs bagātīgi pārlej pār tevi gudrību, lēnprātību, veselību un mīlestību, Dieva svētību ikdienas, mīlam un pateicamies Dievam, ka esi mums. Un arī rakstu vieta no Pāvila vēstules romiešiem 3. Nodaļas. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. Lai skan dziesma Teic to kungu, izpilda Ilze Šveiduka.

0: Meklē dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējamo istabu atrodas Rīgā, klusajā centrā, iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277 46 123. Atkārtoju 277 46 123.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 1 7.

Nākamais sveiciens šajā vakarā ir no Jāņa un Jānis no Ugāles sveic Emīlu Miedru vakardienas dzimšanas dienā un sveic ar vārdiem no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas. Es esmu īstais vīnakoks un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Sveicieni Emīlam Miedram vakardienas dzimšanas dienā no Jāņa no Ugāles un kā muzikāla dāvana sveiciens, lai izskan grupas vārds izpildītā dziesma Vēlu Jēzu.

Radi Skrīveros sveic Ineses Puldi pagājušajā vārdadienā ar vārdiem no Jesejas grāmatas 41. Nodaļas. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Mīļas sveicieni Ineses Puldei! Pagājušajā vārdadienā no radiem, no skrīveriem un kā muzikāla dāvana Inesei, lai izskan Evitas Šukinas izpildītā dziesma, tā kunga dziesma tev.

Dēls Valters sūta mīļus sveicienus mammai Maijai un sūta dziesmu Reiz man bija baltas kājas, grupas Avota stīgas izpildījumā.

Nākamais sveiciens šajā vakarā iesākās ar vārdiem no sakām vārdu 17. Nodaļas. Kā uguns sūdrabu un kausējamā krāsens zeltu, tā tas kungs pārbauda sirdis. Ilze, mīļis sveic aizvadītajā vārda dienā Inesi no Liepas draudzes. Un Ilze sūta tāpat sveicienus Latvijas Kristīgā radio kolektīvam un vēl svētīgus gaidāmos vasaras svētkus. Un kā muzikāla dāvana no Ilzes, gan Inesei no Liepas draudzes, gan arī Latvijas Kristīgā radio kolektīvam, lai izskan Valda Indriša Šonaka izpildītā dziesma Visi, kam slāpes.

Un pēdējais sveiciens šajā vakarā Maija sūta Janetai Hofmanai sveicienus vārda dienā un vasaras svētkos. Un kā muzikālu dāvanu Maija ir izvēlējusies Kristapa Cukura izpildīto dziesmu Es pateicos.

Un vēl pēdējie divi sveicieni tomēr paspēja ielikt mūsu šī vakara skanošajā dāvanā. Ieva sūta sirsnīgus un mīļus sveicienus vakardienas 75 gadu jubilejā. Kādam, kam tas gan nav uzrakstīts. Un vēl sirsnīgi un mīļi sveicieni Alvilam Sausiņam vakardienas 90 gadu jubilejā. Un Alvilu sveic bijušās semināra draudzes. Un lai skan dziesma, dari gaišu savu stūrīti.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Esiet sveicināti vakara sarunās ar Mateja jauniešiem. Šodien kopā ar jums studijā ir divi Mateja jaunieši. Es, Dāvis un Rūta.
2: Labs vakars.
1: Un mūsu mācītājs Matīs.
3: Seniors Matīs.
1: Seniors Matīs. Jā. Un, nu jā, teicu tā adresēsim zīlo un istabā uzreiz Jānis. Es nezinu īsmāk, kur Jānis ir, bet kaut tur viņš nav. Jūs ir aizbraucis sauļoties laukos.
3: Brīnišķīgi.
1: Jā, bet tas nekas, mēs varam arī bez viņiem. Tā kā jā, šodien, kā vienmēr, parunāsim bišķi vairāk par tēmām, kas ir iepriekš jau apspiestas jauniešu vakaros. Pēdējā laikā tās, jau pēdējās trīs otrdienas tās ir bijušas par apologētiķas tēmu, tātad jautājumi par zinātni un kā tām iedarbojas ar Bībeli un arī tādas lietas kā ļaunuma problēma un izsaučas tāds. Un arī vēlos atgādināt telefonu numurs, ja vēlaties piezinīt vai uzrisīt kaut ko, tad droši varat rasīt uz 25442288, atkārtoju numuru 25442288, vai arī, ja vēlaties uzzinīt mums te, un es esmu kaut ko uzjautāt vai ko tā, tad numurs ir 67213704. Atkārtoju 67213704. Kaut kā tā. Bet tagad varbūt mūsu ierosmē varētu kādu spēli uzspēlēt. Rūta.
2: Jā, šovakar mums būs spēle ar nosaukumu Kurš to teica? Šī spēle ir tapusi sadarbībā ar čatiņu, ar ChatGPT palīdzību. Es esmu izgājusi cauri un pārbaudījusi visu, tāpēc es ceru, ka būs kaut cik precīzi. Es brīnīgi, ka dažas frāzes varbūt bišķiņā izvilktā galvenā doma, varbūt negluži pilnīgi precīzi vārds vārdā, bet kodols ir pilnīgi saglabāts. Esmu pārbaudījusi arī precizitāti, tā kā cerams, neko neesmu palaisis garām. Bet jautājums jums, kā jūs gribēsiet, tā kā, ka pamīšu vai ka jūs apvienlaicīgi vinat?
3: Es domāju, mēs esam komanda, ne? Dā, vai tu gribi sacensību?
1: Tā, nu es zaudēšu šeit, bet jā. Nu labi, pamēģinām komandu, tad cīsimies, varbūt būs pārāk vienkārši.
2: Dabēt, jūs būsiet kā komanda. Tad es nolasīšu citātu. Jūsu galvenais uzdevums ir pateikt, vai tas ir no jaunās darības vai no vecās darības. Bet, ja jūs zināt arī pateikt, kurš to teica, un varbūt plus mīnus grāmatu un rakstuvietu, vispār ideāli. Mhm.
1: Tie ir precīzi citāti vai tas ir aptuveni?
2: Te varbūt tik piemēram, kā daļa no tā, kas ir teikts. Okay. Ka ne pilnībā viss garais.
1: Nu, čatiņš kaut ko izdomā, labi.
2: Nu jā. Bet tāda pirmā frāze. Lai top gaisma.
3: Un gaisma tap.
1: Gaisma tap, jā. Un mēs šo apsvērīsim arī bišķi vēlāk. Bet jā, nu tas ir pirmā mūzes 1, 2, 3, kaut kas tāds.
3: Pats neviens, bet jā.
1: Nu tādā ziņā to saka.
3: Sākumiņš. Dievs. Jā.
1: Vecē darība.
2: Skaisti. Un tad tālāk, mīlēt savus ienaidniekus.
3: Tā ir jaunā darība.
1: Tā ir jaunā darība. Tas ir Jēzus, es tā gribētu teikt. Kaut kur.
3: Kurš no evaņģēliem?
1: Tad sākās. Es ja nekas neesmu gājis svētdienas skolā.
3: Mazs disklaimers. Tas ir kalns vētrums ietros, vai nav?
1: Tu man jautā?
3: Es Rūtā jautāju.
2: Tu esi mācītājs.
3: Es nezinu,
2: man norādīja divas rakstuvietas.
3: Matais ir?
2: Jā, ir Matais.
3: Tad ir kalns vētrunā.
2: Jā. Jā, man rādīja, ka arī Lūkas evaņģēlijā šis ir.
3: Lūkas evaņģēlijā arī fragment no kalns vētrunas.
2: Jā, tā kā tepat bija izvēle. Tad tālāk. Vai tad es esmu sava brāļa sargs?
3: Nu, šau jārā. Tev ir brālis?
2: Šis tāds grūtāks.
3: Nē.
1: Man ir brālis. Pagad to?
3: Tu esi viņa sargs vai neesi?
1: Nu, viņš ir mans vecākais brālis.
3: Nā, tad vai viņš ir tavs sargs? Labi, šis ir Kains un Ābels.
2: Šis bišķins, jā.
1: Viss skaidrs.
3: Kains un Ābels, pirmā mūzes grāmata. Kur tā ir nodaļa? Piektā?
2: Ceturtā. Ļoti tuvu.
1: Nu, viss skaidrs.
2: Tā, tālāk. Es esmu pīšņi un pelni.
3: Es esmu? Izklausas pēc vecās. Nē, tas ir tā ir vecā derība. Kurš no praviešiem tas ir? Kaut kāds Ecehiels?
1: Jā, varētu būt jebkurds Ecehiels.
3: Rūt.
2: Šajā gadījumā šis bija mazāks fragments no garākas frāzes, ko teica Abrahams. Tā, ja pareizi atceros, viņš apšaubīja kaut ko, ko kungs bija teicis, un te viņš tā kā it kā to apšaubīja, bet viņš saka, taip laikā, kas es esmu, lai to darītu. Okay. Es taču esmu tikai pīši un pelni. Tā kā šīs bija citāti beigas. Bet es tā, lai padarītu to dramatiskāku. Bet šo jūs...
3: ļoti labi, ļoti labi.
2: Bet šo jūs noteikti zināsiet. Es esmu, kas es esmu.
1: Jā, nu, jā, Jēzus.
3: Nē.
1: Par to?
3: Nē.
1: Par ko?
3: Es esmu, kas es esmu.
1: Tā pat, ja domā.
3: Domā. Tā domā. Multene? Domā multenēs. Varbūt tas tā palīdz.
1: Nē, nu, viennozīmīgi tas ir Dievs.
3: Tas ir Dievs.
1: Tas ir Dievs. Nu, no kontekstas varam spriest, tas ir vecajā darībā.
3: Jā.
1: Labi.
3: Saruna ar ko? Kāds viņam jautā? Kāds viņam jautā? Viņi man prasīs, kā tevi sauc. Un viņš saka,
1: à, nu, dienot,
3: es esmu, kas es esmu. Tieši tā, mūsu no, degošā ērkšķi krums.
1: Mm. Ah, labi, labi.
2: Tieši tā.
1: Es mācos bībeli pašlaik, jā.
2: Tā, tālāk ir izvēlēties šodien, kam jūs kalposiet.
3: Nu?
1: Tu esi uz mani visi.
3: Es zinu šo, bet es ļauju tev padomāt.
1: Tā. Tā paļā kārtu?
2: Izvēlēties šodien, kam jūs kalposiet.
1: Ā, paļā, tas ir, nu tas arī ir Dievs, un tas ir tā, kad viņi... Ko?
2: Man pateikt, varbūt turpinājumu.
3: Tas... Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Tas ir turpinājums.
1: Ā, oj, jo man liekas, tas tur tas Dievs sāk tā kā Izrēlam.
3: Tas tiek teikts Izrēlam?
1: Jā.
3: Bet to nesaka Dievs.
1: Ok, nu tad to dienu sāk arī mūs.
3: Nē.
1: Ko? Tas to sāk.
3: Nākamais
1: džeks. Āruns?
3: Nē, ko, otrā virs ir.
1: Ā, kas nākamais?
3: Jozo.
1: Ā, Jozo, ok.
3: Jā. Tas ir Jozo.
1: Vāc.
3: Pirmā nodaļa.
2: Tā. Man te rakstīs, ka 24.
3: Ā, beigas. Jā.
2: Tā izskatās, jā. Vāc. Tā laikam viņi jau bija kaut ko iekarojuši, un tad viņš arī izaicina viņus.
1: Kaut kas bija noticis.
2: Izvēlties tad, kam tad jūs kalposiet, tam kungam vai šiem pagānu dieviem. Bet, jā. Tad tālāk ļoti skaisti. Salfāri,
3: diezgan labi mums iet. Mums iet diezgan labi.
2: Jā, jā, jā.
3: Paldies, mēs visi esam uzminējuši.
1: Mums iet labi.
3: Mums iet labi.
1: Mums iet labi.
2: Es visi esat uzminējuši. Bet nu, arī šīs frāzes ir tāds, kas ir izraucis ārā no tā visu lielā konteksta, un arī bišķiņ grūtāk uzreiz tā viņas atpazīt. Mm-hmm. Bet tālāk mums ir ļoti slavena frāze. Cilvēks nedzīvo no maizes vien.
1: Es to visu laiku citēju.
3: Jā, un kas to saka?
1: Man vajadzētu zināt, kas to saka. Tā.
3: Tev pateikt arī turpinājumu?
1: Pasaka turpinājumu.
3: Bet no ir katra vārda, kas iziet no tā kunga mūtas?
1: Jā, nu, gan jau arī to tādu, ja es teicu.
3: Jā.
1: Nu, gan jau kaut kāds evaņģēlījums. Nu, jā.
3: Kāds
1: no
3: evaņģēlījuma?
1: Kāds no evaņģēlījuma, jā, tik tālu mēs
3: varam. Tas arī kalna svētumā.
2: Jā.
1: Bet jā.
2: Jā, tā izskatās.
3: Matejs, piekta, septītā, sestā?
2: Tā. Man rakstīts, ka Mateja 4-4.
3: Pirms kalna svētumas? Ok.
2: Nezinu, es raksturētu tik
1: precīzi nepārbaudīju.
2: Okay.
1: Nē, tas nav tur, kur Jēzus kārdina, un tad, tad viņam saka.
3: O, jā, protams,
2: jā.
3: Protams.
2: Jā.
1: Nu, izskatās.
2: Labi, Dāvi, šo gan tu noteikti zinās.
1: Labi, priekš.
3: Bez ekspektīvacijām.
2: Šis tāpa par godu tev. Kā suns atgriež pie saviem vēmekļiem, tā ģeķis atkārtē savu ģeķību.
1: Jā, un tas ir no sakām vārdiem, to saka.
3: Salmans.
1: Varētu teikt, ka Salmans, jā.
2: Tā. Tad mās arī tāda vērtīga frāze ir laiks piedzimt un laiks mirt.
3: Nu.
2: Sākam ar derību. Nu, no kuras derības?
3: Nu.
1: What? Es pirmo reizi dzirdu reāli tādu.
3: Nu, tur ir vairāk savas laiks to... akmeņas mēst, savas laiks akmeņas salasīt.
2: Jā. Es saku arī gaidu cauri zaudz pirmo reizi dzirdēju.
3: Šis ir Salmans mācītājs.
2: Mm-hmm.
3: Šī ir klasiska bēru rakstu vieta. Klasiska.
1: Es, man liekas, vienreiz mūžā esmu izbērēs.
3: Ok, tev vēl daudz dzīvē, ko piedzīt.
1: Nu, tu esi mācītājs, tu katru otro dienu aizbērē.
3: Nu, tik bieži nav.
2: Bet, ja jau tur bija arī par tiem akmeņiem, tad nākamais arī lai par akmeņiem. Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni?
1: Nu, jā, to saka, ja jūs tur tā sievieta, tā aizstāvi.
3: Jaunā darība.
1: Nu,
2: jā. Jā, opalies
1: pretstājāt. Tas nav pravietojums.
2: Tad vēl viens skaists. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.
3: Nu.
1: To saka Jānis Kristītājs.
3: Tieši tā.
1: Jā. Galīgi, nu, jaunā jaunajā darīt.
3: Galīgi pareizi. Jā. Tā ir pirms Jēzus Kristības. Jā.
1: Jā.
2: Tad nākamajam ir bišķiņ izlaists vidusposmiņš. Tāpēc īsā versija skan šādi. Kamēr es neredzēšu, es neticēšu.
3: Man ir versija. Es ļauju to man padomāt. Man vienmēr ir versija. Nu, vai viņa vienmēr ir precīva.
1: Tāpat jā, atkārto lūdzu.
2: Kamēr es neredzēšu, es neticēšu.
1: Ā, tas nevar... Tas neticīgais Toms?
3: Jā, tas būtu mans minējums, jā.
2: Mm-hmm. Tieši tā. Un tas spējam, ka jaunā darība, jā.
3: Jā,
1: nu, viss cits mācīja.
3: Evaņģēlijs.
1: Būsim atklāti.
2: Un tad tālāk. Mās tās diezgan relatable, jo to arī es varu pateikt. Sudrabu un zelta man nav.
3: Bet to, kas man ir?
1: Jā.
3: To es tev dodu. Nāc reši, ja es Kristus vārdā cēlēs un staigā.
1: Jā, bet tur... Nē, es zinu to notišumu, bet...
3: Apstuļa darbi.
1: Bet kurš tas bija no
3: visiem? Apstuļa darbi. Jā. Trešā nodaļa.
2: Var pateikt, kurš no visiem bija tas, kurš
1: Jā. Pēters būs
2: man
3: tādā.
2: Jā.
3: No, jā.
2: Viņš pats bija tas runas cilvēks.
3: Jā.
2: Lielākoties.
1: Jā.
2: Tad varam pamēģināt arī šo, šis būs bišķiņ garāks.
3: Ok. Arī grūtāks vai vienkārši garāks?
2: Garāks. Es domāju, ka gan jau šo kaut cik atcerēsieties. Sauciet stiprā balsī. Varbūt viņš iegribas domās vai aizņems darīšanās, jo. Vai atrodas ceļā. Varbūt, ka viņš guļ un viņam būtu jāmostas.
3: Nu, kurš to saka?
1: Ha? Es pirmo
3: šis
1: reizi
3: arī šķiet. Šis brīnišķīgi. Varbūt viņš atvieglojās. Varbūt viņš ir tualitē.
2: Sauciet stiprā balsī, jo viņš taču ir dievs ar mazo burtu dievs.
3: Kurš to saka? Dāvi.
1: Tā.
3: Ļoti.
1: Dievs ar mazo burtu.
3: Ļoti.
1: Mm-hmm. Un šeit... Kāds sauc ļoti izmisīt dievu ar mazo burtu.
2: Mm-hmm.
1: Lai tas nevarētu būt, bet tur tas ir. Oi. Tur... Nu, būsim atlāt tā ar vecā darību.
3: Jā. Mm-hmm. Tad puspunkts jau ir.
1: Labi, prieči.
2: Galvais bet, uzdoms ir izpildīts.
1: Es nedabūšu otro puspunktu, jo es visiem prieči neatceros tam cilvēkam vārdu.
3: Tas ir, viņa vārds ir līdzīgs kā kādam no taviem draugiem.
1: Labi.
2: Te būs pārdienas par draugu loku.
1: Mēs no maniem diviem draugiem, jā. Nē, nu...
2: Mēs no diviem, liekas, ka plašākā lokā jāskatās.
1: No, jā. Tāpēc, domāju,
3: tik daudz izvēlēs. Tas ir Elijs.
1: Tas ir Elijs?
3: Jā. Oh.
1: Mm. Wow. Es biju domājis par to notikumu tur, tad jā. Bet es nezinu, kas tas bija tur... Tur tas... tie izrēlieši ķipa sacentās ar tiem, kuriem... Nē, bāc. Vai sacentās ar paģāniem, kurš tikai var tur aizdzināt to templu?
3: Tas ir tas stāsts, jā.
1: Ah, Elijs izaicināja
3: Elijs izaicināja Bāli praviešus, kuri tur bija, cik tur 200 vai cik praviešu.
2: Jā, to altāri.
3: Viņi uzbūvēja altāri, un tad bija, kur dievs nāks ar uguni.
1: Nu, tas stāsts bija prātā, bet...
2: Jā, mums tiešām episks stāsts.
3: Jep.
2: Kā man ļoti patīk. Tad vēl tālāk ļoti skaists. Ja man dzīvot, ir Kristus un mirt ieguvums.
1: Tas no. ir. Pāvils.
3: Jā.
2: Mm. Tā.
1: Jaunajā darībā.
2: Jo. Filipieši. Tā. Mhm. Filipieši.
3: Mhm.
2: Tad tālāk šis, jā, šis mums ļoti kā svaigi izskanēja Matejā. Runā, kungs, tavs kalps klausās.
1: Tas ir, vāc, jau viņam aizmirs vārdu. Elī?
3: Nē, tas nav Elī, bet derība ir bet... pareizā.
1: Jā, Samuēls.
2: Jā.
3: Pirmā Samuēla grāmata, vecā darība.
1: Jā.
2: Nu, tad arī vēl. Ak, niecība. Viss ir niecība.
1: Tā. Viss uz manas sadās. Jā, jā. Šis kļūs par tās, kad testu man.
3: Jā, šis ir tavs tests, es vienkārši gaidu, un ja tev vajag palīdzību, es palīdzu.
1: Tā. Jo šo es arī pirmo reizi man tādu sajūtu dzinu.
3: Nē, taču.
1: To paļu atkārt
2: vēlreiz.
1: Tikai
2: jau Tu jauno vai veco tulkojumu lasi?
1: Tagad jauno, bet es man arī veco tulkojumu lasi.
2: Tā, jo mās, ka jaunajam bija kaut kāds tukšība, viss ir tukšība.
3: Jā.
2: Es nezinu, kur tu vairāk esi dzirdējis.
1: Wow. Tas izlasās pazīstamāk.
3: Populārāks
2: tomēr ir tas, ka... Padomā par to noskaņu, kas tur ir.
1: Jā, nu tas izlasās...
2: Kurā grāmatā tāds ir?
1: Jā, tas izlasās pēc to dzējas grāmatas? Nē, tas nav?
3: Tā man liekas nav. Nu, tā nav dzējas grāmata.
1: Nē, nu viennozīmīgi tā ir vecā darība.
3: Tā
1: ir vecā darība. Nu, viss skaidrs.
2: Jā, nu ir uz to pusīti.
3: Mm. Nu, labi. Neliksim dāvi mācīties. Tas ir Salmans mācītājs.
2: Mm.
1: Es reāli neko neatceros no tās grāmatas.
3: Viņa ir izcila grāmata.
1: Viņa ir izcila. Man viņa drīz nāk
3: balsts plānā. Man liekas, ka tā grāmata iegūst tādu lielāku svaru tavā dzīvē ar gadiem. Kad tu esi jaunietis, tad tev grib viņai skriet pāri, bet tad, kad tu jau esi dzīvē bišķiņ kaut ko apgramstījis, tad tu saproti, tur ir ļoti daudz patiesības.
1: Ieteiktum no senioru Matīs, jā. Viss skaidrs. Nē, paldies. Es novērtēju.
2: Labs. Tad tālāk, Šodien palies garām, ka tāds ir man vienkārši tik ļoti smieklīgi, tāpēc šeit vairāk fokusēties uz, jā, uz derības atpazīšanu.
3: Tu domā, ka mēs netiksim galā ar grāmatu? Nu, jā.
2: Nē, es ticu, ka jūs varat tikt, vienkārši es personīgi nebiju pieredzis, tāpēc nekāda absolūta spiediena, vienkārši brīdī, ka šis varbūt tāds bišķiņ mazāk dzirdēts būs. Bet šis arī ir tikai daļa no visu pilnā citāta. Kā tu vari tik cieši gulēt?
3: Nu, tā. Es domāju, ka tas ir viegli.
2: Nopietni?
3: Man liekas, nu...
2: Es šodien pirmo reizi uznāju, man šeit tik ļoti relatables jautājums, es gribēju iekļaut. Kā tu vari tik cieši gulēt?
1: Jā, nu, pirmais, kas man iešāvās prātā, ir tad, kad tie mācaļi ģeci manas dārzā ļuļi, bet es šaubos, ja tas ir tas, jo, man liekas, bija citādāk tie citādāks vārdi.
3: Citādāks frāzējums?
1: Citādāks frāzējums, man liekas.
3: Bet vēstījums līdzīgs.
1: Vēstījums, bet doma bija.
3: Bet es domāju, ka tas ir mācekļi, kur uzrunā Jēzu un kurš guļ laivā. Kā tu var kādēļ tu guļ, vai tev nerūpa, ka mēs ejam bojā?
2: Varbūt tur arī bija. Šim konkrēti turpinājums bija celies un piesauc savu Dievu.
3: Celies un piesauc savu Dievu.
2: Varbūt viņš apžēlēsies par mums un mēs nenogrimsim.
3: Ā, un tad tas ir Jona.
1: Ā, jā.
3: Tas ir Jona.
1: Viss tādus.
3: Nu, bet tā kā Jona ir Jēzus, tā kā protoevaņģēlijs, jā, nu tad
1: jā. Viņi norāda uz Jēzu. Tā ir jaunā derība soziņā.
3: Nē, tā kā tur viss ir pareizi.
2: Tā, nu tad es domāju, varbūt vēl kādus 3, maksimums 4 mēs varam paņemt. Es nepazīstu šo cilvēku.
3: Es domāju, ka tu zini.
1: Nu tas ir Jēzus? Nē. Nē, to? Ā, tas nav?
3: Tas ir par viņu. Ko saka par viņu?
2: Mm-hmm.
3: Kāds viņa tūks draugs varētu pateikt māceklis.
1: Varētu ānu tā kā jūda.
2: Es nepazīstu.
3: Nē, tas nav jūda. Bet tas ir ap to pašu laiku, kad jūda ir sastaisījis ziepes.
2: Hintiņš, viņš jau 3 reizes šo teica.
3: Un tad iedzietās kāds dzīvnieks.
1: To? Ha? Nē, nu jā, ģēlis, labi.
2: Jā.
1: Ja tas ir viņš pats, tas ir tas Pēters, vienkārši, kamēr viņš noliec, ne?
2: Jā, tieši tā.
1: Viss tā,
2: es nepatīšu ar cilvēku.
1: Es sāku domāt par citiem stāstiem, viss tādus.
2: Šos rādu tu Matīsam, jo šos arī pirmo reizi uznāju, ka tāds ir, vai es esmu suns, ka tu nāc pie manis ar koku?
3: To saka, es gribēju teikt gladiatoru. Tas ir Goliāts, kas to saka. Ir uzskats, ka viņš ir milzis, jo viņam ir ģenētiska problēma, ka viņš, nu ir zini tie cilvēki, kuri ir super gigantisms, to kādu aktori to zini, jā. Un viņam tas spiež uz redzes nervu un viņam dubultojās. Un viņš neredz lingu, nu kas ir striķis, un viņam liekas, ka viņš nāk ar nūju. Un tāpēc viņš saka šo... Es nezinu,
2: tā. Šis ir interesanti.
3: Jā, šādu teoriju esmu lasījis un dzirdējis.
2: Ok, labi, nu tad...
3: Un tāpēc viņš ļauj pienākt tik tuvu Dāvidam, jo viņš domā, ka viņš ir nūju, neko nevar viņam izdarīt, bet viņš pienāk tik tuvu, lai var iemest viņam
2: ar akmeni. Jā, lingu gan jau viņš būtu atpazīnts, sapēc, ka tas ir kaut kas bīstamāks.
3: Jā, nu tā, bet...
2: Interesanti fakti ar Matīsu. Labi, nu tad pēdējais skaistam noslēgumam. Viss ir piepildīts.
3: Petelistai.
1: Viss tiešām ir piepildīts. No to saka, ja es teiktu, viņš nomirst.
3: Jā.
2: Nu. Ko, maliči?
3: Viss trīs un vienu.
2: Es teiktu, ka jūs nokārtojat. Nē, tu nebija viss trīs un vies labi šī palika.
3: Ja mums beigās būs laiks,
2: mēs atrasīsimies. Jā, tad varēs.
1: Jā. Nu jā, teiksim tā, es neapsolvētu. Svērēns skolā.
3: Bet man liekas, ka svērēns skolā nav šādi
2: testi. Šis bija tāds augstākās klases sarežģītī, manuprāt. Vismaz daudziem no tiem.
3: Svērēns skolā.
2: Oi, tur mēs arī tik smagnējam.
3: Svērēns skolā tev dod zīmodziņas un uzlīmītas par apmeklējumu. Un ja tu neiztaisīs ziepes, tad to absolvē.
1: No es tiem tātad neapsolvē.
3: Bet Dāvis ir, man liekas, viss uzticamākais šī šo vakara sarunu. Apmeklētājs, vismaz no Mateja jauniešu komandas, jo viņš ir bijis uz visām vai uz visām bez vienas reizēm.
1: Visām bez vienas, jā.
3: Jā. Un viņš vienīgi nav bijis kadrā, jo viņš vienmēr ir tā tehniskā puse. Un Dāvi, šoreiz tev ir brīnišķīgi iespēja stāstīt savu stāstu. Kā tu nonāc pie Jēzus un iepazīsti mazliet visus ar sevi?
1: Jā. Nu, teiksim tā, uzaugi kristīgā ģimenē, tur viss skaisti, labs iesākums. Un kā jau kristiešu vecāki, tad man bija kaut kādi 6 gadi, viņi man uzdāvināja man pirmo bībeli.
3: Neved uz svētdienas skolu, kā mēs noskaidrojām.
1: Es mazliet varbūt pārspīlēju. Nē, tā nebija īsti svētdienas skola. Es gāju vienkārši bērnībā uz lauka draudzes, un tur viņi bija tik maziņi, ka tur pratīs nebija svētdienas skolas. Tur bija viss tā, mēs pazīmējām uz lapiņām, kamēr, ja mēs gribējām iet uz dievkalpojumu. Bet jā, bet man vecāki man uzdāvināja, man liekas, man bija kaut 6 gadi, viņi man uzdāvināja man pirmo bībeli. Un es to lietu rītīt daudz lasīt grāmatas, man liekas, būs jautri, beidzot bībeli. Es zināju, kā kārtīgi jālas bībeli, es viņā šatēju vaļā ar pirmo lapus, un es sāku lasīt. Un tur ir teicis, un es nolasīšu, nu, panta, sapsīt rakšķietas daļa jau izskanē, bet tad tur rakšķīs šādi. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tuča, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa, un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu dienu, un tumsu nosauca nakts, un tapa vakars, un tapa rīts, viena diena. Un man liekas, kā interesanti, man īstenībā diezgan ātri apnika, bet šī ir tālu es maz izlasīju. Un es uzreiz sāku domāt par lielo spradzienu, jo es biju tikai lasījis, vai ne? Nu, kaut kur ir, ka visums ir 14, apmēram, miljārdus gadus vecs, vai ne? Kādā veidā tie ir teicis, vai ne? Nu, tur ir par tām 7 dienām, slipsīt 6 dienām, vai ne? 6 dienās radīts ir. Kādā veidā tas var būt, ka... vai tur neiet kaut pretrunu, vai ne? Un... Es uzreiz pamanīju, ka tur ir teicis, Dievs sacīja, lai to būtu gaisma, man likās, nu jā, tad, kad ir spradzienas, tad arī ir tikai gaisma, līdz to, nu, tad jau būtu loģiski, tad tas sakrīt. Izņemot, tur ir 7 dienas, vai ne, tur tā problēma. Un tad es pajautāju, vai ne, protams, savai mammai par to, un viņi kaut tur bija dzirdējusi faktu, ka tas vārds, kas ir, tur, kas apzīmē to vārdu diena, tas vārds ir jom, senebrīva valodā, un tas... nozīmē diena, bet dažos kontekstos Bībelē ir arī tas vārds izmantots tā, ka viņš arī var nozīmēt tādā garāku laika periodu.
3: Laiks, jā.
1: Un līdz ar to tur tas arguments, ka varbūt ir vairāk tādi kā laikmeti, nevis tā kā konkrēti.
3: Mm-hmm.
1: Konkrēts, kaut kāds 6-7 dienas. Līdz ar to man ar to pietika. Un viss bija kārtībā. Līdz pagāja kāds laiciņš. Un izrādījās, ka es runājos ar saviem diviem brālēniem, kas arī ir kristieši, un izrādījās, ka viņi netic lielajiem spradzienām, un man tas bija jaunums, mums bija šoks, es pirmo reizi ko tādu vispār dzirdēju, ko cilvēki tikai to netic, un es viņiem parunāju. Viens no viņiem uzreiz gribēja, protams, taisīt debati, labi, man spēc. Es to liet nezināju, kas ir debats vispār, bet man bija tas, kāpēc ne, mums bija kaut 11 gadu, viņš tāds. Mēs esam debati, un es ļoti ātri zaudēju. Es viņiem piedrīt. Bet izrādījās, ka mans pasaules skatījums bija ļoti sēkuls. Es tam vēl uz baidu dziļi iet tā kā diskusijās šodien par to teoloģiju, kas ir tieši šajos sākuma pantos. Bet īsumā tas arguments, kas bija manam brālēnam, bija, ka tas vārds jom šeit nevar apzīmēt laikmetu. Tam ir jānozīmē diena. Jo tur ir teicis, pēc katras dienas radīšanas, tur ir teicis, un tapa vakars, un tapa rīts, viena diena. Un līdz ar to tas arguments ir tāds, ka tapa vakars, tapa rīts, vai ne? Kādā veidā tas varbūt kaut kas laikvēs, un tas atsimrazām runā par dienu. Un arī tas vārds jom nav tik nenozīmīgs. Un arī nevarētu teikt, ka tie, kas tulko bībeles, nezinu, ko viņi dara, vai ne? Mm. Tāpēc, tur diezgan, sabrūt mazliet tas arguments. Nu labi, tad es sāku ticēt, ka zeme ir 6000 gadus vēc, nav problēma. Un viņi tur sāka radīt savus avotus tam, kur viņi bija sastatījušies kodas internetā, kodas video, vai ne, kod tur evaņģēlisti, vai ne, kas tur stāstīja. Tāpēc arī viņi tik labi mani sakāva tie debatē.
3: Mm.
1: Un es diezgan ātri arī sāku to skatīties un uzsūt to visu informāciju. Un es atceros, ka es sāku pat skolā protestēt pret skolotājiem. Tur bija kaut kāds dabaznības skolotāji. es viņai pārbaudas darbā, man liekas, es viņai sarakstīju ļoti smuķības uz pārbaudas darbu, tāpēc, ka es biju ļoti pret to, ko mācīju tur. Un es arī atceros vienu starpbrīdi, es viņai tur sāku klases biedriem, tur izgāju tikai klases priekšā, bet es mazliet viņai tikai viņiem liecināju. Un tas bija vienkārši fenomenāli, jo es caur šo biju saņēmis kādā ziņā drosmi stāstīt citiem. Mm. Es biju sācis vismaz kaut nedaudz lasīt Bībeli, lai saprastu, nu, kas tur ir rakstīts, kāda tur panta, kas par šo varētu būt. Un jā, man reāli gribējās zināt vairāk, tas man likās skaisti. Bet jā, tad es tad tā gadījās tā, ka es vienu dienu darīju mājasdarbu ķīmijā. Un es nejauši uzgāju vienu grafiku, es nejauši pilnībā iznīcināju vienu no tiem argumentiem. Es neiešu tad detaļās, es biju par argumentu, jo tas nav svarīgi. Bet nu jā, tas vienkārši pilnībā bez šaubām vienkārši iznīcināja tos argumentus.
3: Nu, jaunās zemes argumentu?
1: Jaunās zemes argumentu. Mm. Nu, tieši konkrēti no tā cilvēka, ko mēs bijām klausījušies, līdz tādam punktam, ka vai nu viņš apzināti melo, vai nu viņš vienkārši nezinu, par ko viņš runā. Abos gadījumos, ka viņi nevajadzētu klausīties, vai ne? Un es sāku domāt vēl vairāk. Jā. Vai tas nāca tik ļoti labi citiem? Es sāku vai ne, stāstīt cilvēkiem vai ne, par Bībeli, bet tajā pašā laikā cik es daudz stāstīju par Dievu kā tādu. Es sāku stāstīt par zinātni varbūt, vai ne, un kāpēc zinātni nav patiesi. Tas nav īsti tas pats, vai ne. Un es sāku domāt, jā, es esmu šajā mazliet nepareizi iedļājas iečā varbūt. Es varēju plūstoši atstāstīt 101 argumentu par to, kāpēc ir 6 dienās Dievs viss radījis, bet es nebiju pat atdevis īsti savu dzīvi Kristumu, lai varbūt ārēji tā varētu izskatīties. Šī liecība tu līdz turpināt, bet mums izrādās, ka ir atreiz telefonu zvans no kāda cilvēka. Un mēs gribam paklausīties, kas ir sakāms. Lūdzu.
3: Mēs klausāmies, jā.
1: Klausāmies.
4: Labvakar.
3: Labs vakars. Kā jūs sauc?
4: Mani sauc Velta.
3: Delta? Velta. Jā. Velta, jā.
4: Mm-hmm. Veltu ir daudz.
3: Jā. Un kas jums sakāms?
4: Nu, es gribētu, lai jūs aizlūdziet pa manu dēlu Gunti.
3: Gunti?
4: Viņš dzer. Viņš ļoti stipri dzer.
3: Jā, protams. Lūksim.
4: Jā. Jā, un par mani arī, lai Dievs stiprina manu ticību.
3: Jā, labi.
4: Jā, un man ir prieks par jums, brāļi, ka jūs ļoti tā kalpotāji lieli esiet, ka jūs kalpojiet. Un lai Dievs jūs svētī un sargā jūs un jūsu ģimenes visas. Un ļoti, ļoti es gaidu šo raidījumu vienmēr. Un, jā.
3: Paldies par jūsu zvanu. Jā, paldies par jūsu zvanu. Mēs labprāt arī šai pašā brīdī varam aizlūgt.
4: Jā, labi.
3: Debes Tēvs, paldies Tev par šo mūsu māsu, kungs. Mēs lūdzam, ka Tu sveitī viņu un lūdzamies, ka Tu pieskaries Guntim un pārrauj šīs alkohola važas. Kungs, lai vienīgā atkarība viņam ir tikai no Tavas žēlstības, no Tavas klātbūtnes un Tavas labestības. Dzīvais Dievs, mēs lūdzam, ka Tu stiprini viņa mammu. Delta, kungs, lai viņa varbūt par labu liecību, kungs, savam dēlam. Un dzīvais Dievs, es lūdzu, ka Guntim arī līdzās varbūt, kad uzticami brāļi, kas palīdz stāvēt pretī sātana kārdinājumiem, vēlnu viltībām, un patiešām šīs atkarības var tikt pārraudas. Jēzus Kristu, to lūdzam Tavā vārdā. Āmen. Es tikai gribu piebilst, jā, ja jums ir kaut kas, ko es vēlties mums uzrakstīt, tad rakstiet īziņā 25442288, tas ir 25442288, vai, ja jūs gribat līdzīgi kā vēlas uzzvanīt mums, tad zvaniet 67213704, tas ir 67213704, bet tagad Dāvi, tev jāturpina savu stāstu.
1: Man ir jāpaturpina stāsts, jā. Teiksim tā. Es pagāju vairāk gadi, un nepārāk daudz gadi, un Man bija viena tāda grūta vasara. Tas bija 20. Gads, un nebija karantīna. Un es būšu atlāts, man nav nejausis, kas notika. Bet es vienkārši sajūtu prātā. Neiesim detaļās, bet es vienkārši sajūtu prātā.
3: Tādā tēlē nav izteiksmē?
1: Nē, būtiski es sāku jūt prātā.
3: Ok.
1: Jā,
3: tas bija medicīniski?
1: Tur jau tā lieta, man nav nejausis. Man tikai sāka katru vakaru radīties tādu murģi. Man sāka, man bija tāda sajūta, ka man... Es tūlīt nomiršu, es aiziešu gulēt. Es nezinu, kas tas bija, bet jā. Un tad caur to es jūtos ļoti nedroši vienalga, kas notika, vai ne? Un tāpēc tas bija caur to es sākotnēji pievērsos vispār Dievam.
3: Mm-hmm.
1: Caur to es viņu iepazinu. Es līdz ar to sāku arī lasīt Bībeli. Un tā kā nevis lai lasītu kādas argumentus, lai apģāstu kādas tur cilvēkus internetā, bet reāli, lai uzzinātu, vai ne? Es vienmēr reizi sāku lasīt evaņģēlijus, vai ne? Sāku arī tā kā regulāri lūt Dievu, vai ne? Tas bija skaisti. Un tad es, nu jā, tā es sāku iepazīt Dievu beidzot. Un man tā, kad es sāku reāli iepazīt Dievu, man uzreiz vienkārši apnika interesi par to apologētiķu tēmu savā ziņā, nu, slikšīt par to zinātnes tēmu. Nu, pilnībā nē, man bišķi vēl joprojām interesē, bet jā, es tad vienkārši saprotu, ka tas dienas beigās nav no tik svarīgi. Jā, es tagad, ja nu kās es ticu atkal evolūcijai un lieliem sprādzienam, un tas ceļš līdz tam viedotlim, Viņš bija diezgan garš un sarežģīts, bet viņš arī nav tik svarīgs nemaz. Nu, mēs viņam arī pieķersimies tam bišķi vēlāk. Bet jā, tur var visādas teoloģiskas tos argumentus veikt. Bet kā tur īsti ir, vai ne? Nu, tas nav tik viennozīmīgi. Bībeli to neatklāja super skaidri. Un tāpēc, vai ne, es ticu, ka ir vai ne, vairāk cilvēki, kas gribētu par šo ļoti asu strīdēties tagad. Un es būšu atlāts, man ir reāli vienalga, ja kāds ir šķīdēties uz priekšu. Man svarīgākais ir tas, ka tu atdod savu dzīvi Jēzum. Tas ir viss, kas ir svarīgi. Un manuprāt, ja Dievs ir radījis cilvēku nevis fiziski no putekļiem, bet miljardiem gadu laikā caur evolūciju, tad manuprāt, tas ir tieši Dieva stilā, jo viņš arī manā dzīvē ir darījis ļoti daudz lietas. Tad ja ļoti, manuprāt, dīvainā veidā, tādā veidā, kā es to nekad nebūtu iedomājies.
3: Mm-hmm.
1: Jā, kaut kā tā.
3: Es vien par to, man klausoties tevi, pagaidām patiešām neķeroties tam karstam kartupelam, ko tu iemeti tā vienkārši.
1: Cīloni.
3: Par evolūciju, tam mēs varam pieķerties, ja jūs vēlaties mazliet vēlāk. Bet par to, ko es domāju, nu mēs visi trīs, kas šeit esam, mēs esam uzauguši kristīgās ģimenēs. Es nezinu, Rūta, kas bija tas, kas tevi salauza? Nu tā.
2: Tā bija tā atkarība. Ar ko es sapratu, ka okay. Ja jau manā dzīvē var pastāvīgi būt atkarība, tad acīmredzot kaut kas nav kārtībā. Manās attiecībās ar Dievu, ka viņas acīmredzot nav esošas tādas patiesas personīgas, ka nav.
3: Ok, jā. Bet tas, ko es atzirdēju, mums paralēli ar sevi un to, ko Dāvs stāstīja, bija par to, ka es esmu ticīgā ģimenē, man lielajā bildē nav problēma ar to konceptu par Dievu, bet tas, kas ir tajā brīdī, kad tu nopietni sāc lasīt Dievu vārdu, tad tas tev salauž kaut kur. Nu tā. Jo man arī bija tas, ka kad man uzdāvināja Bībeli, es viņu sāku lasīt vienkārši. Tur bija Bībeles lasīšanas plāns pēdējā lapā, un pēc tā ejot cauri. Pēc gada es varēju, būtiski pēc gada, ja man Ziemassvētkos uzdāvināja Bībeli, tad pēc gada, vecgada vakarā es mammai teicu, es atdevu savu dzīvi Jēzum, es gribu kristīties. Nu, tā, un tas ir tas mirklis, kad saprot, nevar novērtēt par zemu. Starp citu, interesanti, es lasīju, redzēju, nevarēju teikt, ka es kvalitīvi iedziļinājos un lasīju. Tas ir tādā pa pusē virsrakstu līmenī, bet Bībeles lasīšanas pozitīvo ietekmi uz cilvēku, uz viņa mentālo veselību, uz viņa psihoemocionālo stāvoklus, uz viņa ticības daudzumu. Ja cilvēks lasa Bībeli neregulāri, tad praktiski nav nekādas ietekmes. Ja cilvēks lasa Bībeli reiz nedēļā, praktiski nav nekādas ietekmes. Ja cilvēks lasa divreiz nedēļā, praktiski nav nekādas ietekmes. Ja cilvēks sāk lasīt Bībeli, man liekas, ka no trīs dienām nedēļā, vai trīs vai četrām dienām nedēļā, tur bija dramatiski uzlabojumi šajā īpaši mentālās veselības jomā, kas ir šodien ārkārtīgi svarīga mūsu pasaulē, kurā ir tik daudz salausta cilvēki, tik daudz psiholoģiskas problēmas, traumas, depresija un vispārējais. Un tas saskan ar to, ko tu teici, ka tu vienkārši ir bezmazai paranoja un tev liekas, ka ir trauksme un vispārējais, ka tu vakarā nevar aiziet gulēt. Un tu sāc lasīt Dievu vārdu, tad savu dzīvi Jēzum un ienāk miers.
1: Mm. Jā. Es pilnā pētīt, jā.
3: Bet viena no tēmām, ko jūs arī šajā mēnesī, tas bija pirms mēneša tieši, jaunieši vakarā runājāt par drosmīgu liecināšanu, par liecināšanu.
1: Mm-hmm.
3: Pāvils Vēstulē romiešiem saka, es nekaunos evaņģēliju.
1: Mm-hmm.
3: Kas jums sakāms par to? Kā jūs atrodat spēku liecināt? Kā jūs, kur ir vienkārši tā gaidīšana, ka kāds pajautās, ja ka Pēters to saka, esiet vienmēr gatavi atbildēt par cerību, kas mīt jūsos, vai tā ir šī pozīcija, ka es vienkārši dzīvošu mierīgi savu dzīvi un gaidīšu, ka kāds man pajautās, kāpēc Dāvids tik smaidīgs un tik pozitīvs un kāpēc tev vakarā nav trauksme un kāpēc tu var aiziet gulēt, vai ne? Un tad tu teiksi, jā, Jēzus, vai arī tur ir tā drosmīgā sludināšana, ka tu, kā Pauls saka, laikā un nelaikā sludina evaņģēliju. Kāda ir jūsu pieredze, pozīcija? Kāda ir jūsu praksa?
2: Tā liek, mēs varam šoreiz sākt. Es teikšu, galīgi, šis ir lauciņš, kurā man neiet pārāk spīdoši. Es redzu, ka tur noteikti vēl ir ļoti, ļoti daudz vietas izaugsmai. Jo man pašāk vairāk ir tāda, varētu teikt, pasīvā pozīcija. Ka es nemeklēju aktīvi iespējas, un tad katrā mirklī, kuras redz, ka varētu kaut ko pateikt, tad jā, es tā kā mauc iekšā un liecinu par Jēzu. Ka tāda nav pašāk tā mana pietam visam un nenoliecam arī ikdienas skrējienā bieži vien vienkārši. Un tā doma par liecināšanu tā kā no priekšplāna aiziet kaut kur uz aizmuguri. Bet es ļoti redzu, ka jā, ka Svētais Gars izaicina padomāt par šo aspektu un varbūt negluži teikt uzreiz aktīvi iet un katru mirklī liecināt un iet uz ielām un slunāt evaņģēliju, bet vismaz lūgt regulāri par tiem cilvēkiem, kas man ir līdzās un kas vēl nepazīst Dievu, un visbiežāk tie ir mani kursa biedri, ka, jā, kas var lūgt par viņiem, par viņu sirdi un ticību taip laikā, ka es varu arī lūgt, lai Dievs dod iespējas ar viņiem runāt un lai viņš saka to manu sirdi tam visam. Un šī ir lūkšana, kur diezgan biedējoši lūgt, jo es jau esmu kāds reizes lūgus. Es esmu redzējis, ka Dievs ļoti ātri atbild.
3: Jā.
2: Un tāpēc ir diezgan bailīgi to lūgt. Bet tāpat laikā...
3: Bet par ko tev ir bail? Nu, reāli, kas ir tas, ka tev liekas, man būs jārunā par ticību, man būs jāliecina. Kas ir tas, kāpēc tev ir bail?
2: Mās visbiežāk tas ir tas personīgais aspekts par atraidījumu un ka varbūt kaut kādā mērā es varētu izskatīties pēc muļķes, jo es uzskatu personīgi, ka ticība, ka tā ir ļoti īstenībā racionāla pamatojuma lieta. Un kad tas nav vienkārši tā, ka nu es vienkārši tā jūtos, tāpēc es ticu.
3: Mm.
2: Bet tāpat laikā es arī esmu vidē, kur mēs, visa mūsu domāšana un mācības ir balstītas zinātniskos pierādījumos. Mm. Tāpēc tā tēma, ko mēs pārunāsim, bišķi vēlāk arī ir diezgan, kā lai saka, trāpa tuvu mājai. Bet nu jā. Jā, es mēģināju latviskot. bet jā, un tāpēc es teiktu, tas ir viens no tiem aspektiem, ka man līdzās ir cilvēki, kuri sagaida tādu ļoti racionālu un pierādījumos balstītu skaidrojumu. Un tas arī, kuras redz, ka pašlaik, kuras īsti tā nespētu dot. Bet es teiktu, tāpēc tieši tā lūkšana arī par to sirds sagatavošanu ir tik ļoti vērtīga, jo galā es varu dot vislabāko izskaidrojumu. Bet ja tā sirds nav atvērta un ja viņa nav gatava uzņemt to vēstījumu, tad tas tik un tā viss ir vējā. Un tikpat labi arī man var nebūt nekādi labie paskaidrojumi, nekas tāds zinātniski balstīts un tā faktos pamatots. Bet ja sirds ir gatava uzņemt, viņi pieņems jebkādu vēstījumu.
3: Okay.
2: Vienkārši, kas ir izteikts paklausībā. Un tādēļ tas ir tas, kur es pašlaik cenšos uz vairāk fokusēties pagaidām. vienkārši mēģināt klusām liecināt par to, kāds ir mūsu Dievs, un par viņu mīlestību, par mieru un prieku, ko mēs varam saņemt caur viņu. Un ir bijušas reizes, kad tiešām prasa, kā var būt tāds miers, piemēram, pirms kolokvijiem eksāmeniem, vai arī viena meitene ir prasījusi, kā es varu būt no rītiem tik priecīga. Un visādas tādas lietas. Un, kad caur to ir bijis iespēja pateikt, ka nu, es ceļos divas stundas pirms izbraukšanas, lai es varētu aptuveni stundu atvēlēt tā kā bībelē, lūkšanā un tā. Visi cilvēki tajā manā grupā zinks, esmu kristieti, kas tuvākie zinks arī dodos uz Mateju. Mm. Un es esmu pāris reizes arī lūgusi. Kā papsīs tām meitenēm, kuras netic Dievam, bet kas redz, ka viņam ir kāda situācija vai uztraukums vai kaut kas sākas, tas papsīs, vai es drīkstētu aizlūgt par tevi. Mm-hmm. Un tādas mazās lietiņas, kas nav vēl tīrā veidā evaņģēlijas, bet kuras ticu, ka Dievs var to lietot, lai vismaz kaut kā pamazām gatavot to sirdi un veidot to bāzi. Un man ir vēl divi gadi, ko mācīties ar šiem cilvēkiem. Es ticu, ka Dievs var pabeigt šo gatavošanas darbu gan pie manas sirds, gan viņu sirds, lai atvedoties, varētu aiziet potenciāli jau izstāstījis arī tīro evaņģēliju.
3: Man liekas, ka no visiem medicīnas studentiem, ko es jebkad esmu saticis, Rūta, tu esi visadekvātākais. Nu, tā kā, jo visi cilvēks, jo ar to es domāju, man liekas, ka medicīnas studenti vienmēr ir norakušies ritīgi mācībās, un es apbrīnoju, kā tu vari paspēt visu. Un, tā kā, gan mācības, gan arī kalpot gan jauniešiem, gan visu pārējo, ko tu draudzē dari, un tā kā es runāju ar cilvēkiem pirms kristībām, man liekas, kas nāk no jauniešu plūsmas, vienmēr visi kā viens gandrīz atsaucās uz tevi, uz tavu pozitīvo ietekmi viņu dzīvē. Oh, wow. Kā tu viņiem esi tur tiecies, lasi bībeli, lūdzu, kāds tu esi viņiem atspaic, es vienkārši apbrīnoju līdz ar to, ko Dievs ar tev dara. Tā kā jā.
2: Ak, vai tik skaisti, slāva Dievam. Nereāli par to varētu atsevišķu liecību vēl taisīt, jo ejot jau studijās, Dievs deva to solījumu. Es ļoti uztraucos tieši par to laika managementu, jo man bija ļoti svarīgs Matejs un kalpošanas tur. Un es biju dzirdējis, ka, ja iet medicīnas studijās, ka tad privātās dzīves nav. Un es medicīnas studiju dēļ esmu piedzīvojusi zemākos punktus savā mentālajā veselībā, un aizsītā vasara bija vislielākais kritiens, bet tāpēc laikā tie arī veduši tik daudz reizes tuvāk Dievam, ka tās ir bijušas tās reizes, kas piecies, ka man pašai patiešām nav vairs spēka, bet ka es varu raudot iet uz to praksi un vienkārši lūgt Dievam spēku un izturību, un viņš katru reizi arī to dod. Bet jā, par to solim, ka Dievs deva to solim, ka no psalmiem, kur bija tas, ka tev pa labo roku kritīs, es nesapratu, cik tur tūkstoši, pa kreiso roku tik tūkstoši, jā, bet tevi tas neskars. Un tajā mirklī es to apzināju, ka apsolījumu attiecībā uz laiku. Mm. Ka varbūt citi saka, ka trūks laiku un nepietiek, bet ka pietiks. Un caur to vienkārši Dievs paņems nos daudz lietas, kas ir bijuši laika zagļi manā dzīvē, un kuras joprojām brīžam cīnos. Un vienkārši mācīs uzticēties, un ka gal galā tas viss jau ir viņa rokās.
3: Forši.
2: Tā kā viss gods Dievam, kā lai saka.
3: Jā, kā tev ir ar šo liecināšanas aspektu?
1: Jā.
3: Kas ir tava stratēģija, pozīcija?
1: Man stratēģija, slīpsīt pozīcija, slīpsīt kā iet.
3: Kā iet?
1: kā iet? Nu, tieši šajā jomā, es domāju. Jā. Viruļarām, ja tev Rūta neiet ar šo, tad es nezinu, kā to man teikt vispār.
3: Saka, kā ir.
1: Jā, nē, šis ir, jā, nē, man arī nav tūši tā, ka...
3: Tu neesi evaņģelizācijas mašīna vienkārši.
1: Hmm?
3: Tu neesi evaņģelizācijas mašīna.
1: Esmu salūdus evaņģelizācijas mašīnu.
3: Es aizlūksim par tev.
1: Jā, evaņģelizācijas lūznes, teicu, nē. Bet, jā, man ir tā, ka... Vai ne bieži vien es aizlūdzu par to, lai man būtu tās iespējas sludināt citiem, un lai būtu, nu, jā, vienkārši tā Dievs pieved, vai ne, to ielikt tādā situācijā, vai to tā. Bet arī tādas jūtas bieži vien to vienkārši neizmantoju tās situācijas. Un arī es sastopos ar to, ka es ir tā, pat neribās aizlūt par to. Dažkārt vienkārši ir tāda, man tādas jūtas vienkārši miesīgais, kaut kā dodu pretestību tam dod, vai ne? Bet jā, nu, es nezinu, savā ziņā, jā, tas, ka arī varbūt man tur atstums vai kaut tā, bet, nu, man pieteikt draugi, man nevajag vairāk. Tā, ka, gorīs, ka tas pilnīgi vienalga. Tā kā, jā, es nezinu. Man, jo, piemēram, Bībelē stūties to Jēzus, piemēram, viņš slaid tādu dzīvi pie katras mazākās lietiņas. Viņš jāši sāk pieminēt evaņģēliju. Mm. Tas ir vaiprāts, vai ne? Bet nu, savā ziņā, tas ideālais piemērs, ko jāteicās. Tāpēc, tāpēc jā, būtu labi. Bet, nu jā, man ir tā, ka es kaut kā esmu laika gaitā pat pilnīgi nocietinājis sirdus to. Man ir dažkārt... Un mazās lietās man jāši neribas pateikt. Piemēram, pirms dažām dienām es biju ar Jānu, kurš parasti šeit ir. Šeit studijā parasti, bet šodien nav. Es ar viņu biju Maksimā. Mēs pirkām kvasu. Un tie mums vēļāk kodī zviedri. Un prasīja viņi kodī tur ieteikumu par alkoholu prasīja. Tur baiši vai šis iet labi kopā. Nu, mēs, protams, labi nezinām, man nekas tur iet labi kopā. Un es gribēju viņā sēt, nē, visu, mēs neko nezinām, bet Jānis uzreiz išāv. Mēs esam kristieši, mēs nedzeram, ne? Tas ir tā kā tā pat mazākā lieta pasaulē, ne? Mm-hmm. Pat tik mazas lietas, ne? Jāsāk ar mazumiņu. Un es pa to nebiju gatavs, vai ne? Es nebiju gatavs ielēsties sarunā ar viņiem par to tajā brīdī. Tas kaut ko parāda, jā. Bet lai Dievs vada.
3: Mm-hmm. Es domāju, ka tur ir viens ir pie, nu, viens ir kaut kāda ieraduma, ko mēs izveidojam. Nu, kas ir tava pirmā atbilde, ka tu tiec konfrontēts ar kaut ko. Mm. Bet es domāju, arī bieži vien tas iet roku rokā ar to, vai es pat tiešām ticu, ka evaņģēlijs nu, ir labās ziņas visiem cilvēkiem. Un ka ticība nāk no dzirdēšanas, no sludināšanas. Un ka mums ir atbildība paslunāt vārdu. Protams, ka, nu, jāsaka, man laikam vienmēr ir paticis būt nelielā opozīcijā no bērnības, no jaunības. Un tāpēc man skolā bija viegli evaņģelizēt. Runāt par ticību, jo man patika palikt mazākumā.
1: Tā gribēja būt īpašais, ko?
3: Nu, man nekārši kaut kur zemaziņā vienmēr likās, ka tas ir foršāk būt mazākumā, nu, ka nekā ar visiem. Jo tad tev ir jābūt pašam par sevi. Nu, tā kā, tev ir jābūt stipram, lai būtu mazākumā. Un man liekas, ka tas ir interesantāk. Bet man patika, jā, man patika. Man bija cita taktika. Es skolā, kad bija jārunā par visām šīm gan evolūciju, gan zemes vecumu un vēl citām kaut kādām tēmām, kur man, nu, kas bija tā kā pretrunā ar to, kam es ticēju un ko es redzēju. Es vienmēr vienkārši rakstīju, saskaņā ar tādu un tādu teoriju ir tā. Es neteicu, ka ir tā. Un nu, es neizdarīju absolūtu apgalvojumu, ka cilvēks ir radies no mērķa, jo es tam nepiekrītu. Nu, tā kā es tam fundamentāli nepiekrītu. Un tas ir saskaņā ar revolūcijas teoriju, man nav problēma. Nu, tā. Un kolīdz bija kaut kādi literārie darbi jāraksta, vai ne? Tur vienmēr ieskanējās kaut kas ar evaņģēliju vai kristietības tēmu caurvīts. Un tas bija mans veids, kā es evaņģelizēju skolotājus, jo es uzskatīju, ka viņai ir pienākums izlasīt to, ko es rakstu. Līdz ar to es rakstu tā, lai viņai būtu nu, ar sāvu. Protams, ka es var sen jau neesmu skolā, un es var gremdēties atmiņā, ka es biju labs evaņģēlists toreiz vai kā. Bet es domāju, tas, ko tu par Jāni teici, es domāju, nu, tā ir kaut kādā mērā mana tā taktika arī vienmēr bijusi, ka nu, pat pie pārdevējas veikalā, kad tu ieeji un kad es beidzu savus pirkumus, tad es mēdzu, es nevaru teikt, ka es vienmēr tā daru, vai ne? Bet es mēdzu teikt, lai Dievs to svētī, vai ne? Mm-hmm. Un, tā kā, un kādreiz es arī, nu tas ir, tā, protams, ka aiziet tās sarunas vairāk, nu cilvēki prasa, ko tu dari, kas tu esi pēc profesijas, un tad ir ļoti organiski tās sarunas, nu pateic, viņi maksimāli neērti, vienmēr, ka es pasaku, ka esmu mācītājs, tad visi cilvēki satrūkstās un

0: kur tu brauc? Es neteikšu vienkārši Rīgā. Nu, uz Rīgu es braucu. Ja? Es braucu uz jauniešu vakaru. Kas ir jauniešu vakars? Nu, tu sāc stāstīt. Es tajā laikā es biju šeit Kristīgo radio viens no vakara DJ-iem. Es braucu uz Kristīgo radio. Kristīgo radio? Ka, nu, un tad tu sāc runāt. Un bija tik organiski, ka tu izmanto, ka tu nevis mēģini izvairīties un izlocīties no tām sarunām, bet kad viņas kaut kādā ziņā pat mazliet paprovocē, nevis neorganiski, un mana taktika nekad nav bijusi uzvilkt kreklu, tu ej uz Elli un staigāt pa parku, vai ne, nu, tas tā nav bijusi mana taktika, kaut gan man bija, man atveda tante krekliņu no Amerikas, kad es gāju vidusskolā, tur bija Jēzus, un tur bija velns virsū, un virsū bija rakstīts, Jēzus ir labs, velns ir slikts, esi kā Jēzus. Nu, viņa teica, tu esi vienīgais, ko es varu iedomājies, kas ar tādu staigās. Un tas man bija vienmēr tā duāla sajūta, viņu nesājot to krekliņu, bet es viņu tāpat nu, reizēm uzvilku uz skolu, paprobacēt cilvēkus un tā. Bet jā, man liekas, ka jo mēs esam pārliecinātāk par to savu ticību un to savu īpaši arī piedzīvojumu. Vai ne? Nu, tas, ko Rūtu teica, tev ir jābūt ļoti daudz labiem racionāliem argumentiem, lai stāstītu cilvēkiem, kas ir zinātnes jomā, savu ticību. Protams, ka nu, jā, bet tai pašā laikā tu vari stāstīt savu pieredzi. Mm. Ne? Un tas ir forši. Jā. Es nezinu, mēs organiski ejam uz to nākamā tēmu par zinātni un Dievu, vai mēs iepauzējam?
1: Jā, nu es domāju, mēs varbūt šeit tad uzsēsim nelielu pauzīti, tādu muzikālu pauzīti. Un tad, jā, redzēsimies pēc dažām minūtēm.
0: Jā.

0: Tā mums laikam ir tūlīt.
1: Es esmu sveicināti apteļ ētrā. Jā. Vēlamies, mums ir iesūtīts tāds neliels lūču un vajadzību vēl vien.

0: no klausītājs, tad varbūt mēs varētu aizlūgt par viņu.
1: Mēs labprāt aizlūgsim par Signi, par acu dziedināšanu, kungs Dievs. Es lūdzu, ka tu pieskaries viņai un dziedini viņas redzi, kungs, lai viņa atgūst tādu gaišumu. Un varnēs Dievs pieskaries arī viņas dēlam Didzim. Kungs Dievs, tu redzi, ka Didzim ir... ka viņš ir pārtraucis savu kontaktu ar savu mammu un mēs lūdzam, kungs, ka šīs sajauktās un salauztās attiecības var tikt dziedinātas, kungs, ka viņš var izlīgt ar mammu, ka viņi var būt atkal kopā un ka viņi var satikties. Dzīvais Dievs, es lūdzu, ka tu pieskaries salauztām sirdīm, salauztām attiecībām, kungs, ka tu atjauno tās un dod spēku dzīvot tālāk. Tev par godu to lūdzam. Āmen.
0: Āmen. Nu jā, tagad varbūt varam beidzot pieķerties tai lielajai tēmai par apologētiku, kurā mēs esam gājuši tagad cauri pēdējo laiku. Bet es pirms varbūt atgādināšu telefonu numurs. Pirmkārtām, ja vēlaties rakstīt mums kodus, kaut ko, nezinu, jautājumu vai kaut ko lūčinu vajadzību kādu, tad varat rakstīt uz 25442288. Ja vēlaties piezinīt mums ētrā, tad varat to darīt uz telefonu numuru 67213704. Bet tagad pieģersimies apoģētikai.
1: Es pirms nu, tā kā... Es nezinu, kurš no jums priekšā stādu to tēmu, kāda vismaz bija jauniešu vakarā. Man jautājums jums, jūs tā kā esot sarunās ar draugiem, kursabiedriem, paziņām, jūs redzat, ka tā apoloģētikas tēma, kas ir ticības racionāls pamatojums. Nu, jā, kāda definīcija jūs izmantot, es nezinu, ticības racionālu argumentētu pamatošanu. Jūs redzat, ka tas ir... ka tas ir vajadzīgs vai vienkārši nu, tagad, nu, akla ticība un mierīgi dzīvot tālāk. Tas tagad ir kādu pārliecinājis jūs pieredzē pievērsties Dievam?
0: Šis ir tā šokējošā lieta par apoloģētiku ir tā, ka man nekad nav kāds tagad jautājis. Nu, respektīvi, ja es kādam esmu stāstījis to par Kristu, vai ne, tad nekad nav bijuši tādi... Nu, izņemot, varbūt tas par ļaunumu, tas ir dzirdēts, bet lielā mērā tāda apoloģētikas jautājuma pat nav īsti bijis kaut šķērs, tas drīzāk tur... Apmēram tad, ja tu teici, ka cilvēki tur sāk to taisnoties par to, ka viņiem tur, jā, man vecāki ir kristīti, vai esmu kristījies, kā bērniņš, kurš tāds. Tā kā, jā, tas tam liekas ir parasti tāda cilvēka reakcija. Tā kā, tas ir interesanti, ka... tādas racionālas lietas varbūt mums kristiešiem, jo mēs par to esam daudz dzirdējuši, tad varbūt mums tas ir prātā ļoti daudz, bet citiem cilvēkiem laikam netik ļoti. Nav varbūt tas, kas pirmais iešojas prātā.
2: Bet mēs arī kā kuram, jo es personīgi esmu piedzīvojusi, ka tas galvenais faktors, kas ļoti ilgu laiku ir atturējis no tā teikt, tas sirds un prāta atvēršanas kristētībai, ir tas, ka zinātni Dievs neiet kopā.
0: Tev gudri cilvēki kursā viņa ar šiem.
2: Tas pat nav no kursa biedriem bijis, bet jā, ka ir bijis ilglaik tas arguments, un ka iespējams tur pat nav bijis tāda tik liela tikai rakšanās iekšā un iedzirināšanās par to visu, bet vienkārši, ka ir, nu, no tā, kas ir dzirdēts un no tā, kas līdz tam ir zināms par kristētību, un ka ir rādies tāds priekšats, un ka tas, kas kaut kā mērā bija noslēdzis to sirdi, un tad mēs kopā noskatījāmies dažas filmas, piemēram, The Case for Christ, vai arī Is Genesis History, kura tā kā iziet cauri gan pamatojumiem par Jēzu, un par to, jā, ka viņš ir bijis, par viņa augšām celšanos, kura tajā otrā filmā iziet cauri dažiem tā kā vecās darības aspektiem, piemēram, par liecības, kas apliecina to, ka plūdi ir bijuši. Bijušiem par nedaudz pieskaras dinozauriem un visādām tādām tā kā vēstures lietām, un no sērijas, ko saka zināt, ko mēs līdz šim zinām, un tā kā tas sajiet kopā ar to, kas rakstīts Bībelē. Un tagad mēs to noskatījāmies, tad sirds īsumā kļūt daudz atvērtāku, un nu, vēl nav šķiet noticis tas pēdējais lielais punkts, kas būtu tā kā dzīves nodošana Jēzum, bet vismaz tas skatījums ir mainījies, un sirds attieksme mainīsies. Jā. Tāpēc es teiktu, ka jā, ka iespējams vairs man pat tas nav vajadzīgs, bet ka kādiem var palīdzēt vismaz sagraut kaut kādas sienas, kas ir kavējušas atvērt sirdi vēstī.
1: Jā. Jo es arī savā pieredzē, runājot ar cilvēkiem, gan kopš esmu mācīties, gan pirms tam, es neesmu redzējis, ka kādu pārliecina apoloģētikas argumentācija, viņiem varbūt pat nav pretargumentu, bet tas nemaina sirdis.
2: Mm, jā.
1: Un tas ir tas, nu, ko es vismaz esmu savā pieredzē piedzīvojis, jo man līdzīgi, ka dāvam arī vidusskolā ārkārtīgi patika apoloģētika, man ārkārtīgi patika nu, pastrīdēties ar pretējo nometni un es jau esmu dalījies, ka gan internetu, es biju internetu karotājs vienkārši, man patika tur diskusiju grupās iesaistīties un filozofēt un gaidīt, ka man atbildēs un tad pretargumentēt un skolā man patika to darīt un kultūras vēstures stundās prezentēt kaut ko, es neatceros, nu, bet tas bija... Man tas bija tāds labs piedzīvojums, intelektuāls vingrinājums, bet es pat tiešām neredzēju, ka tam būtu tādi paliekoši augļi. Varbūt es piekrītu, ka tas, ko tu grūti sēki, ka tas nograva kaut kādus aizspriedumus, noņem nost kaut kādus stereotipus par to, ka kristieši ir iesprūduši viduslaikos, ka viņi ir neracionāli tikai nu, man mācītājs teica, nu tad es arī eju un daru. Tas jā. Es domāju, ka tas ir ļoti palīdzoši kaut kādai cilvēku grupai, kas ir jau kategorijā šaubīgie, īpaši tie, kas ir varbūt kristieši, uzauguši kristīgā ģimene un varbūt viņam tur skolotājs vai pasniedzējs vai kāds draugs saka, hei, nu kas tas pasviest, kam tu tici? Ne, un tad tu painteresējies un redzi, ka īstenībā kristietība ir viena no visu laiku. Es pat neteiktu viena no, bet visu laiku visvairāk apšaubītā, pētītā, izķidātā un joprojām neapgāstā reliģija, pārliecība, ticība. Un ka aiz tās ir ārkārtīgi daudz arheoloģijas, vēstures, zinātnes. Ka tas ir, nu, kad mums draudzē ir alfa kurs, es mēdzu grupiņās ar draugu, nu, teikt, ka viena no lietām, kas kristietībā novērtē visvairāk, ka man neliek izmest manas smadzenes miskastē. Ne? Nu, ka es varu domāt, un tu mēs pieminējām ievadā neticīgo Tomu, kurš īstenībā viņš vienkārši gribēja to empirisko pierādījumu, ka, hei, Džeki, jūs neesat vienkārši sēni sēdušies, bet tā ir realitāte, pa ko jūs runājat. Ne? Un Jēzus saka, protams, svētīgs tas, kas tic, bet neredz, bet tai pašā laikā viņš jau nesaka tom, tu, nu, kas notiek. Mm. Nē, tā kā viss forši.
2: Mm.
1: Tēma, bet mums tā tēma ir par...
0: Zinātni apgaužu Dievu.
1: Jā, tas apgalvojums, kuru jūs cīnījāties jauniešu vakarā, ir, ka zinātni apgaužu Dievu.
0: Mēs cīnījāmies, jā. Un... Jānis visu kaut ko interesanti pateica par šo tēmu. Nu, sākumā viņš savā uzrunā vairāk deva tādu nelielu iestatu, ne, kas ir reāla apoloģētika. Nu, izmēr, tā bija lielākā daļa, man liekas, no viņa uzrunas. Viena lieta, ko viņš ieteica izdarīt katram jaunietim, ir atrast kaut kādu apoloģētu, kas viņā kas interesē, vai ne, paklausīties, kā runā. Jānim īpaši mīļš ir Johns Lennox, bet...
1: O jā, es atceros, ka viņš bija Rīgā. Tas bija forši.
0: Jā.
1: Tas bija vēl laiks, ka man interesēja apuļģētika.
0: Perfekt.
1: Tā mēs gājām visi tur vecrīgā, kaut ko baigi tur diskutēsim ar cilvēkiem uz ielām.
0: Labs. Jā. Jā.
1: Toreiz kā reiz bija šis apgalvojums, jā, ka zināt ir... es neatceros precīzo to formulējumu, bet jā, zināt apgāžu ticību Dievam vai nu ir pretrunā ar Dievu. Un tad bija Latvijas universitātē liels debats, pilna lielā zāle bija ar cilvēkiem interesantiem, kas vēlējās dzirdēt šīs debats, kur no vienas puses bija šīs Oksfords universitātes matemātiķis. Oksfords universitātes matemātiķis, kristīgais apoloģētis Johns Lennox. Es droši varat painteresēties, YouTube pilns ar viņa diskusijām, debatēm. Un no otras puses bija tā laika Latvijas universitātes rektors Mārts Sauziņš. Un ja godīgi, nu man kā, protams, ar kaut kādu, nu, sarunu valodā mēs sakam bajas. Nu, man jau bija noslēdzis, jo es biju aizspriedumu. Es biju kristietis, ja, man bija jau skaidrs, kuram jāuzvar šajās debatēs. Bet no visām debatēm, kuras bija paklausījies pirms tām, nu, šīs bija vienos vārtos kristietis Džons Lenoks uzvarēja. Nu tā. Mm. Jo varēja redzēt, ka Džons Lenoks to ir darījis daudz kārt, kamēr Mārtas Auziņš nav tajā brīdī. Šobrīd viņš noteikti daudz vairāk par to ir caur dažādām podkastiem un filozofijām runājis un tā. Bet es atceros ļoti tādu fundamentālu frāzi, ko šajās debatēs pašās beigās Mārtas Auziņš izteica. Viņš nevarēdams nu, pretī stāvēt šiem John Lennoks argumentiem par Dieva eksistenci un ka tas nav pretrunā ar zinātni. Viņš Mārtas Auziņš teica, es gribētu spēt ticēt tā kā tu, bet es to nespēju. Kas man aizveda pie tā, ka ticība tomēr ir dāvana. Ne, ka ticība ir savā ziņā dāvana un ka nevis mēs atrodam Dievu, bet viņš atrod mūsu, ka viņš izglāb mūsu, ka viņš tas, kas ir siržu pazinējis. Protams, es neesmu droši, ka mēs gribam aiziet šobrīd izredzētības teorijas diskusijā.
0: Būs labi.
1: Būs labi, ja?
0: Būs labi, paldies.
1: Bet katrā ziņā tas mums atgādina par to, nu, cik ļoti liela tā ir dāvana un žēlstība, ka mēs varam ticēt. Ja, bet reizēs arī apzināti to, pēc tās reizes es arī meklēju, arī kā reiz Džons Lenoks tajā brīdī bija, nu, varētu teikt, karstākais tāds kristīgais apoļģēts. Šobrīd noteikti ir kādi jaunāki vīri, kas, nu, nezinu, tur Veslis Hafs vai ne, kas ir tāds izteikti aktīvs šobrīd, ko var paklausīties un daudz citi, bet tā brīža, nu, vadošais ateisma domas virzītājs bija Richards Dawkins, vai ne, kura grāmatas bija populāras. Un es atradu, viņiem ir bijuši arī neskaitāmas debatas, kur Džons Lenoks ar Richardu Dawkinsu diskutē, runā. Un es atceros, es arī kādas no tām skatījos, un es paliku pie tās sajūtas, ka beigās, ja es mēģinu abstrahēties no tās savas pozīcijas, ka es ticu Dievam, ka beigās ir, nu tā, 50-50, ka tu saproti, ka beigās tas ir ticības jautājums. Kam tu tici, ka Dievs ir radījis, vai tu tici, ka, nu, jeb kā Richards Dawkins, kā arī saka, izliksimies, ka mēs neredzam to, ka tur kāds ir aizmugurē intelektuāls, inteliģents radītājs. Ne? Nu, ka beigās tas ir ticības jautājums. Es ticu vienam variantam vai otram, bet nav tā, ka zinātni mēs aizslaukam projām kristietību.
2: Mm. Ja paturpinu bišķiņ par to, man ļoti patīk, kad pieminēja, ka tas galgalā ir ticības jautājums, jo kaut vai, kad paskatās arī par, nu, par to zinātnisko pusi, es neesmu pārāk gājis šajā visā iekšā, bet vismaz attiecībā uz mūsdienu zinātni, tas, kas mums ļoti tiek mācīts, ka zinātni balstās empiriskos pierādījumos.
1: Jā.
2: Tas nozīmē, ka tie ir novērojami, tie ir izmērāmi, tie ir atkārtojami, un gajam, ka vēl kaut kādi kritēriji. Un lietā, ka šādus kritērijus nevar attiecināt uz evolūciju, jo tas vairs nevar tikt novērots, ka no tā kā, piemēram, ka zivs varētu, piemēram, izkāpt tā uz sauszemes, piemēram. Mm. Jo tā ir tā kā pāriešana no viena kaut kāda angstas termina species, es nezinu, kas latvijas būtu.
0: Suga.
2: Tā ir skatās, man šī, kas nebija tas precīzākais. Bet, nu, principā jā, ka no viena pāriešana par kaut ko citu. Un līdz ar to mūsdienās tas netiek tā novērots. Ir kaut kāds pāriešanās, ka tā kā pielāgojas vidē, bet nav tā, ka no viena kļūst par kaut
1: tad,
2: ko citu.
1: Bet, nu, tad mēs gribam iet ar lodzīs jautājumā.
2: Mēs neiesim iekšā.
0: Jo tas ir novērots. Bet jā, labi, runā.
2: Tagad es skatījos par tēs, ka tas nav novērots. Ka varbūt no viena putna uz citu putnu.
0: Jā,
2: bet,
0: jauna suga. Tur tā lieta, jauna suga.
2: Jā, tur tā lieta, ka tas tāpēc saka, tas nav tas precīzākais.
0: Tas ir precīzi. Vienkārši tas, kas ir suga, tas nav tikai ļoti precīzs termins, ja saprot, vismaz tagad tur ir dažādas definīcijas, nu nav ļoti.
2: Jā, ka ir, piemēram, no viena putna uz otru putnu, bet ka nav, ka, piemēram, ka no pērtiķa tagad atkal kāds cilvēks izveidotos, piemēram, jo tas būtu kā no viena, ka pāriet uz kaut ko pilnīgi citu. Nu, labi, cilvēks un pērtiķis vismaz līdzīgi. Bet, kad tas nav kaut kas tāds, kas tā tiek ļoti novērots, līdz ar to nevar tik ļoti vairs attiecināt, un iespējams, es neesmu, kur skatīsies, man liekas, ka ir arī varbūt citi kritēriji, kā viņi pieietām, kas jau noticis, un kur mēs neesam bijuši klāt, neesam paši savām acīm tā redzējuši.
1: Mm.
2: Varbūt tur bija šī cita zinātniskā kritērija, bet pēc tiem mūsdienu to īsti tā vairs nevar tikrot pamatot, es teiktu. Mm. Un tāpēc es personīgi redzu arī evolūciju, ka tas nav viss pilnībā pierādām zinātniski, ka tur tomēr arī ir ticība. Tur arī vieta ticībai, ka vienkārši es izvēlos ticēt, ka tāds ir.
1: Man kaut kādā ziņā patika, nu, neteiksim, ka pamainīja skatījumu, bet ievies kaut skaidrību manā pasaules redzējumā. Tas, ka viens cilvēks, ākal, tas bija kreacionisma kaut kāds mācības lekcija, ko es skatījos, šis pasniedzējs, viņš vērsa uzmanību uz to, ka Bībelē, tur, kur Dievs rada dzīvniekus, viņš saka, ka katru pēc savas, nevis sugas, bet pēc kārtas.
0: Jā. Mhm.
1: Un ka tas uzsvars ir, un arī bioloģijā, vai ne, mēs sākām, mums ir, es bioloģijā biju diezgan vājuši, atvainojos, bet mums ir, nu, kā ir suga, un tad tur ģints, ir ģints, un tad ir kārta, un tad ir, kā tur tālāk aiziet.
0: Valsts.
1: Un pēc būtības mēs redzam, ka, piemēram, nu, visas ļoti dažādās, piemēram, suņu šķirnes no vācu doga, no vācu aitu suņa, no pūdeļa līdz čivavai, kas īstenībā ir skraidoša vābera noskūta. Tas viss pēc kārtas ir vilks. Nu, viņš ir... Viņi visi ir vienā kārtā, un tad tur ir attiecīgi, nu, mēs varētu teikt, mikroevolūcijas rezultātā viņi ir piejaucēti vajadzīgam kaut kam. Ja? Mm-hmm. Un ja mēs skatāmies tieši uz suņiem, tad vairums suņu šķirnes ir apmēram ne vairāk kā 250 gadus senas. Ka viņas ir piejaucētas pēdējo 250 gadu laikā. Mm-hmm. Un mēs redzam tik īsā laika posmā tik daudz dažādas šķirnes suņu.
0: Jā, bet viņas ir arī apzināti.
1: Un par to ir stāsts, ka redz, ka cilvēks, kā šis inteliģentais veidotājs mēģina darboties, viņš spēja vienas kārtas ietvaros radīt tik lielu dažādību. Uh-huh. Kamēr, ja mēs ļaujam Dievam, kā šim inteliģentajam radītājam, vairāku tūkstošu gadu garumā, vai daudz tūkstošu gadu garumā darboties, tad mēs varam vienas kārtas ietvaros redzēt tik daudz dažādu šķirnes un dzīvnieku veidus, un ka tur nav pretruna. Nu, ka, bet Mēs ieejam baigi šaurā tēmā, un es neesmu droši, nu, bet nāvi tev ir pretargumentu, gribēju man padalīties. Vai tu negribi padalīties?
0: Es, ok, tas, ko es pateikšu. Jā, es vienkārši nevaldos nevienu aizvainot vai vainot ticībā, bet es ceru, šis būs par stiprinājumu drīzāk. Man liekas, ka šo es interesantā kārtā arī pateicu Jānim neilgi pēc tam, ka mēs to kvalstu nopirkām. Manuprāt, ja tu vēlies ticēt, nu, neticēt evolūcijā vai neticēt, ka Zeme ir 6000 gadus vecs slipsīt, ka nav notikusi to ne evolūcija lielā apjomā slipsīt, vai ne, tam visam.
1: Bet tā. Nevar vienā katliņā likt jauno Zemi un evolūcijas, nu, tā kā, nu, viņi ir saistīti, bet nevienā automātiski vienā katliņā liekam.
0: Nu, bet es domāju pārsvarā, tad, ja cilvēks tam,
1: okay.
0: Nu, tā kā, es domāju pārsvarā cilvēki tic abiem, es domāju, ne?
1: Nu, ok, bet es vienkārši tev gribētu teikt, nevar. Nu, tas nav korekti vienā viņas ielikt.
0: Es teiktu, nu, kā mēs izmantojam ar ikdienā terminus liberālis un konservatīvs, tad tas nozīmē, tā kā vārds konservatīvs nozīmē ļoti daudz dažādas uzskatus.
1: Dažādās jomās, jā.
0: Jā, tāpēc es domāju, ka ir gan normāli. Bet, nu, labi, bet manuprāt, vai ne, nu, labi, tu arī vienalga, kaut vai individuāli sēdies, vai ne, uz skatu no šīm problēmām, vai ne? Tu vari kaut ko no tā nolīt, vai ne? Ja tu pamatojies uz Bībeli. Jo, man liekas, ka it īpaši par to zemes vecumu ir tik daudz neatkarīgas zinātnes jomas, kas to ir atradušas, to skaidli, ka man liekas, nu, ka to veco zemes vecumu, ne, ka es domāju, visticamāk, tur tas iet pāri tam, ka tie zinātnieki vienkārši ir tikai sekulāri, vai ne, viņi nav, viņiem ir kaut aizspriedumi par to. Tas ir pāri tam, un līdz ar to zinātnieki, manuprāt, nevar veikt argumentu par jaunu zemi. Ja tu vēlies bibliski veikt to argumentu, ok, tā ir tava reliģija, tā ir tava ticība. Yeah. Ja tu vēlies zinātni noliet, tad nu, ne, nu, tu noliet zināt, bet tā kā, ja tu vēlies izdomāt kaut zinātniskus argumentus, no nekāpēc tas tā nav, tad tu sāc, nu, tu sāc iebraukt tauzās, manuprāt.
1: Uh-huh.
0: Jo, manuprāt, tas ir savā ziņā par pazemību, vai tev tiešām liekas, ka tu esi gudrāks par tikai cilvēkiem, kas to pētu visu dienu. Nu, man liekas, ka ne.
2: Tāpēc laikā, vai tu esi gudrāks par Dievu un Dievu vārdu? Nē. Tev arī pretargumentīšot, piedot, tas tā.
0: Ja, nē, viss kārtībā, tas ir ļoti labi, ka tu īsti ir pretarguments, jā. Bet tev, es saku, tev vajag uz bībeli to pamatoties, nevis jā. Izdomā to zinātnisks arguments. Arguments un etodes.
1: Bet es atceros, es pēc vidusskolas aizgāju studēt geogrāfiju. Es studiju vidū sapratu, ka es nebūšu zinātnieks, ka tas nav mans aicinājums, un es nomainīju sfēru. Bet mums bija arī šīs lauka studijas, kur mums bija geoloģijas praksa, un mēs braucām uz lieliem karjeriem, kur ir nu, liela atsaguma, un tad mums lika pētīt tos nu, noslāņojumus, un tad viņš tur liek, kurš tur ir jūras laikmets, un kurš ir Kembrijs, un kurš tur ir, nu, okay. Un cik miljonus gadus seni šie atsagumi, un kā viņi ir noslāņojušies, redz, kā tur ilgā laika posmā, un vēl, un vēl, un tad viņš kaut kur saka, un redzi, šis ir veidojies tur, un te ir bijis nevis jūras laikmets, bet šeit ir bijuši tur plūdi vai vēl kaut kas. Un viena bija frāze, es precīzi nevaru atreferēt, tas bija arī pirms kodiem 18 gadiem, kad to šis pasniedzējs teica profesors. Bet viņš pateica tādu domu, ka šādā veidā tas var noslāņoties ilgā laika posmā, vai arī nu, tad būtu jānotiek kaut kādai gigantiskai kataklizmai, lai tas varētu būt citā scenārijā. Un es domāju, manā Bībelē ir kaut kāda gigantiska kataklizma, kas pārklāja visu zemi, kas liek dažādām zemes frakciju daļiņām noslāņoties dažādos ātrumos atkarībā no viņa smaguma.
0: Tu par plūdiem runā?
1: Es par plūdiem runāju, bet, protams, ka tas arī, tur cilvēks saka, jā, tur tuksnesī atrodam zīvis vēl kaut ko, un tur bijis okiens. Nu, jā, kind of, Bībele to tā kā pasaka priekšā, un tā, bet es neesmu droši, ka mums vajag visu šo laiku pavadīt tieši tajā tēmā par revolūciju un zemes vecumu.
0: Es neesmu piedrīti, jā. Mums ir arī vairāk cits tēmas, kas arī ir apuļģētas.
1: Bet katrā ziņā, man liekas, ka ja mēs skatāmies arī vēsturiski, pamat ļoti daudz īpaši vēsturiski, zinātniski atklājumi, kas ir, viņus ir veikuši dziļi ticīgi cilvēki. Līdz ar to viņi nav redzējuši, ka zinātne kaut kā apšauba un apgāž viņu ticību. Arī šodien joprojām virkne ļoti cienījamu, augsti zināmu, tā skaitā arī Latvijā zinātnieku, viņi ir ticīgi cilvēki un viņi nav iekšējā konfliktā. Es zinu, ka mums bija Mateja podcasts Kastavos bēniņos saruna ar vienu no Latvijas zināmākajiem zinātniekiem, Ivaru Kalviņu, kas ir zinātņu akadēmijas, es nezinu, kā viņam turps pareizais tituls bija, bet goda loceklis. Jā, viss īstenākais. bet viņš teica, Bībelē viņš teica, iesākumā bija vārds ir logos, tas ir informācija, un viņš saka, viņš tā no zinātnieka puses, viņš saka, bet iesākumā bija informācija, un informācija ir Dievs, viņš tā pārfrāzēja to rakstuvietu. Man liekas tik interesanti, kā viņš kā zinātnieks to pēta, un tad viņš saka, un Dievs man sapnī atklāja mildrunāta ķīmisko tā kā šito ķēdi. Tāds, viņš saka, es to nevarēju pats izdomāt, bet tad vienreiz naktī sapnī man Dievs to atklāja. Un es aizēju uz laboratoriju, bet tiešām, ne? Un tagad mums ir labākās zāles, kas tagad jau ir dopings, ne? Bet es atvainu, tas ir mazs ekskurs uz to, bet vai cilvēka genoma šis vadošais pētnieks Francis Collins, kurš spēja mūsu pēc būtības DNS, kas pētīja cilvēku genomu projektu, kur, lai DNS, ja mums programmēšanā ir no vienniekiem un nulītēm, šitas kods tiek rakstīts, tad, ja es tā ļoti vienkāršot saprotu, ka tas cilvēku genoma kods tiek rakstīts no skaitļiem līdz 8, kas ir tik daudzkārt sarežģītāk, lai DNS tur izpētītu. Un viņš no agnostiķa. Viņš nebija varbūt aktīvs ateists, bet viņš bija agnostiķis, viņš nebija par to domājis. Bet, kad kāda mirstoša kundzīte slimnīcā vienkārši teica, doktor, a kam jūs ticat? Es esmu zinātnieks, es esmu doktors, un es nekad par šo neesmu domājis. Un viņš sāka pētīt, un viņš lasīja vienkārši kristietība C.S. Lewis grāmatu un sāka iedziļināties tajā, ka viss ir tik loģiski šajā pasaulē, ka tur ir jābūt inteliģentam radītājam aiz mugurē. Un viņš vienkārši vienā brīdī atdeva savu dzīvi Jēzus rokās, ne? Un piedzīvoja glābšanu. Tas tik skaisti. Un man liekas, ka vienkārši mēs mēģinām pretnostatīt lietas, kuras nav un nevar pretnostatīt, jo viņas atbild uz dažādiem jautājumiem. Mm. Zināt, nu, tā kā jau Rūta ieskacēja, ne? Zināt, mēģina empīriskos veidos, atkārtojumos veidos parādīt, kā kaut kas darbojas. Kamēr ticība Dievam mēģina mums pastāstīt, kāpēc tā darbojas, kas aiz tā stāv. Un piemēram, mēs kādreiz cilvēkiem grūti pieņemt tēmu par... Mēs aiziesim arī līdz Elles tēmai, ja es tā pareizi sapratu, jums laiks atļaus. Bet cilvēkiem grūti pieņemt tēmu par grēku, kā tu vari teikt, ka es esmu grēcīgs, ka man ir iedzimtais grēks. Bet mums vispār nav problēma pieņemt, ka mums ir gēni, ka mēs varam saņemt iedzimtu slimību. Mm. Mēs esam samienaši. Kā būtu, ja mēs vienkārši samainītu šos vārdus vietām un saprastu, ka ģenētika runā par iedzimto grēku, ka mēs esam saņēmuši mantojumu, grēcīgu mantojumu no saviem senčiem, kas sakņojās stāstā par Ādamu un Ievu. Un tad mēs saprotam, jā, es esmu saņēmis kaut kādu mantojumu, kas bojā manu dzīvi. Un tad mums pēkšņi paliek vienkāršāk uz šīm lietām skatīties. Jo izrādās, ka zinātne runā par to pašu ar citiem terminiem, bet ļoti līdzīgi. Man ārkārtīgi patīk, es nevaru teikt, ka es to aktīvi daru, bet man ārkārtīgi patīk ik pa laikam redzēt savā ziņu lentē, sociālos tīklos vai kaut kur zinātnes jauni atklājumi. Jo visbiežāk es redzu, ka kaut kas tiek atklāts, par ko Bībele jau citiem vārdiem par to runā. Un viņi vienkārši nepastāsta varbūt detaļās tur ar formulām, kā kaut kas ir radies. Bet Bībele pasaka, kāpēc Dievs to ir pieļāvis vai kāpēc tas notiek.
0: Jā, šis instrumenti tādā ir, lai gan tu tieši nebija uz to jaunais faktoru, bet tas tieši tas, par ko Jānis būtībā pateica. Viņš izmantoja no tā Džona Lenoča tādu interesantu salīdzinājumu par kūku, slīpsīru torti.
1: Okay. Šis labs jā, zināms. Stāsti.
0: Jā, ka nu, vai ne, kāds ar izcepti to kūku. Un vai ne, zinātnieki atnācis un viņi tur izpētīs, vai ne, visas fizikālā ķīmiskās īpašības, vai ne, noskaidros, kāds ir sastāvs un kas tur noteikti, vai ne, varbūt atlāst kā uzsasīt tādu kūtu vēlreiz, vai ne, visu kaut ko viņi izdomās, vai ne, bet viņi, nu, būs diezgan grūti viņiem atbildēt uz jautājumu, tikai kāpēc kāds cep to kūtu, vai ne, kāzām vai priekš kam. Jā, nu, ja vien tur nav rasīs virsū, varbūt, bet jā.
1: Es līdzīgi stāstu, es neatceru, vai tas bija sievas Lujas stāsts, vai kurš teica, ka viņam patīk uzaicināt ateistus ciemos uz vakariņām. Un brīnišķīgi viņus pabarot. Un tad pēc gardām vakariņām jautāt, vai tu tici pavāra eksistencē. Nu tā, un man liekas, tas ir tāds asprātīgs, vienkāršots veids, kā likt mums domāt par to brīnišķīgo inteliģento radītāju, kas ir, kas tur visumu savās rokās.
2: Jā, ja drīkst tev pievienoties, man tas tiešām ļoti skaisto aprakst, jo arī kā studējot medicīnu, to, kā cilvēks ir veidots un cik sarežģīts cilvēks ir. Tur man ir grūti iedomāties, kā es varētu noticēt, ka cilvēks varbūt radies kaut kā spontānu notikumu ietekmē, jo tas viss ir tik skaisti veidots un tam ir tik daudz, tik milzīgi tas, tā ķēde ir milzīga un viens posmiņš izrūkst visu no grējas. Cilvēks vairs nav tāds, kāds viņam būtu jābūt, rodas slimības, sabiežām tās ir onkoloģijas un citas lietas. Un vienkārši cilvēks ir tik sarežģīts un par visu ir padomāts. Un tā kā to mācoties ļoti neprātā, tas pāns necitēšu vārds vārdā, bet kur bija tā doma, ka Dieva radība pagodina Dievu un tā kā atklāja viņu dievišķumu, viņu milzīgo varnību un spēku. Un kaut kā tas pats cilvēks, tā, cik sīki Dievs par to visu padomājis, kaut tas pats dzimšanas process, tur tik daudz sīko mehānismu, un ja nebūtu kāda maza niansa, bērni piedzimtu nosmukuši, kā cilvēks vienkārši izbeigtos.
1: Jā.
2: Un tāpēc, jā, es teiktu, ka atbildēšu šo jautājumu, vai zinātne apgāž Dievu, nē, zinātne nevar izpētīt Dievu, bet tā var izpētīt to, ko Dievs ir radījis. Un es teiktu, ka tas ir tieši tik skaisti kopā un viens otru papildina.
1: Jā. Man bija iespēja bērniem runāt, otrklasniekiem arī, nu, par vispār ko dar mācīt. Tas bija, tā kā bija ēnu diena, es skolā un stāstīju bērniem par to, ko ir mācījies. Un vienam puikam, kurš teica, ka viņš netic Dievam, es viņam iedevu Lego kastīti un es teicu, krati, cik ilgi tev jākrata, lai sanāktu tas, kas uz bildītes ir rakstīts. Ne? Viņš teica, 150 gadus viņam būtu jākrata, un tad būtu sanācis varbūt. Viņš ļoti optimistisks ir. Es domāju, ka viņam arī 150 gadus kratot to Lego kastīti, diez vai kaut kas sanākt. Vai ne? Bet,
0: prasīts virsot 0 līdz 99.
1: Ā, 0 līdz 99.
0: Es domāju, ka to ne. Lais.
1: Ok, tu domāji, ka tur ir kaut kāds hints evolūcija.
0: Jā, viņi to propagandu senš iegānīt.
1: Tad viņš būtu ļoti konservatīvs vēl tāds piesardzīgs.
0: jā. Nu jā, bet man liekas, mēs esam kaut cik izskatījuši šo tēmu. Jānis, īstenībā šajā uzrunā pat tik ļoti nepieskārās runāju par kreacionismu, slīpsīt revolūciju, slīpsīt to visu. Bet man liekas, mēs bišķi par to padiskutējām. Jānis Viņārši mums pastāstīja, kas ir apmēram tās divas vai trīs puses. Tad viņš Viņārši teica, nu jā, izvēlties, ka mēs gribam ticēt labi. Čau. Tā, jā.
1: Bet man patika nekristietis. Nu, viņš, man liekas, tagad ir uz robežas diezgan, vismaz tā internets runā, bet lielākais podcasts pasaulē, vai vismaz angliski runājošajā pasaulē, Joe Rogans, viņš runājot par šito vienu no nu, tādiem sarežģītajiem, zinātniski pamatojamajiem argumentiem par Marijas bezgrēka bērnu ieņemšanu no svētā gara. Viņš teica, ka man ir grūtāk noticēt, ka viss ir radies no nekā, vai arī, ka Dievs vienkārši kaut kādā veidā radīja Jēzu Marijas miesās. Viņš teica, šoreiz es iešu ar Dievu. nu tā. Un likās tas tā zīmīgi, vai ne? Ka viņš, kurš ir diezgan daudz sanāk, arī smējies, iejokojas par kristietību, par ticību Dievam, un tad kaut kādā brīdī tu redz, ka tās cilvēki, jo vairāk viņš runā ar tā ir skaitā apaļģētiem arī, ka viņam, nu, drosiņi, kas aizved mani pie pretrunas, jo es teicu, vai ir kāds, kur tas pārliecina, nu, tad te ir tāds redzams piemērs, kurš lēnām, bet pamazām vismaz izskatās, ka ir ticības ceļā. Un viņš kaut kādā brīdī saka, jā, nu, man izskatās, ka racionālāk ir ticēt Dievam nekā izlikties, ka viss ir radies no nekā, nu, ka vienkārši bija eksplozija un bams. Opā, man ir divas rokas. Parasti pēc eksplozijas kāds zaudē roku. Nu tā. Bet tas tāds tilts uz karu Ukrainā. Bet jā. Mēs aizējam pie tēmas par ļaunumu Bībelē.
0: Ļaunumu, sims ir pretrunā.
1: Un arī pretrunā Bībelē.
0: Bet tas tev neimsa atkļūt.
1: Es jauniešu uzrunā teicu, ka man kopumā liekas, ka pretrunu tēma Bībelē ir manam prātam nav viņa interesanta, un, jo man liekas, ka to var salīdzinoši vienkārši racionalizēt un skaidrot. Nu, piemēram, ja mēs salīdzinām četrus evaņģēlijus, ja, mēs saprotam, ka chronoloģija nesakrīt. Mēs saprotam, ka dažos notikumos cilvēku skaits nesakrīt vai vārdi nesakrīt. Mēs saprotam, ka, piemēram, nu, kaut kādas nianses, vai ne, tur cik reizes Jēzus gāja uz Jeruzalemi savu 3 gadu laikā. Jānis saka, ka divreiz. Pārējie evaņģēli saka, ka vienreiz. Kurš kļūdās? Un tas mums aizved pie tāda nu, punkta, ka, pirmkārt, to rakstījuši Dievi inspirēti, bet cilvēki. Un ja mēs, piemēram, šeit arī, kuros mājos svētais gars, kā es ticu, ja mēs mēģinātu pateikt, kādā, nezinu, krāsā bija Jānim Džempers vai Krakls pagājušā otrdienā un kā viņš izskatījās, nu, mums varbūt atšķirtos viedokļi. Es tur vispār nebiju.
0: Man liekas, ka sarkanā.
1: Viņa liekas, ka sarkanā.
2: Nē,
0: viņš bija sarkanā.
1: Jūsu viedokļi sakrīt. Nu, okay, labi, pārāk viegli.
0: Slikts piemērs.
1: Slikts piemērs, neveiksmīgs piemērs.
0: Bija pamanāmas Džempers.
1: Jā, bija pamanāmas spilgts. Bet ja mēs atstāstam vienu to pašu notikumu, kurā mēs esam bijuši, mēs uzliksim dažādas nianses. Varbūt neviens, kāds no jums nepieminētu džemperi, kāds teikt, ka tas ir centrālais visā vakarā, jo viņš bija sarkanā džemperī. Kādi man klausies gan svētru nesen, kur mācītājs saka, jūs zinat šo stāstu par četriem vīriem, kas nes paralizēto pie Jēzus un ka noplēš jumtu. Bībelē nav rakstīts, kam pieder māja. Bet šis mācītājs izdarīja apgalvojumu, ka māja noteikti pieder Pēterim. Jo tas ir rakstīts evaņģēlijā, kur konsulta, kā tiek uzskatīts, ka, nu, ka Pēters ir galvenais konsultants šī evaņģēlija tapšanai. Un viņš saka, nu, visiem pārējiem bija, wow, paralizētais tika dziedināts. Un viņš saka, klausies, zini, cik dārgs ir jumts, cik sarežģīti viņi bija salabot pēc tam. Viņam tā bija liela lieta, viņš to iekļauj savā stāstā. Kamēr pārējiem tas nu, vispār nesvarīga detaļa. Ne? Un mēs saka, pagad, nu, tur ir pretruna, tad tur jumts, vispār neaiztika vai kā. Bet nē, vienkārši citam ir cits uzsvars. Bet, protams, ka ir arī nopietnākas pretrunas, piemēram, kas kārdināja Dāvidu skaitīt tautu. Ja mēs salīdzināsim ķēniņu grāmatu un laiku grāmatu, mēs ieraudzīsim dažādus kārdinātājus. Un fundamentāli atšķirīgus kārdinātājus. Vienā gadījumā Dievs kārdina Dāvidu, otrā gadījumā Sātans kārdina Dāvidu. Kā tas var būt? Ne, bet šīs grāmatas ir uzrakstītas ar vairāku, nu, ar lielu laika sprīžu attālumu. Un katrā ziņā mēs saprotam, ka nu, ja mēs skatāmies kontekstā, ka Dievs kārdinājumiem nav pieejams, nu, ka viņš nekārdina cilvēku, katru kārdina viņa paša kārības vai sādens nekārdina, tad mēs saprotam, ka kontekstā šī detaļa kļūst, kur mēs teiktu, o, pretruna, viņa nekļūst svarīgi, jo mēs saprotam, ka dažādas grāmatas dažādiem uzdevumiem. Ir patiešām šīs nu, vēsturiskās grāmatas, kur ir mēs varam arheoloģiju pētīt, un to arheologi arī dara. Viņi skatās vēsturiskās Bībeles grāmatas. Ja mēs runājam par evolūciju un šo laiku, tu jau ieskicēji pašā sākumā, vai ne? Par to, kā tulkot tos vārdus un vēl. Nu, pēc, pirmā Mozes grāmatas sākums ir dzeja. Mēs no dzejas parasti, vismaz parasti no dzejas, mēs nemēģinām dabūt ārā precīzus kaut kādus faktus, mēs mēģinām vēstījumu saprast. Un jo labāk mēs saprotam žanru, kurā tas ir rakstīts, jo mēs labāk saprotam laiku, kurā tas ir rakstīts, kādu kulturālo kontekstu, jo labāk mēs varam nu, izprast to, kāpēc tur varētu būt šķietama pretruna. Un ja mēs skatāmies kontekstā ar Bībeli, tad tur pēkšņi tā pretruna vairs nešķiet kā pretruna. Nu, tas vairs nav svarīgi. Bet tēma par ļaunumu Bībelē gan. Tā šad tad tiek nu, pacelt arī, nu, kad ir sarunas ar neticīgiem cilvēkiem, vai ne, ka viņi saka, jā, bet Dievs nežēlīgs Bībelē. Jā, un ir elementi un vietas Bībelē, kuras nav vērtas. Un es teiktu, pirmkārt, ja mēs nu, vienkārši runājam par vardarbību Bībelē, tad es teiktu, mēs dzīvojam grēka izpostītā salaustā pasaulē, un ir ļoti daudz ļaunuma, un Bībele neslēpa ļaunumu. Tādā ziņā viņa parāda to, ka tāds ir, ka tāda ir cilvēka daba, ka Sātans valda pār šo pasauli pagaidām, un ka viņš darbojās caur cilvēku samaitātību, un vairum ļaunums iet plašumā. Un to mēs redzam arī šodien. Mēs redzam, es pieminēju ne karus, kari. Mēs lasam, nu, vairs jau bišķi, ka cilvēki ir norimušies, bet par Epštīnu lietu, vai ne? Tur vienkārši pedofīlija, izvirtība. Ļoti daudz mēs redzam, tur cilvēku tirzniecība. Cilvēki, nu, cietumi ir pilni ar ļauniem cilvēkiem. Nu, tas parāda, ka mēs esam ļauni, tas ir tas iedzimtais grēks. Un Bībele to mums norāda. Problēma vairāk rodas tajā brīdī, kad Dievs liek šķiet iznīcināt tautas. Piemēram, ir vietas, kur Dievs saka iznīcina, neņem neko no tā, nu, tā kā noslaukt no zemes visu to tautu. Nesaudzē ne sievietes, ne bērns, ne lopus. Liekas, kā Dievs var kaut ko tādu pavēlēt? Bet atkal, kādi teiktu cīnisks piemērs, bet tad, kad es paskatos šobrīd to ļaunumu, kur ar ko sadzīvo Izraēla tauta, kas mīt joprojām iekļauta starp tiem cilvēkiem, kas vēlas viņu nāvi, kuru eksistence pastāv ar galveno vēstījumu mūsu mērķi, lai iznīcinātu Izraēlu. Tas saprot, ok, es negribu attaisnot visu, ko Izraēla šobrīd dara, bet tu redzi, ka tu sāc saprast, ok, ja tur tā tauta paliek, tad ļaunums atkal liet augšā, un tas ļaunums tiek izstiepts garumā. Kamēr, nu, Rūta zin, ka kāda topošā ārsta, vai ne, ka ir reizēm, ka tev ir jāaiziet pie ārsta un kaut kāda sāpīga lieta jāizdara vienreiz, lai tas nebūtu ilgi un vēl smagāk. Ne, kaut ko izgriezt, kaut ko, un tas ir sāpīgi. Ne? Kāds bija tas stāsts, ka ja puika redz, ka viņa tēti operē, viņam liekas, ka daktars ir ļauns, jo viņš ir viņa, nezinu, vēder atgriezis vaļā un kaut ko tur ar nazi griežu, kaut ko darbojās. Un, bet īstenībā ārsts nav ļauns, viņš cenšas palīdzēt. Un tur ir vajadzīga medicīniski iejaukšanās, un Dievs zina šo. Un viņš globāli. Protams, ka mēs ar savu nu, skudras mērogu skatoties uz to Dieva lielo varenību, tad mums var likties, ka mēs esam šie mazie puikas, kas skatāmies un liekas, kāpēc Dievs tev tas ir jādara, kāpēc? Bet viņš izņem ārā to augoni no, nu, no miesas un tā. Bet, jā, es nezinu, ko jūs sadzirdējāt tajā uzrunā, kas bija tas, ko jūs sadzirdējāt mazajās grupiņās par šīm tēmām. Rūta, tev bija viedoklis par šo?
2: Man bija, es teikt nezinu, ko tieši no visa tu šobrīd iedomājies, bet es vēl domās, esmu bišķiņ pie, jā, pie tā, ko atpieminēja, ka Bībelē Dievs pavēlēja, tā bija kanāniešu tauta. Viņš pavēlēja nogalināt.
1: Tur ir vairākas tās tautas, un tas nav viens notikums, kur viņi ir. Tur ir, tad jāstās, kur, bet tur ir edomiešu, moabiešu un tā citas tautas.
2: Jā, un labi kā, ka tagad viņi iet iekarot to absolūto zemi, ka viņiem tiek pavēlēts visus nogalināt. Un neilgi pēc tam, kad tu biji jā, pie mums dalījies ar šo uzrunu, es uz mirklīti atkal atgriezos vecajā derībā, un tieši pēc tam es lasīju nu, pirms ieiešanas, jā, absolūtajā zemē, kur mums dod pēdējo reizi vēl visus norādījumus, ka viņš tur saka tagad par citu veidu. Tagad viņi būs tikuši tā kā iekarošu absolūtā zemi, un ja viņa gadījumā gribēs vēl tālāk iekarot, ka viņš dod norādījumus tām situācijām. Un tur tā situācija ir pilnīgi citādāka, ka nav tā, ka Dievs teikt, tā kā, šeit arī jūs visu nogaliniet. Nē, kā viņš saka, vispirms piedāvājiet tā kā viņiem padoties, ka nevis kā vardarbība, bet vispirms saruns. Jūs piedāvājat viņiem miermīlīgi to visu. Un jā, ja viņi padodas, ok, tā kā viņi vienkārši kļūst par jūs, laikam vasaļiem, varētu teikt, nu, par jūsu kalpiem. Mm-hmm. Bet ja ne, tad jūs drīkstat iekarot, bet arī, ja jūs iekarojat, jūs nogalināt tikai vīriešus. Tā kā sievietes, bērnus, tos nē. Un jā, man liekas tā interesanti redzēt, kāds atšķiras dažādās situācijās, un tad saprot, ka Dieva griba nav tā kā bijusi visus nogalināt. Un arī, es domāju, ja pastāst tā laika kontekstu, un tā kā kāds bija tolaik, tā teikt, tās pieņemtās prakses un normas kara darbībā, tad es teiktu, ka Dievs ievieš kaut kādā mērā citus standartus. Un arī attiecībā uz mazākām lietiņām. Man liekas, vienkārši mūsdienu un to skatījumu šeit varbūt tā, akšās tas tik un tā ir tik ļaun, kāpēc vispār ļaut kādu nogalināt, kaut to, jo tie ir tikai vīrieši. Bet nu jā, mēs tur ļoti bieži jāsāstīja vēsturiskajā kontekstā un vēl plašāk. Kad mās tas bija viena no domām, ko es toreiz arī vakarā dalījos, ka ļoti svarīga loma ir kontekstam. Vairāk iedzināties tajā visā, ka nekas nav vienkārši tāpat vien teikts, ka tas jāskatās lielajā bildē un bieži vien salīdzinot to, kas rakstīts vienā vietā, ar to, kas rakstīts citās vietās, un tā to visu kopā liekot. Ka tam ir ļoti liela nozīme, bet man bija doma vairāk par pretrunām, bet es laikam bišķi ņārpa šī iziet.
1: Bet tu vari arī atgriezties, mēs tēmē kā bijām pieskāršies.
2: Jā, man par pretrunām, jā, arī par pretrunām ļoti bija šis par kontekstu, bet pāri visam bija tā doma, ka ir kādas lietas, ko es kā cilvēks, un spējam, ka mēs visi kā cilvēki šīs dzīves laikā nebūsim spējīgi nemaz uzzināt, jo mūsu prāts kā cilvēka prāts ir diezgan ierobežots, un kamēr mēs esam šā ķermenī, ka mēs vienkārši nespēsim domāt tā, kā Dievs domā. Un jā, ka tas Dievs skatījums ir daudz citādāks, mūsu skatījums ir daudz šaurāks, un ka tāpēc ir kāds lietas, kas man varbūt šeit, ka ir pretruns, bet ka es tik un tā izvēlos uzticēties, jo es zinu, kāds ir mans Dievs, un es zinu viņa sirdi, es zinu viņa mīlestību, un tas palīdz arī šajā situācijās uzticēties tam visam, un ka man nevajag visu līdz galam saprast, līdz galam, un ka gal galā, principā tā jau ir tā, ticības būtība, nevis, ka es zinu visu simtprocentīgi un tāpēc es ticu, bet ka es joprojām daudz ko nezinu un daudz ko nesprotu, bet ka es esmu piedzīvojis Dievu un viņu uzticamību un es izvēlos viņam uzticēties tajā visā.
1: Daudz, ko tu gribi pielikt?
0: Jā, man liekas, ka varā pretrunām. Es nezinu, ko man tur vajag pielikt, jo man liekas tās pretrunas arī, cik esmu dzirdējis, viņas tāds mazliet tādas štruntīģis. Nu, labi.
1: Nu, tas noteikti, kas grib teikt, nu, reku ir pretruna, viņam ir arguments. Reku,
0: jā, nu, piemēram, tas, ko esmu dzirdējis, kurš tādā ģerākā, nu jā, šeit, piemēram, šajā evaņģēlijā tur ir teicis, ko tur Jēzus atklāja, ņemiet līdzi spieķi, citā evaņģēlijā teica, neņemiet neko pat ne spieķi, vai kurš tāds, nu, es nezinu, tas spieķis baigi mainīs man labšanu, bet varbūt tas ir labšanas jautājums, bet es domāju, viss ticamāk, ka nē. Jā, bet man arī tik ļoti nav interesējuši tāds pretrunas, varbūt. Bet jā, tas par to ļaunumu un kardarbību, vai ne, un visu to vardarbību. Man ir pierakstīts pants, pierakstos, bet es tad sādu rūt pieminēju kontekstu, un tad es sādu domāt, kāds bija kontekstu šim. Pēc jau nolasīšu tikai tā, jo vismaz ārpus kontekstu izklausās labi. Raudu dziesmās 3:32 līdz 33 ir teicis, kaut stumdina apžēlosies, jo liela tam žēlastība, jo ne ar vieglu sirdi viņš apspiež un stumdina cilvēku dēlus. Respektīvi, tā, tu vari pasīties, jā. Nu, ne, bieži vien ir tāds sajūta, ka vecajā darībā Dievs ir ļaunāks nekā jaunajā darībā. Vecajā darībā, vai ne, viņš tāds augstāks un attālāks, tad jaunajā darībā, vai ne, viņš pēkšņi atlaiž uz zemi, un viņš tāds, nu, viņš tāds, īstenībā diezgan foršs un džeķis izrādās, vai ne. Bet, nu, īstenībā, man liekas, viņā ar tā laika varbūt arī, varbūt tajā laikā, vai ne, cilvēki citādāk uztvēra lietas, vai ne, viņi bija tādi skarbāki paši, un arī jāatzīst, ka tie notikumi ir ļoti, ļoti sakomprasēti, tāpēc tur ir ļoti grūti, vai ne, teikt, kā tur bija arī turpat uz vietas esot. Bet jā, man liekas, nu, arī par šiem te visiem kariem runājot. Man liekas, tas, kas mums mazajās grupās jauniešu vakarā bija tā lielā tā diskusija, tas, pie kā mēs laiku atgriezamies mazajā grupiņā, bija tas, ka viņš to Dievs var darīt, ko grib. Un tā kā, ja viņš... Pat ja mums ir jāizsēš kaut kāds karš, vai viņš tāds, tas ir, protams, briesmīgi, vai ne? Bet, nu, savā ziņā arī tas nav galīgi tik slikti, kā tas, ko mēs būtu pelnījuši, vai ne? Ar mūžīgu sodu, kas ir, nu jā, tāpēc man tā liekas, ka man liekas, nav nomastīt trakli īstenībā. Un viņš var darīt to grib. Ir diezgan jau skaidrs, ka Dievam nešķiet fizisks, varbūt sāpes, vai viņš tāds tagā, tik trāki, kā varbūt mums cilvēks gribētu likties. Mm-hmm. Nu, vismaz sarodas to, kā kāds Pēters vai ko man ešķiet visi apsuļi, kā viņi mir kādās navēs viņi mir, vai nepadod no Dieva. Jā, man liekas, ka Dievam tik ļoti neinteresē tas.
1: Jā. Vien, nu, niens vēl tāda, kas man liekas ir svarīga, ir, ka nu, kā to Jēzus saka, ne pēc augļiem jums tos būs pazīt. Nu, domāju, un arī tas ir gan par vilds praviešiem, kur tālāk jau mācīt to saka, bet, nu, augļi ir tie, kas parāda, vai ne, kas kāds, nu, ka labs koks nevar nest kauns augļus, jauns nevar nest labas augļus un tā tālāk. Un, ja mēs skatāmies, ko tad, kādus augļus dod, nu, cilvēki, kuri ņem par pilnu to, kas Bībelē rakstīts. Un tur mēs redzam, ne, vēsturiski, ka kristieši vienmēr ir bijuši tie, kuri vairo labo. Nu, okay, kāds teiks krusta kari, jā, pretarguments manam apgalvojumam. Bet, nu, es atkal tur varētu Dāvi argumentu paturpināt, ka ilgtermiņā tas ir veicinājis labo, ne, bet un aizsargājis, nu, milzīgi daudz no islamizācijas, kur mēs tagad atkal esam uz gandrīz uz tās pašas frontes, ja, kad notiek islamizācija. Bet kopumā kristietība ir veicinājusi medicīnu. Kristietība ir veicinājusi izglītību. Kristietība ir veicinājusi sociālo atbalstu, iestāšanos par vājākajiem, par slimajiem, par tiem, kas nespēj sevi aizstāvēt. Kristietība ir veicinājusi nu, kaut kādu civilo atbildību, tīri kaut kādu juridisko. Nu, protams, tur atkal, tas viss nav viennozīmīgi, tur ir arī kaut kādi nu, grieķu filozofu ietekme un vēl, bet kopumā lielā bildē, ja es skatos, man liekas, tas ir labi, kristieši ir pret vardarbību, kristieši ir par ģimeni, par laulību, kristieši ir par žēlastības dāvanu došanu, par labdarību. Tu saproti, ka un to rāda dati, tu apstiprina, ka kristieši ir dāsnāki caurmērā, viņi ir palīdzošāki. Mēs katrs varam iedomāties noteikti kādu nekristieti, kurš dzīvo labu dzīvi un ir labs cilvēks. Nu, pēc mūsu standarta, jā, Dāvs jau saka pareizi, ne, ka mēs visi esam grēkojuši. Nu, tas nav tikai Dāvs, kas to saka, to Bībeles saka. Bet, un mēs esam pelnījuši taisnīgu sodu. Bet pēc mūsu standarta mēs varam iedomāties labus cilvēkus, bet īstenībā statistiski caurmērā tieši kristietība ir tā, kas padara to vidi un vietu labāku, kurā mēs esam. Un tas vienkārši tā ir. Un ja es skatos šiem augļiem, tad es saprotu, ka acīmredzot mēs kaut kādā mērā atspoguļojam to Dievu, kuram mēs ticam, kur vārdu mēs lasām, un tā tam būtu jābūt. Ja, Bībeli saka, pēc jūsu labajiem darbiem, lai viņi pazīst, ka jūs esat man mācekļi.
0: Pilnībā piekrīt, jā.
1: Nu, mums ir dažas minūtes vēl pieķerties tēmai par Elli.
0: Jā, mums vēl ir mazliet laiciņš. Jā, tā trešā tēma, to mēs tad paspējuši izņemt apologētiķis tēmā, ir tas, ka varbūt kādi cilvēki domās, ka Elle ir nežēlīgs un nepamatots sots neticībai. Jā, par to mums stāstīja Jānis. Viņš visu kaut ko pastāstīja. Izmēram šeit, man liekas, arī aizgāja ļoti daudz sarunas par to, ka nu, tas, ko es jau teicu, ne, ka mēs Dievs var darīt, ko grib. Un līdz ar to, ko mēs tur varam. Man liekas, kā gan pods var teikt malniekam, ko es man tādēs radījis. Tas kaut kas biblisks, vai ne? Jā.
1: Parfrāze.
0: Parfrāze, jā. Nu, kaut kas tā varētu būt Bībelē racīts. Lai tā. Kāda jūs reakcija uz šo? To jūs par to domājat, ka Elle ir nežēlīgs un nepamatots sots?
2: Es gribētu sākt ar to, ka mēs, ka ir svarīgi pasties, ko nozīmēs par debes un Elle pēc būtības. Jo mēs, ka teicirt Elle, tad pirmā doma ir uguns liesmas un tamlīdzīgi, un tā šķiet bezmaz vai tā definīcija Elle. Bet tajā laikā iedzināties un saprast, ka patiesībā tā ir, Matīs turēs noslīpēt šo apgalvojumu, bet ka principā, ka Elle tur ir vienkārši pilnīgs dieva. Es iepriekš to biju definējis kā klātbūtnes, bet mēs, ka pēc tā jaunieša vakar drīzāk pilnīgs dieva sadraudzības trūkums. Es nezinu, kā būtu precīzāk sadraudzība vai klātbūtne, jo dievs jau tehniski, kā mēs lasām, kur bija laikam salmā, kad nokāpjas reālā, tur arī tur tu esi. Nu. Bet, nu jā, principā, tur nav šīs sadraudzības, nav šīs konstantās, jā, šo attiecību ar Dievu, un principā tās attiecības ar Dievu jau ir tās, kas ienestās labās lietas arī šeit šajā pasaulē, kas ir caur Dievu mīlestību un Dievu žēlstību, un ka tas viss mums var tikt dots. Un līdz ar to vienkārši tur, kur nav šīs tuvās sadraudzības ar Dievu, tādēļ arī Elle ir tik, varētu teikt, briesmīga, kā tā tiek aprakstīta. Bet līdz ar to tas galvenais fokus ir nevis uz tā kā labi slikti, bet uz to, cik liela Dieva klātbūtne tur ir, cik liela sadraudzība mums ar viņu ir. Līdz ar to es nosmēju, ka arī debesis ir vieta, ka mums ir pilnīga satraucība ar Dievu. Un tāpēc es teiktu, ka ja iziet no šī skatījuma, un ja padomā par to, kur cilvēki, varētu teikt, pēc Bībelē teiktā vispār nonāk Elle, ka tie ir tie cilvēki, kas ir dzīvojuši grēkā, kas nav atzinuši Jēzu Kristu kā kungu un glābēju, un caur viņu saņēma šo grēku piedošanu. Un līdz ar to sanāk, ka viņiem principā nav interesē šīs attiecības ar Dievu. Un jā, ka viņi vai nav interesējuši, vai viņi pat apzināti nevēlas tās. Tādēļ man liekas, ka kaut kādā mērā es pat teiktu būtu cietsirdīgi viņus piespiest tagad Dievam, ka es zinu, ka jūs negribējāt draudzēties ar mani, bet es jūs spiežu būt tagad visu atlikšo mūžību kopā ar mani debesīs. Un tā kā es teiktu, ja izēdu no šī skatu punktu, tad tas, manuprāt, vairs nešķiet tik ļauns sots, jo tas ir tas, ko jau tās dzīves laikā cilvēks principā ir izvēlējies. Un arī, ja pasēst no tā paša skatpunkta, ka mēs visi esam grēkoši, mums visiem trūkst dievišķās godības, un ka līdz ar to pēc noklusē mēs visi esam pelnījuši Elli. Un ka, tā, ka mēs neesam nopelnījuši nokļūšanu debesīs, un ka tas nāc tikai vienīgi kā dāvana, kā žēlstība caur Jēzus Krustu upuri, tad mums pat nav tiesību tādā ziņā teikt, ka tas ir nežēlīgs sots. Mm-hmm. Jo tehniski mēs visu to būtu pelnījuši. Mēs neviens neesam pelnījuši debes. Un es nezinu, vai varbūt vērtētai, bet man šeit nav līdz galam adekvāti teikt, ka tas nav godīgi, ka es nesaņem kaut ko, kas īstenā manim nav tā pēc noklusēm pienācies, varētu teikt, ka tā ir kāda dāvana. Ka tehniski nav godīgi teikt, ka nav godīgi dāvu, ka šodien man ko neuzdāvināja. Tā kā man tas nepienācās, nu kāpēc līdz būtu?
1: Piedod.
2: Viss kārtībā.
1: Nē, dāvu turpināt paņemties.
2: Jā, vienkārši. Es domāju, ja izēd no tādas skatu punktu, tas

0: Un, jā, es kaut ko gribēju teikt, bet es aizmirstu. Nu,
1: es paņemšu tur tālāk. Jā. Nu, tas iet kopā ar lielu jautājumu, ko reizēm cilvēki mēdz uzdot un jautāt, kāpēc tad Dievs vispār pirms es pieķeros tēmē par Elli un paturpinu to, ko teica, ka man ir kaut kas jāpieslīpē tur. Kāpēc Dievs vispār Ēdens dārzā radīšanas stāstā ielikt labu un ļaunu atzīšanas koku? Viņš varēja viņu neielikt. Un tad viss būtu, visi Ādams un Ieva tā arī turpināt dzīvot plika un laimīgi un viss būtu kārtībā. Jā. Lai arī cik, tā kā tu sāki, intelektuāli tas ir pretēji ar mūsu intuīciju, bet es vienmēr to redzu kā Dieva mīlestības klātbūtne. Jo Dievs nav tirāns, kurš uzspiež savu klātbūtni. Mm. Dievs vienmēr dod iespēju un izvēli pieņemt vai atteikties. Un viņš sola labu. Un vēlnu meli ir, ka Dievs tev grib piečukarēt. Ka īstenībā ir kaut kas labāks. Bet tikai dzīvo nevis nepaklausībā. Viņš smukāk iepako to, bet nepakļaujas tam, ko Dievs saka. Jā? Mm. Un būs labāk. Jā. Kamēr Dievs saka, dzīvo paklausībā un būs labāk, tici man. Vienkārši uzticies tam, ko es saku. Un tad atkal tas mel tēvs nāk un saka, nē. Rūta, es gribu, lai tev tagad ir labi, nevis kādreiz.
0: Tas tad ir tā doma.
1: Es gribu, lai tev tagad ir superīgi. Jā. Un nevis mūžība vēlāk, bet tagad. Un mēs esam nepacietīgi, un mēs iekrītam šajās lamatās. Bet tas neizsamazina Dievu mīlestību, bet tieši otrādi viņš viņu piedāvā, viņš viņu ir izpelnījies. Aizlacot atpakaļ vēl pie iepriekšējās tēmas par ļaunumu, nevis, ka ir netaisnīgs ļaunums, ko Dievs dara cilvēkiem, bet ir cilvēku netaisnīgs ļaunums, ko viņi dara pret Dievu, gan nepaklausot, gan piesitot viņu dēlu Jēzus Kristus krustā. Mm. Kurš vienīgais nebija pelnījis sodu, bet paņēma manu un tavu sodu uz sevi. Un viņš samaksā par to. Un viņš izglābi. Un viņš uzvar. Un viņš augšām ceļās, lai mums nebūtu jāiet uz šo soda vietu. Psalms, kur tu minēji par Šeolu, vai ne? Ka tu esi nokāpis Šeolā, mirušo valstībā, vecā tulkamāks izcēla. Tehniski, teoloģiski tas nav pareizais vārds. Šēls būtu pareizs, mirušo valstī būtu pareizais vārds, jo Elle, nu, šis var kādiem skanēt kontroversāli, bet Elle kā vieta, nu, pēc manas bībeles vēl nepastāv, jo tā ir sagatavota pēdējiem laikiem un tiesas vieta Sātanam, viņa demoniem un tiem, kas nav pieņēmuši Jēzus Kristu kā savu un glābē. Un tas tiesas diena vēl nav pienākusi. Vēl ir žēlstības laiks, ja kurš var atgriezties, ja kurš var nākt pie labā debesu tēva, kaut vai pēdējā alpas vilcienā, un viss, un ar to pietiek. Ja ir tas, kurš tas ir gadsimt 17. Paskāla šitās te debat, nu, tā.
2: Svaiču.
1: Jā, tas svari, kur viņš saka, nu, pagai ir, ja Dievs eksistē, tad labāk ticēt. Un jo ja es neticēšu tonāk Elē, ja Dievs neeksistē, es būšu ticējis, būšu nodzīvojis daudz mums labu dzīvi, ar labiem cilvēkiem, darot labu, ar mieru sirdī, paļāvību par to, ka būs labi, bet nebija, nu, beigās nekā nav, un ja es nebūšu ticējis, nu, nekā tāpat nav. Tā kā viennozīmīgi pēc šīs metodas, saprot, nu, ticēt Dievam ir racionāli, loģiski, uzticēties viņam ir gudri, Bet tāpēc jau arī psalmā ir rakstīts, ja muļķis saka, ka Dieva nav.
0: Jā.
1: Nu, mēs esam aicināti dzīvot gudri. Mēs esam aicināti dzīvot Dievam tīkam. Nu jā, par to netaisnīgo man patika, kā viens mācītājs sen, kaut kad es dzirdēju, teica, neticīgajiem šī zeme ir vienīgās debesis, ko viņi piedzīvos. Kamēr ticīgajiem šī zeme ir vienīgā elle, ko viņi piedzīvos. Jo šī ir vieta, kur ir abi. Šeit ir kaut kas no Dieva labestības, un šeit ir kaut kas no Sātana meliem un grēka sekām. Un kā jau Rūta labi ieskicēja, es nezinu, bet šodien visu laiku saka kaut ko, ka kāds ieskicēja, bet kā Rūta jau labi norādīja, elle ir pilnīgi Dieva klātbūtnes, nu, tā kā nošķirtība. Un ja cilvēks visu dzīvi ir dzīvojis tā,

0: ka it kā Dieva nav, vai ka viņš negribētu pakļauties viņa autoritātei, tad tas ir tas, ko viņš ir gribējis. Un tas, tas nebūtu taisnīgi, ja Dievs viņam uzspiestu savu klātbūtni. Un savukārt debesis ir tā viņa godība. Un sasienot kopā ar pirmo Mozes grāmatu radīšanas stāstu, kur gaisma ir vēl pirms saules, tad debesīs arī saules nebūs, bet būs gaiša, jo Dieva klātbūtne tur būs. Tā kā mēs redzam, ka nu, Dievs ir gaisma, no Dieva izstaro labais, tur nevar būt nekas ļauns, jo tur ir pilnīgi Dieva klātbūtne. Tā kā jā.
1: Jā.
0: Ir kaut kas, ko es gribētu pielikt vēl pēdējā minūtē šodien?
1: Nu, jā, es atcerējos, tu gribētu teikt, tas ir, nu, savā ziņā, tu sāci arī tam pieskarties, tas ir vienkārši par to ilgtermiņu, vai ne? Ka, nu, dzīvē ģenerīzi, ja tas, kas ir labs, tas tur ir tā kā jābūt ilgtermiņu pūlēm, tas nav tā uzreiz, vai ne? Piemēram, nezinu, tur iet uz sportzā un nepaitās laistīs, tur redz rezultāts, vai ne, nevis uzreiz. Un jā, un tas vienkārši tā arī savā ziņā nav intuitīvi cilvēku prātam vienkārši. Tā kā, nu jā, Sātanam savā ziņā viedlāks darbs un tomēr viņš zaudē. Tā kā, tas, nu jā.
2: Jā, un ja drīz vēl pēdējos gribu citāt no Jāņa uzrunas, es nezinu, vai tas ir viņa paša citāts, vai viņš arī to iedusmojās no citriens, bet viņš minēja, ka neaptverot Dieva taisnību ir grūti aptvert Dieva mīlestību. Man šis šitā... Ļoti spēcīgi. Tikai tad, ka mēs atveram, cik taisnīgs ir Dievs, tikai tad mēs spējam novērtēt to mīlestību, ko viņš mums ir caur savu dēlu, ja es Kristu parādījis.
0: Nu ko, mums šodien ir jāliek daudz punkts. Ja?
1: Daudz punkts.
0: Es saprotu, ka apoloģētikas tēma vismaz Matai jauniešu vakaros tiks turpināt.
1: Tas turpināt. Tā kā, ja jūs... Ja jūs
0: tieši tā, ja tu, kas klausies, esi jaunietis,
1: Es no sirdī.
0: Nē. Tur ir vecuma cents, mani tur negaida izņemot.
1: Ano, jā, nē, taisnība, jā.
0: Es domāju, jūs negribētu, ka uz jauniešu vakariem sāk nākt 45 gadīgi.
1: Nē, es domāju, ja šo lasās kāds, kuram ir 25 vai zlē, vai jūs pazīst, ja jūs dzīvēt kāds cilvēks.
0: 25 jau var ir padāvās.
1: Nu, es domāju, es teiktu, tur ir daži. Tas, jā.
0: Nu, tie ir tiem citu vietiņi. Ir. Nu, bet, nu, jā, teiksim tā, vidusskolēni un pirmo kursu studenti. Vai arī, kas nav aizgājuši studēt, jūs esat vienmēr gaidīt Matai jauniešos otrdienās 6.30. Matai jauniešu YouTube kanālā var šo vēlāk noskatīties vēlreiz.
1: Jā.
0: Un ko es gribēju teikt, lai Dievs jūs svētī, mēs gribam vēl aizlūgt, mums vēl ir Ailita lūdzu, lai mēs pa viņu aizlūdzam. Debesu Tēvs, es lūdzu, ka tu svētīdams svētī Ailitu, dziedini viņas kreiso celi, tu redzi, ka tur ir bijis stresa lūzums un ka tur ir kaulas madziņa tūska un meniska tūska un saites satopoši, kungs. Mēs lūdzam par Ailitu celi, kungs, atjauno to, dod ārstiem gudrību, dod viņai mieru sirdī, ka šis laiks, kad viņai ir jānorimstās, varbūt laiks, kad viņa norimstās un atrod mieru tevi. Dzīvais Dievs, es lūdzu, ka tu apģērb mūs ar ticību, ar pārliecību, kungs, ar drosmi sludināt evaņģēliju, kungs, lai tava gaisma iet plašumā, kungs, lai, jo tavs vārds saka, ka tev nedod nekādu prieku, ka tu pazudini pagānu, ka tu pazudini grēcinieku, kungs, bet tu gribi apžēlot, kungs. Tad droda mums drosmi sludināt, jo no sludināšanas nāk ticība, kungs. Dzīves Dievs! Slavu un pateicību Tev par žēlastību, ko nepelnīt esam saņēmuši, svētī mūs šajā vakarā un katru dienu. Jēzus vārdā to lūdzu. Amen.
1: Amen.

Raidījums konteksts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā konteksts – Ziemassvētki – došanas laiks. Ziemassvētki ir gada priecīgākais laiks. Ne tikai pasaulē, bet īpaši mums, kur esam ticīgi un zinām, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs. Tas nenozīmē, ka šis nav priecīgs laiks neticīgajiem, bet ir arī situācijas vai apstākļi, kad jāpiemin mīļie, kuri aizgājuši tieši Ziemassvētku laikā. Varbūt cilvēks vienkārši ir viens. Ziemassvētku laiks nereti mēdz būt arī skumju un nožēlas laiks. Tomēr vairumā gadījumu tas ir priecīgākais gada laiks. Mēs, kas esam ticīgi, ejam uz baznīcu, dziedam dziesmas, mēs iepērkamies, saņojam dāvanas, rotājam eglīti, rīkojam ballītes, esam sadraudzībā, kopīgi ēdam un lieliski pavadām laiku. Bet kā tad ar pārējo pasauli? Arī viņi dara to pašu, lai arī no tā visa izmet Dievu vai domā par viņu pavisam nedaudz, un nedodas uz baznīcu. Kas tad padara Ziemassvētkus par gada priecīgāko laiku? Ir taču vēl citi gada notikumi. Kāpēc tieši Ziemassvētki? Ziemassvētki ir laiks, kad došanā iesaistās vairāk cilvēku kā citās reizēs. Jā, mēs daudz runājam par Ziemassvētku komercializāciju, par to, ka vajadzētu šo svētkus padarīt svētākus, un tas viss ir tiesa. Ļoti daudz pat neizprot, ka Ziemassvētkos ir tik īpašs. Šis ir vēstures mirklis, kad Dievs caur savu dēlu, Jēzu Kristu ienāca pasaulē, lai caur savu nāvi atpestītu pazudušo cilvēci. Lūk, par ko tas viss. Kad domājam par Ziemassvētkiem, par to komercializēto pusi, mēs sakām, cilvēkiem vajadzētu pārstāt to darīt. Bet nav jau nekā slikta tajā, ka mēs pērkam dāvanas un dodam tās cilvēkiem, kurus mīlam, cilvēkiem, kuriem esam pateicīgi. Jā, ir cilvēki, kuri mazliet pārspīlē, un kad janvārī vai februārī nāks atmaksāt kredītkaršu maksājumus, nožēlo, ka ir bijuši tik devīgi. Patiesībā šis ir ļoti īpašs došanas laiks. Jēzus Kristus, kurš deva ne tikai labāko no sevis, bet pat savu dzīvību. Šajā svētrunā es par to gribu runāt. Ziemassvētki ir došanas laiks. Atveriet Lūkas evaņģeliju 2. Nodaļu. Tas nekad nenoveco, jo mēs visi ticīgie ticam, ka Jēzus Kristus bija Dievs, kurš nāca cilvēku miesā, lai dzīvot starp mums, parādītu patiesību, atklātu patiesību, mācītu mums patiesību, un tad nomirtu pie krusta, padarot šo patiesību par dzīvu realitāti mūsu ikviena dzīvē. 2. Nodaļas, sākot ar 1. Pantu. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācarets pilsētas nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida, nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadernāto, kas bija grūta. Un tiem tur esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu laiku laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģels pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģels uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs.
un to ņematies par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debesu pulka draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļa no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: ejam tad no uz Bētlēm raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnējās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, ka tas tiem bija sludināts. Kas par stāstu? Cik bieži esam to lasījuši? Tas nekad nenoveco, jo evaņģēlijs nekad nepaliek vecs. Cerība, prieks, līksmība, pārliecība un piedošana, mīlestība un miers, ko kungs Jēzus Kristus liek mūsu sirdī, nekad nepaliek vecs. Viss, kas saistīts ar Ziemassvētkiem, ir saistīts ar došanu. Palūkosimies Jēzus piedzimšanā. Sāksim ar jauno Mariju. Viņa deva ko vairāk, kā lielākā daļa no mums to apjauš. Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas 38. pantā ir teikts: un Marija teica eņģelim, kurš bija pasludinājis to, kas notiks, ka viņa paliks stāvoklī no svētā gara un dzemdēs dēlu, un viņu sauks par Dieva dēlu. Un lūk, ko viņa teica: redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc sava vārda, un eņģelis no viņas aizgāja. Ko tad Marija deva? Vispirms Marija deva savu ķermeni, jo eņģels teica: no tavām miesām dzims Mesija. Viņu sauks par Dieva dēlu. Viņa vārds ir Jēzus. Uz ko viņa atbildēja: lai ar mani notiek tā, kā tu esi teicis. Viņa pakļāvās, lai savā klēpī iznēsātu Dieva dēlu. Bet viņas prātā traucās ļoti nopietnas domas. Ko tas viss nozīmē? Tajos laikos, ja pāris bija sadernājies, tas bija tāpat, kā būt jau precētiem. Viņi bija vīrs un sieva un savienojās fiziski tikai šīs sadernāšanās laika beigās. Ja sieviete palika stāvoklī, viņa tika vainota laulības pārkāpšanā. Viņa tika kaunināta. Viņai bija jānes vaina. Radinieku nosodījums. Un Marijai pie tam vēl bija jādomā, ko teiks Jāzeps. Kā viņai izskaidrot to savam vīram? Pie manis ieradās eņģelis un teica, ka es brīnumainā veidā dzemdēšu bērnu. Kas gan tam ticētu? Brīnumainas zemdības? Dzemdējoša jaunava? Nē, tu esi vainojama laulības pārkāpšanā. Atcerieties, Jāņa evaņģelija 8. nodaļā lasām par sievieti, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā. Farizeji, raksta mācītāji un saduķeji noveda viņu pie Jēzus. Viņi teica: mācītāji, saskaņā ar Mozus bauslību, šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanā, un viņu vajadzētu nomētāt ar akmeņiem. Iedomājieties, kādas domas rosījās Marijas prātā. Viņa bija gatava pakļauties, viņa deva savu ķermeni, un viņa pakļāva riskam savu reputāciju.
Mēs zinām, ka eņģelis runāja arī ar Jāzepu, un viņš saprata. Tomēr, kad eņģelis runāja ar Mariju, viņai bija jādomā par to, kas notiks, ko teiks cilvēki, ko viņi domās, kā reaģēs, ko domās Jāzeps. Dievs par visu parūpējās. Es gribu, lai jūs ieraudzītu, ka pat pirms Jēzus piedzimšanas viņa nākšana pasaulē jau bija saistīta ar došanu. Kas notiek, kad tā kunga eņģelis parādījās ganiem uz lauka? Eņģelis deva vēsti, pasludinot Mesijas piedzimšanu. Eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Ik viens taču bītos. Eņģelis uz tiem sacīja, nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku. Tā bija labā vēsts, liels prieks, kas notiks visiem cilvēkiem. Šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Šis eņģelis parādījās ne jau kādam ķēniņam vai valdniekam, bet gan necienīgiem ganiem. Viņš piedzims necienīgā vietā. Viņa dzimšanu pasludināja eņģelis no debesīm. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietīt un silē gulošu. Sile bija vieta, kur to laik lika lopu barību. Eņģelis atnesa ne tikai jaunumus, viņš deva arī iedrošinājumu, mierinājumu, apbrīnojumu apziņu, ka visi tie pravieši, kuri bija runājuši par Mesijas atnākšanu, ka visi šie pravietojumi tagad tiek piepildīti. Vienā naktī, konkrētā vietā, par ko tiek pasludināts necienīgiem ganiem. Kāpēc tieši gani? Viscaur Jēzus dzīvē viņš tiek asociēts ar tiem, kas ir nabagi, necienīgi, nevis ar ķēniņiem un valdniekiem. Raksti saka, ka tajā pašā mirklī parādījās vesela eņģeļu saime, debesu draudze, Dieva debesu pulks, kuri slavēja Dievu un sauca. Gods Dievam augstībā! Un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Vārds miers šeit norāda uz izlīdzināšanu. Tieši tas notiek, kad Jēzus Kristus ienāk cilvēka dzīvē. Viņš iesniedzas tavā grēcīgajā sirdī, un viņš izlīdzina. Viņš ieved tevi atkal attiecībās ar sevi. Šī eņģeļa vēsts bija šāda, ir piedzimis Mesija. Izlīdzināšanās ar Dievu tagad būs iespējama. Grēks, kas ir šķīris cilvēks no Dieva, caur Mesijas atnākšanu tiks uzveikts uz visiem laikiem. Tātad eņģeļi dzied un gavilē par Mesijas nākšanu, slava Dievam! Raksti saka, ganiem, kuri to bija dzirdējuši, bija kaut kas, ko dot. Viņi teica, iesim tūlīt uz Bētlemi un uzmeklēsim šo bērnu. Tas kungs vadīja viņus uz pareizo vietu. Rakstos teikts, ka viņi ieradās steigā pie Marijas un Jāzepa un bērniņa, kurš gulēja silē, tieši tā, kā eņģelis bija teicis. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnējās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Kad gani dzirdēja patiesību no eņģeļu draudzes un tā kunga eņģeļa, viņi devās, lai paši par to pārliecinātos. Nokļūši galā un atraduši bērnu, viņi atzina, ka viņš ir Mesija, Kristus, tas kungs. Viņš, kuru tie ir meklējuši, viņš ir tas, kuru mēs esam gaidījuši. Ko viņi deva? Viņi deva
pirmo personīgo liecību par Dieva dēlu. Viņi liecināja ar lielu aizrautību, ar pilnīgu prāta un sirds pārliecību. Mēs esam redzējuši Mesiju. Viņš ir tas, kuru esam gaidījuši. Es gribu, lai jūs to atcerētos. Pajautā pats sev, vai arī es tā reaģēju uz patiesību. Ieklausieties, kas notiek. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Punkts. Nevis noklausījās un teica, iesim noskaidrot, vai tā ir taisnība, uzzināsim, vai tā ir tiesa. Viņi vienkārši brīnījās, bet turpināja dzīvot savu dzīvi. Daudzi no jums ir rīkojušies tāpat. Jūs esat dzirdējuši Jēzus Kristus evaņģeliju. Jūs esat dzirdējuši, ka jūs grēks šķir jūs no Dieva. Esat prātojuši par to un teikuši, ar mani jau nav tik traki, esmu tikpat labs kā vairums citi cilvēki. Tomēr dziļi sirdī tu zini, ka esi dzirdējis Jēzus Kristus evaņģeliju patiesību. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Tu to esi dzirdējis atkal un atkal un atkal. Bet ko tu esi darījis? Tu esi rīkojies tieši tāpat kā tie, kuri dzirdēja ganu liecību. Tu vienkārši par to pabrīnījies. Mazliet padomāji, ļāvi tam aizslīdēt sev garām, un turpināja dzīvot savu dzīvi tāpat kā iepriekš. Tu arvien turpini dzirdēt evaņģeliju, bet tā vietā, lai jautātu Dievam, Kungs, vai šī vēsts ir domāta man, vai tu centies uzrunāt manu sirdi, vai tu saki man to personīgi, vai tas ir kāds grēks, kas man jānožēlo un jātop tādam, kādu tu vēlies mani redzēt, vai arī tu vienkārši turpini par to brīnīties, it kā klausies, bet aizver savu sirdi Dieva apbrīnojamai patiesībai. Rakstos lasām. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, kā tas tiem bija sludināts. Viņi bija pilni prieka, viņi bija redzējuši dzīvo Dievu cilvēka miesā, pilnībā pārliecināti, ka tas bija Mesija, tik ilgi gaidītais Mesija. Citi par to vienkārši brīnījās. Vai to varētu teikt arī par tevi? Ka tu esi brīnījies un joprojām brīnījies. Pienāk Ziemassvētku laiks, tu redzi ainas ar silīti, ko es redzēju jau tik daudz reizi. Tu dzirdi Ziemassvētku dziesmas, tu esi tās dziedājis, tu noklausies vienu, varbūt pat divas svētrunas par Ziemassvētkiem, bet turpini brīnīties. Tu neapzinies, ko esi zaudējis. Cilvēki, kuri dzirdēja ganu doto liecību, neatrada laiku, lai ietu un to noskaidrotu paši. Viņi būtu varējuši redzēt Mesiju, atpazinuši viņu kā pasaules glābēju, un tad kādu dienu, kad viņu bērni būtu izauguši, viņi būtu varējuši teikt, šis vīrs, kurš sludina un māca, ir Mesija. Viņš ir Dieva dēls. Es viņu redzēju pats savām acīm, kad viņš vēl bija zīdainītis silītē. Un es gribu, lai tu mans dēls zinātu. Es gribu, lai tu, mīļā, zinātu, ka šis vīrs ir Dieva dēls. Tici tam, ko viņš saka, bet viņi tikai brīnījās. Tā vietā, lai apstātos un pastāstītu Jēzus Kristus evaņģeliju, kas dod mūžīgo dzīvību. Cik daudz cilvēku nekad nav dzirdējuši evaņģeliju patiesību tikai tāpēc, ka tu esi palicis brīnīdamies tā vietā, lai atsauktos tai personīgi. Ne tikai šiem ganiem bija kaut kas, ko dot. Tālu prom austrumos, visticamāk Persijas apkārtnē, bija kādi vīri. Viņi nebija tur tajā naktī. Tomēr viņi atnāca.
Tie bija vīri, zinātnieki, intelektuāļi, filozofi. Viņi saņēma vēsti, ka ir piedzimis ķēniņš. Viņi redzēja gaismu, dīvainu gaismu, kā mirgojošu zvaigzni, kas viņus aizvestu uz to vietu, kur ir piedzimis šis bērns. Mēs zinām, ka Dievs to visu pakārtoja. Ar viņa ziņu Cēzars Augusts deva šo pierakstīšanās rīkojumu. Viens no Dieva radītajiem debes ķermiņiem sāka kustēties un devās līdz pat Jeruzālemē. Viņi izprata tā vēsti un nonāca Jeruzālemē un sāka jautāt, kur ir jūdu jaunpiedzimušais ķēniņš? Ko viņi darīja, kad bija viņu atraduši? Viņi nometās ceļos, un Bībelē teikts, ka viņi deva zeltu, vīraku un mirres. Viņi deva trīs dāvanas. Viņi pasniedza dāvanas, kas būtu pienākušās ķēniņam. Viss, kas ir saistīts ar Jēzus Kristus piedzimšanu, ir saistīts arī ar došanu. Un ir vēl kāds, kurš deva. Dievs Tēvs. Dievs Tēvs jau iepriekš bija devis daudzas dāvanas. Viņš bija devis mums šo planētu Zemi, uz kuras viņš ir radījis tādu pārpilnību. Viņš ir devis debesu ķermeņus, sauli, mēnesi un zvaigznes, lai tie izgaismotu mūsu ceļu. Viņš ir devis mums gada laikus ražai un skaistumam. Viņš ir devis atklāsmi par sevi. Vēstulē romiešiem 1. Nodaļā caur radību Dievs ir sevi atklājis, atklājis savu radošo spēku un vēl ļoti daudz ko citu. Nevienam nav attaisnojuma neticēt Dievam, jo radība pati par sevi ir tik skaista liecība par dievišķu kārtību, pilnību un nevainojamību. Viņš ir tā visa avots. Viņš ir devis atklāsmi par sevi. Bet viņš ir arī devis pašu dārgāko, ko varēja dot. Un tas ir viņa pirmdzimtais, mīļotais dēls, Kungs Jēzus Kristus. Ar viņu viņš mums ir devis arī piedošanu par mūsu grēkiem. Viņš ir devis mums iespēju un privilēģiju kļūt par Dieva bērniem, ienākt Dieva ģimenē. Viņš mums ir devis apsolījumu, sava svētā gara klātbūtni. Ikvienā ticīgajā mājo pats dzīvais Dievs. Viņš ir mums devis apsolījumu par mūsu aizsardzību, drošību, par savu klātbūtni un dzīves labklājību. Viņš neko nav piemirsis. Tomēr dāvana, ko neviens cits mums nekad nespētu dot, ir mūžīgā dzīvība. Un tas viss ir iespējams caur viņa dēlu, Jēzu Kristu. Viņš mums ir devis tik daudz. Viņš mums ir devis dzīvību, radošu prātu, kas spēj atklāt, radīt un attīstīt. Bet pāri visam, viņš mums ir devis savu dēlu, Jēzu Kristu. Padomājiet par to. Kādai vajadzētu būt mūsu, kā ticīgu cilvēku dzīvēi? Vai arī mums nevajadzētu būt devējiem? Mūsu debesu Tēvs, kurš mūs izglāba, ir devis mums mūžīgo dzīvību. Jēzus atdeva savu miesu, lai uzņemtos mūsu grēku parādu. It visur, kur skaties Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars, kaut ko dod. Kas mūs mudina sludināt evaņģēliju? Svētais Gars. Kas tev ļauj dienu no dienas dzīvot savu dzīvi? Svētais Gars. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars vienmēr dod.
Vai ir tik daudz prasīts, lai ar mēs dzīvotu tā, kā dzīvoja viņš? Un lūk pēdējais jautājums. Vai tu esi gatavs dot viņam to, ko viņš prasa? Ne jau ko tādu, ko var ieseņot kastītē, bez bantēm, kartītēm, bet viņš vēlas kaut ko, kas ir tevī. Vai tu šodien atdotu Jēzum savā dzīvē to, ko viņš tev prasa? Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums klausies Latvija. Un kopā ar jums esmu es, Pauls Aleksa. Un uzreiz šīs dienas pārraidi vēlos sākt ar tādu vienu vairākiem jautājumiem. Proti, vai jums nav gadījies tā, ka lasot Bībeles, nu, tā tad arī pašu Dievu dotos vēstījums, kur ir saistīta ar Izraēlu, jūs šūpojat pie sevis galvu un sakat, nu kā viņi varēja būt tik neapdomīgi, stūrgalvīgi vai nesapratīgi. Jums nav tā gadījies? Man ir. Un nereizes vien. Un iespējams viens no iemesliem, kāpēc tā sanāk, nu, protams, varētu būt tas, ka lai arī Bībelē ir 66 grāmatas, attiecīgi 39 no tām sastāda to Bībeles daļu, ko Jēzus sauc par rakstiem, bet mēs mēdzam dāvēt pa veco derību, bet Jēzus to vienkārši sauc par rakstiem. Bet 27 Bībeles grāmatas daļas ir tas, ko mēs pazīstam kā jaunā derība. Tomēr tas viss ir diezgan kompaktā veidā un var redzēt, kādas problēmas un kļūdas šeit tautai atkārtojas atkal un atkal. Ja, un iedomājieties, kā izskatītos jūsu vai arī mana dzīve, ja to nu, tā godīgi aprakstīt vienā nu, nelielā grāmatā. Un tur būtu aprakstīti gan labi atgadījumi par mani vai par jums, kur ir notikuši gan arī kļūdas, kuras nu, mēs jūs esat pieļāvuši. Un kādas no tām būtu tādas, ko mēs pēc latviešu tautas sakāmvārdu sacītu, nu atkal uzkāpa uz tā paša grābekļa. Un ziniet, mums cilvēkiem, kopumā runājot, ja, ir tendence domāt, varbūt ne visiem, bet es ģenerāli tāda kopēja tendence domāt, ka mēs esam pārāki, zinošāki, čaklāki vai pat gudrāki daudzos jautājumos nekā citi. Un vēl viens tāds tāda īpatnība ir saistīta ar nācijas domāšanas veidu, tas arī parādās nu, šādi paši elementi, ir īpaši, kad tiek izcelti nu, kādi nacionālā tikuma aspekti. Ja? Un šis tikums var tiešām būt teicams un pierādams lielums, bet vai tas ir pietiekams lielums, ja, lai jau kura tauta vai indivīds iegūt tiesības uzkāpt nacionālās augstprātības elku kalnā vai iekrist lepnības izliktajās lamatās. Ja? Un to es, protams, attiecinu uz šo jautājumu arī, kad mēs lasam Bībeli par Izraēlu. Daudzi no mums ja, nošūpājam galvu un uzdodam jautājumus. Un ir tam vieta, tam ir vieta, un mēs varam tā iedomāties, nu, ja es būtu, ja Dievs man tur mākoņa stabā būtu atklājies, un nakts uguns stabā, un manna no debesīm, un ūdens no akmeņa, un vēl, es būtu uzveties savādāk. Bet vai patiešām? Un tad runāt arī par tādu nacionālo augstprātību vai arī par tādu, kas kurai tautai tāda sajūta. Mēs esam taisnīgāki, gudrāki, zinošāki, pārāki, čaklāki, kārtīgāki un tā tālāk. Arī lasot Bībeli un kaut kādas lietas garīgas atverot, mēs varam iekrist tiešām lepnības izliktajās lamatās vai uzkāpt nacionālās augstprātības elka kalnā. Un tad Pāvils ļoti interesants vairāks moments šaks saka šai sakarā vēstulē romiešiem 11. Nodaļā. Nu, no 11. Līdz 22. Nu, izlasīsim. Es jautāju tālāk, vai viņi, tātad izrēlieši, paklupuši, lai ietu bojā. Nebūt ne. Ar viņu apgrēcību pestīšana nākusi pa pagāniem, lai viņus mudinātu uz sacensību. Bet, ja jau viņu apgrēcība ir pasaulē ieguvums, un viņu iztrūkums ieguvums pagāniem, cik daudz vairāk viņu pilnais skaits.
Jums es to saku pagāniem, un zem pagāniem tiek domāts citautiešiem, tātad neebrējiem. Tā kā es esmu pagānu vai citautiešu apustulis, es turu godā savu darbu, cerēdams mudināt uz sacensību savus cilts brāļus un dažus viņu starpā glābt. Jo ja jau viņu atmešana devusi pasaulē salīdzināšanu, ko citu dos viņu pieņemšana kā dzīvību mirušiem. Ja jau pirmais guvums ir svēts, tad arī visa mīkla, un ja saknē ir svēta, tad arī zari. Bet Pāvils saka, jā, nu, daži zari izlausti, un tu, tad citautieti, latvieti, un citautieti, kāds tu varētu būt, meža eļas, ko kāds vase būdams, esi uzpotēts viņu vietā. Un dabūjis daļu pie eļas koka saknes un taukuma. Tāda nelielies zaru priekšā. Bet ja lielies, zini, nē, tu nesi sakni, bet sakne nes tevi. Tu varbūt iebildīsi zari izlausti, lai es tiktu uzpotēts. Pareizi, savas neticības dēļ tie izlausti, bet tu turies ar savu ticību. Tāpēc nesi iedomīgs, bet pilns bijībās. Jo, ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, viņš arī tevi netaupīs. Redzi šeit kopā Dieva laipnību un bardzību. Bardzību par tiem, kas krituši, laipnību par tevi, ja tu tikai paliksi uzticīgs šai laipnībai, citādi arī tevi izcirtīs. Dargie klausītāji, brāļi māsas, izrādās, ka šīs tautas apgriecība, tātad, pēc Pāvila mācības Izraels tautā apgriecība, ir nākusi pa labu citām tautām. Un Pāvils saka, ka ja jau viņu apgriecība ir tik liels ieguvums tautām visā pasaulē, cik lielāks būs pasaules tautām ieguvums, ja pilns skaits izrēliešu nāktu pie Mesijas atzīšanas. Un Pāvils saka, ik vienam citam, citas tautības pārstāvi nelielies, bet ja nu gadījumā lielies, tad vismaz zini, ka lietas būtība ir šāda, ne zars nes sakni, bet sakne nes zaru. Un sakne ir Izraels, bet zari ir citas tautas. Nu, lūk, un Pāvils piebilst, ka iemesls tam, kāpēc kāds var atturēties, kāpēc kāds var turēties vispār ticībā, ir Dieva laipnība un žēlstība, bet Dieva laipnība ir jānovērtē, un ikvienam šai laipnībai ir jābūt uzticamam. Jo izrādās, ka Dieva laipnība un bardzība te pat vien roku rokā iet, vai ne? Un ikvienam cilvēkam ir jāsargās no nacionālās augstprātības un lepnības, bet vēl vairāk jāsargās, ja šī augstprātības un lepnības karoks tātad tiek pacelts uz Izraels tautas un valsts fona. Un mums ir rakstīta vēl viena ļoti, ļoti interesanta lieta no apostoļa Pāvila 1. Korintiešiem 10. nodaļa no 11. līdz 14. pantam. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcisks pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumu tādu galu, kā varat panest. Tādēļ mani mīļie, bēdziet no elku Dievu kalpošanas. Izrādās, ka Pāvils bija pilnīgi pārliecināts, un to konkrēti arī ir pierakstījis pirmajā vēstulē korintiešiem, ka visas tās negatīvās lietas, kas notikušas ar Izraēlu, un par kurām mēs mēdzam saraukt pieri, izbrīnā pacelt uzacis vai savā veidā dziļdomīgi pakratīt galvu, ir ar viņiem noticis zīmīgā kārtā, un izrādās tas ir rakstīts mums par brīdinājumu. Pie kam tieši tiem mums, kas esam nonākuši pie laiku beigām. Un šie vārdi, kas latviski iztulkoti un pierakstīti,
kā zīmīgā kārtā, grieķu oriģinālajā tekstā skan šādi no vārda tipikos. Un tas ir apstākļa vārds, atvasināts no vārda tupto, kas burtiski nozīmē štants forma, vai zīmoks, vai kā rēta, kā nospiedums, un forma, ja, tas ir statuja, stils vai līdzība, paraugs, modelis vai eksemplārs. Lūk, kas ir rakstīts šo zīmīgā kārtā, respektīvi cilvēki izrādās visur, mēdz atkārtot vienas un tās pašas kļūdas, tikai ebrejiem ir grūtāk, manuprāt, ebrejiem ir grūtāk, jo viņi pēc Dieva nodoma ir daudz, daudz kam, kas ir noticis, kā pirmais paraugs, kā štants forma, kā izlaidums numur viens. Un tad nu sanāk, ka visiem pārējiem ir kārdinājums iztirzāt un reti arī pavīpsnāt nu, tieši par to numur viens štants formu, paraugu vai modeli vai eksemplāru, nu, kurš tad visām tām muļķībām ir gājis cauri, bet izrādās, kam ir gājis numur viens, tam iet cauri numur 2, 3, 4 un tā tālāk. Bet ziniet, pats Dievs aprakstot numur viens, jeb Izraēlu un visu to, kas ar Izraēlu ir atgadījies, noteikti nav domājis, lai tas kalpotu vai būtu kā izsmējams sakāvārts visiem citiem sekojušiem numuriem. Izrādās, ka tas kungs mums saka, klausieties, jā, tātad klausieties ļoti uzmanīgi, mācieties no viņu kļūdām, nevis atkārtojiet viņu kļūdas, nu neštancējiet to pēc tā paša ģīmena līdzības, vai ne? Un tur, kur Pāvils raksta rakstīts par brīdinājumu mums, tur grieķiski ir rakstīts, piedodiet grieķu valodas eksperti, notēzijan, brīdinājumi, un zem tā ir domāts brīdinājums, pamācība, padoms. Un tad Pāvils šos vārdus 14. Pantā uzsver pēc visiem šiem tekstiem, ja, tādēļ mani mīļie bēdziet no elku dievu kalpošanas, ja, mēs, kas esam nonākuši pie laika robežām, mēs, kam visi šie brīdinājumi ir rakstīti, bēdziet no elku dievu kalpošanas. Un tad viņš saka, turpatās pirmā kurinešam 10. Nodaļā no 18. līdz 22. pantam tādus ļoti interesants vārds. Uzlūkojot pēc miesas Izraēlu, vai tie, kas piedalās upurēšanā, nestāv kopībā ar altāri? Bet ko es saku? Vai ka elku upurs ir kas, jeb ka elks ir kas, bet ko tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Jūs nevarat dzert tā kunga biķeru un ļauno garu biķeru. Jūs nevarat būt tā kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Jeb vai gribam to kungu izaicināt, izprovocēt? Vai tad mēs esam stiprāki par viņu? Un pēc šīs rakstietas es starp citu gribu piebilst, nu pat, jā, kā notika Eirovīzijas dziesmu konkurs, un ja vien kādi sociālos tīklos nebūtu to pieminējuši, es personīgi vispār par šo konkursu neatcerētos, bet ja izmantojot iespēju, es tomēr gribu padalīties, ka es redzu pieaugošu tendenci tam, ka šis konkurs vistiešākā veidā ir jodu, jeb nelabo sanākšanas vieta, tā ir ļauno garu maize, biķeris, un diemžēl šķiet, ka neviens vien kristietis vienā vai otrā veidā ņem dalību šajā festivālā, konkursā vai kā skatītājs, tātad biķeru un ļauno garu maizes ēdājs, vai vēl trakāk dzieda dejo un dancā šajā jodu vai nelabo festivālā. Tad citu paskatieties paši, ja, vienu, un vēl kad paralēls arī par Izraels elkkalpību, par Izraels stūrgalvību un to, ko mēs šūpājam galvas, ko viņi redzēja un redziet, ko mēs redzam, ja, bet vienkārši informācija, ja, vienu gadu, piemēram, Eirovīzijā, tas bija 2014. gadā, Eirovīzija uzvarēja vīrietis sieviešu kleitā ar bārdu, kurš devēja sev par Končitu Vurstu, citreiz uzvarēja, un tas bija 2006. gadā smagā metāla grupa Lordi
no Somijas. Šogad dziedātāja Dara no Bulgārijas ar dziesmas nosaukumu, kas vispār absolūti atgādina buram vārdus no raganu repertoāru, dinamiski vēstīja cilvēciski miesīgus un dēmoniskus tekstus. Un mums nav tālu jāmeklē, cik tad labi vai slikti mums iet pašiem ar to attapību, bet 2025. Gadā Latviju Eirovīzijā pārstāvēja grupa Tautu meitas ar dziesmu Bur man laimi. Tātad buries, ja uzbur man laimīt. Izrādās, ka vecā labā Eiropa nekur diži no elku kalpošanas nav aizbēgusi, un ziniet, šajos konkursos var ļoti skaidri redzēt velna vīziju Eiropai, tai skaitā Latvijai. Un šī vīzija ir okultisms, būršanās, mūzika, dziesmas, izlaidīgs dzīvesveids, ārējs spožums un krāšņums, un tas paslēpts zem nacionālā lepnuma un spožuma augstā prāta. Ja? Un tas ir tieši tas, ko Pāvils raksta, beidziet no elkalpības, it īpaši jau ņemdami vērā visu, kam Izraels ir gājis cauri. Tātad, paviršam bībeles lasītājiem jau var likties, nu, zeltu teļas nepielūdz, bāla, aštartes, dagona, moloha, čemoša vai terafīma statujas es nepielūdz, nu, tā kā tie tur, kas aprakstītāji bībelē, tie izrēlieši, nu, tiem gan kaut kas tur ar to saprašanu negāja tā kā vaig, bet izrādās, ka viss nav tik banāli vienkārši. Un viens no brīdinājumiem, kas ir rakstīts ikvienam individuāli no mums, un pēc tam arī visām tautām, ir Dieva vārdu brīdinājums, kas, protams, pirmkārt bija saistīts ar Izraelu, un pēc tam mums, kas esam nonākuši pie laika beigām, tātad viens no brīdinājumiem, kas mums ir izteikts kādā incidentā, kurš notika ar pašu pirmo Izraels ķēniņu, to pašu, kuru toreiz pieprasīja tauta, un tas ir brīdinājums saistībā ar ķēniņu Saulu. Un tur ir rakstīts 1. Samuēla 15. 22. pantā ļoti spēcīgi vārni, ļoti spēcīgi vārni. Un Samuēls sacīja, vai tad tam kungam ir lielāk patik par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris un padevība ir labāka nekā auna tauki. Bet nepaklausība, klausieties ļoti uzmanīgi, bet nepaklausība ir kā buršanas grēks. Un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmets tā kunga vārdu, viņš ir atmets tevi, un tu vairs nevar būt ķēniņš. Brāļmās, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, izrādās, ka nepaklausība dievam ir līdzvērtīga buršanās grēkam, savukārt stūrgalvība ir pielīdzinām elku kalpībai līdz ar dievekļu statuju, terafīmu, zelta teliņu un visu citu dagonu statuju turēšanai mājās. Wow! Padomā tikai, ja tā neiedziļinās, tad virspusē skatoties var pamanīt tikai elku statujas, stābus, kokus, pakalnus, varbūt pat pamanīt acīs trāpās, kad elku kalpu priesteris. Bet izrādās, ka ikvienam no mums ir iespēja burties caur nepaklausību un piekopt elka kalpību caur stūrgalvību. Izrādās, tas, kas notika ar izrēliešiem, bet tagad ir rakstīts mums, kas esam nonākuši pie laika beiga robežām, nebūt tas, kas viņiem rakstīts starp mums un viņiem nemaz tik ļoti neatšķirās. Un cik daudz reizes izskatās, ka arī mēs Latvijā un arī citu vietu pasaulē un Eiropā nemaz tik ļoti neatšķiramies no tiem bībelē aprakstītajiem izrēliešiem. Bet citreiz ar mums ir pat vēl ļaunāk. Un mēs mēdzam būt kā ninivieši, kuri nespēja atšķirt savu laiku, savu labo roku no kreisās. Un ziniet, savu laiku Dievs Izraēlam deva tādu interesantu norādi saistībā ar elkalpību un brīvdienām. Es pateikšu to vēlreiz.
Savulaik Dievs Izraēla tautai deva ļoti interesantu norādi saistībā ar alkalpību un brīvdienā. Un, dargie klausītāji, jums ir jāzina, ka pagānismā, okultismā nu, un citos ismos, kā teikt, ir savi zīmīgie datumi, dienas, un tik bieži var redzēt, ka pasaulīgi, pagāniski pasākumi notiek kādās divās, es pat teiktu, trijās bībeliski vai pēc svētiem rakstiem svarīgās dienās. Nedēļas dienās, un es pateiktu, ka tās ir piektdienas, sestdienas un svētdienas. Tātad piektdiena un sestdiena ir saistīta ar Dieva īpaši doto adusas dienu Izraēlam, sabatu, kas sākas piektdienas vakarā un noslēdzas sestdienas vakarā, bet Dieva draudzē ir svarīga svētdiena, kas ebrejiem skaitās nedēļas pirmā diena, bet kristiešiem nedēļas noslēdzošā diena. Un es pat labam neiedziļināšos jautājumos par sabatu vai šabatu. Jā, šabat, ivritā tas skan. Un svētdiena. Tur ir tik daudz brīnumu sadarīts un samācīts, ka pietiks vēl ilgam laikam, bet es vēlos izcelt kādu brīdinājumu saistībā starp alkalpību un mums pieejamajām brīvdienām. Īpaši sestdien un svētdien. Proti, Ecekiela grāmatā 20. Nodaļā, no 15. 16. pants, tomēr es pacēlu savu roku zvērestam, ka es tos neievedīšu apsolītajā zemē, kur piens un medus tek, un kas ir jaukāka par visām zemēm. Tāpēc, ka tie nepildīja manus baušļus un nestaigāja pēc maniem likumiem un nesvētīja manas svētās dienas, jo viņu sirds turējās tikai pie saviem elkiem. Un tālāk no 19. Līdz 21. Es tas kungs esmu jūsu dievs. Staigājiet pēc maniem likumiem. Pildiet manus baušļus un turieties pie tiem. Svētījiet manas svētās dienas, ka tās ir par derības zīmi starp mani un jums, un ka jūs atzīstat, ka es, tas kungs, esmu jūsu dievs. Bet arī bērni bija stūrgalvīgi, tie nestaigāja pēc maniem likumiem un nepildīja manus baušļus, nerīkodamies pēc tiem, kas cilvēkam jādara, lai tas dzīvot. Arī manas svētās dienas tie nesvētīja, jeb neturēja. Tad es gribēju izgāst pār tiem savas dusmas, parādīt tiem tuksnesī visu savu bardzību. Redziet, Dievam ir savas svētās dienas, atšķirības zīmes. Izraēla gadījumā daļa no šīm atšķirības zīmēm un svētām dienām ir šie šabati vai sabati, un Dievam ir arī savi īpašie svētie, tātad atšķirīgie likumi, tikumi un baušļi. Un kopējot to kungu, arī vēlns ir nokupējis šo, ja tā varētu sacīt, kalendāra sistēmu un kalendāro gadu, piepilda ar saviem īpašajiem pēdiņās īpašajiem notikumiem, pasākumiem un datumiem. Redziet, pavēli ievērot sabatu, šīs dienas raidījumu ietveros labāk, nu, viņu saukšu paplašinātā, kas izpratnes dēļ par adusas dienu, tātad šis sabats, šī adusas diena ir paredzēta, lai pastāvīgu pievērstu cilvēku sirdis Dievam un vērstu šīs cilvēku sirdis prom no mūsu elkiem. Un tas kungs saka, ka sabati vai adusas dienas ir zīme, kas atgādina mums, ka es esmu tas kungs jūsu dievs. Un ziniet, interesantā veidā tas kungs zina, ka mums tas ir jāatgādina. Redziet, citu tautu un reliģiju dievi, apkārtējo kultūru dievi, tie vienmēr bija slasts Izraēla tautai, un tie vienmēr būs slasts arī mums. Atkal un atkal viņi padevās kārdinājumam sekot šiem elkiem, nevis pašam dievam. Bet ir tāds jautājums, kādi ir tie elki, pēc kuriem mūsu sirdis tiecās šodien,
vai mūsdienās. Varbūt tie nav tie senie elki, kas ņemti, nu, burtiski no dabas, pasaules un vecajām tradīcijām, lai gan mēs redzam, ka tas plaukst un zeļ ļoti īpašā veidā atkal. Taču mūsu kultūrā mūs ieskauj dažādi elki, un, kā norāda panti, ja, tad katra paudze saskaras ar vienu to pašu izaicinājumu. Vecie elki nepazūd un vienmēr parādās jauni. Un, piemēram, viens no tādiem elkiem ļoti īpaši arī mūsdienās ir slavas elks, ja popularitātes elks, kas var viegli piesaistīt mūsu sirdis. Un, lai cik arī slavinības nebūtu teikt, ka, nu jā, tā slava, tas jau ir tāda nožēlojuma ilūzija vai māneklis, bet tomēr mēs, kas neesam varbūt to izbaudījuši vai esam izbaudījuši, ja, mēs, diemžēl, varam ilgoties pēc šīs sajūtas, ja, ka mēs esam ievērojami, pazīstami, novērtēti. Ja. Vēl viens mūsdienu elks var būt nauda, kas piesaist mūsu sirdis. Un mēs uzskatām un domājam, un tā var būt arī mūsu vērtības sistēma, un bieži mēs to pat nepamanām, ka ja mums būs pietiekam daudz, tad mēs būsim apmierināti drošībā un mierīgi. Ja? Bet sabatā vai adusas dienās, kas ir kā zīmes, tarp, lai mēs atzītu Dievu, mēs atceramies, ka Dievs ir Jahve Jire, vai Dievs mūsu apgādnieks, un viņš pat deva dubultu mannas porciju tuksnesī Izraēla bērniem, lai viņam sabatā nebūtu jāvāc un jāgādā sev uzturs. Dievs ir mūsu mērķis un iztikas avots, nevis nauda. Vēl viens no mūsdienu tādiem elkiem, varbūt vara un panākumi, mēs varam justies tā, it kā, ja mums būtu šis amats, tituls, šī ietekmes sabiedrībā, draudzē vai kādā firmā, tad mēs būtu apmierināti, piepildīti un laimīgi. Ja? Bet adusas dienās, sabatos, mēs atceramies, ka jebkura vara vai panākuma, kas mums varētu būt vai ir, viņi ir no Dieva. Mēs atceramies, ka savā būtībā mēs patiesībā visi esam vāji Dievu priekšā, pirms mēs varam viņā būt stipri. Mēs esam atkarīgi no viņa, un mūsu vienīgais, īstais vai paliekošais, nemainīgais tituls ir Dieva bērns. Es runāju uz kristiešiem, uz ticīgajiem Kristu. Izrādās, ka sabats vai adusas diena, kā īpaši veltīts laiks Dievam, ir līdzeklis, kas nogalina elkus mūsu dzīvē. Dievs šo adusas momentu, šo sabata dienu deva arī Izraēlam, un arī mums ir dota šī gudrība ar šo īpašām dienām, kad tam ir savs nolūks, bet tas darbojas tikai tad, ja mēs to faktiski pielietojam. Un mums ir jāmācās pielietot adus dienu tā, kā to paredzējis ir Dievs. Es nezinu, kāda elka pastāv brāļmās jūsu dzīvēs, jo es esmu ievērojis, ka daži mēdz būt acīm redzami, bet citi mazāk pamanāmi. Sirds var tiekties un iedegties pēc tik daudz kā, un kārdinājumi joprojām pastāv pamatojoties un barojoties no mūsu pašu salaustības un nepiepildītajiem sapņiem. Un arī apkārtējās kultūras vēstījumi ir tik skaļi un pastāvīgi konstanti runā, barojot šos kārdinājumus un mūsos esošo nedrošību. Mūs var viegli ievilināt, meklēt piepildījumu un dziedināšanu vietās, kuru mēs tos patiesi nemaz nevaram atrast. Taču sabats vai adus īpašie laiki un iknedējas laiki, jā, nu, ja kāds ievēro sabatu, tad viņam bija skaidrs piekdienas vakars līdz sestdienas vakaram, bet ja kādam tā ir svētdiena, tad tā ir svētdiena, jā. Tā ir Dievam īpaši paredzēta diena, kas ir kā telpa, laiks un instruments, kas palīdz mums atlaist un nogalināt savus elkus, lai mēs varētu pilnībā pieņemt to, kas mēs esam viņā. Un ziniet, Dievs mūs nevēlas nosodīt un iznīcināt. Viņš vēlās mums dot savu šalom, mieru. Un Bībelē teikts, ka svētais gars sniedz pārliecību, kura ved uz grēka nožēlu, tātad virziena maiņu, un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams, kad runa ir par mūsu elkiem. Katru nedēļu
Es vēlreiz pateikšu, katru nedēļu, lai mēs noturētos uz pareizā ceļa un augtu stipri. Lai nebūtu pārpratumu šīs programmas ietvaros, es šodien nerunāju par sabatu kā daļu no bauslības, es šodien nestrīdos, kura diena ir īpašāka vai nav, bet pēc lietu loģikas grozies kā gribi, nu sanāks tas laika posms starp piekdienas vakara līdz svētdienas vakarā, un ziniet, tik daudzas ģimenes būtu palikušas kopā, un tik stipri mazāk būtu salaustības cilvēku bērnos un paaudžu likteņos, ja nedēļā būtu īpaša atdusas diena, kas ir veltīta Dievam, Dieva godam, atdusai arī mums, mūsu miesai, dvēselē, un pie kam, ka tā atdusas diena būtu ģimenes un Dieva tautas kopējais pasākums. Protams, ka arī sabata jeb adusas dienu var pārvēst par balagānu, ja? Un diemžēl tas vairs tad nebūs svēts. Respektīvi, arī īpašās dienas tad neatšķirsies no pasaulīgā, miesīgā un nereti arī dēmoniskā. Ja? Un Jesais, praviešu Jesais grāmatas 4. Nodaļā 3.31. pantos ir rakstīts, ka jaunekļi piekūst un pagurst un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku tā, ka viņiem aug spārnu vēdas, kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un ziniet, oriģinālajā tekstā šeit ir rakstīts, kas gaida uz to kungu. Kas gaida uz to kungu. Un nedēļas dzīves ritmam skrienot mums pārsvarā, diemžēl nav laika gaidīt uz to kungu. Un viens no mūsdienu elkiem ir grafiks. Dzīves grafiks, darba grafiks, pasākumu grafiks, pat draudzes grafiks tāds var kļūt. Un tad nav jābrīnās, ka aptrūks tas fiziskie, emocionālie un arī garīgie spēki. Un ziniet, latviešiem ir tāds teiciens, kā vējš skrien, kā miec atduras. Un es esmu bijis dažādās vietās draudzēs un arī citās vietās un situācijās. Un ziniet, un vairums gadījumos cilvēki kaut kur skrien, steidzas, cenšas paspēt, nenokavēt, un tas ir no nedēļas uz nedēļu, no gada uz gadu. Mēs skrienam uz vārda dienām, dzimšanas dienām, pasākumiem, pulciņiem, sporta spēlēm, koncertiem, svinīgiem pasākumiem, un kaut kur jau visam tam ir sava vieta kaut kur, bet ziniet, vairums gadījumās tā visa ir par daudz, un tas viss ir kā vāvers ritens, un tā paskrien dzīve, niecību un vēja ķerot. Un tā vietā, lai dotu Dievam godu un stiprinātu ģimenes un tautas saites mūsu jau tā trokšņainajā un jēzgas pilnajā dzīvē, arvien vairāk vecie elki neizzūd un jauni papildus parādās mūsu dzīvēs. Ziniet, mācīsimies tad arī mēs, lai mums ir īpašas laika dienas robežas starp ikdienas jēzgu un to, kas Dievam pienākas un kas mums patiesībā ir ļoti vajadzīgs mums, mūsu ģimenei un mūsu tautai. Ir tomēr gudras lietas, kuras Dievs ir iestatījis savā milzu gudrībā, un šie iestatījumi ir viņa godam un mūsu pašu labumam. Un, ņemot to visu vērā, vai tad atcerēsimies, ko es pieminēju sākumā, tik daudzas lietas, kas ir notikušas ar Izraēlu, un ka viņi ir kā štans forma, kā paraugs, kā numuri viens, kas ir kāpuši uz dažādiem grābekļiem, dabonot sitienu papieri savā stūrgalvībā un nepaklausībā, patiesībā tas viss ir par mums, un tas ir rakstīts mums, kas esam nonākuši pie beigu laiku robežām. Mīļa, arī mums ir jāatšķir laiks ikdienā, kas mums ir kā klusais laiks vai pielūksams laiks un slavs laiks, dievvārdu lasīšanas un pārdomāšanas laiks, bet kur esi tikai tu un tas kungs. Un tad mums ir jāatdala laiks, kur mēs esam kā ģimene kopā, vai arī kur mēs izvērtējam sevi, kā mums ir gājis,
Vai kā mums ir bijusi nedēļa, nevis skrienam no nedēļas, uz vieniem un tiem pašiem pasākumiem, ķerot vēju un piedaloties vienās un tādās pašās vārdienās, dzimšanas dienās un visā pārējā. Es nesaku, es esmu pret to, es pats piedalos, bet es saku, nepazaudējam prioritāti. Un redziet, kā elku kalpošanu patiesībā var iznīcināt, ja ņem vērā, kad mums ir vajadzīgs sabata vai adusas dienas ik nedēļa. Dēļas, dzirdiet, tad Dievs ir iedevis mums tā, savā gudrībā dažas norādes par termiņiem. Tātad Pāvils raksta, ja, kad dusmojiet, bet negrēkojiet, ja, lai saule nenoriet jums dusmojot. Tātad mēs nedrīkstam dusmot ilgākā vienas gaišas dienas ietvaros. Ja? Un ziemā mums ir mazāk laika dusmot, un vasarā drusiņi ilgāk varam padusmot. Varat smieties, varat nesmieties, bet tā tas ir. Un savukārt izvērtēt, nospraust tādu adusas dienu robežu Dieva godam, atpūtai, atzīt, ka viņš ir tas, kas no kā ir atkarīga mūsu dzīve, auglība, svētība, pārtika, ka viņš ir tas, kas dod maizi no debesīm. Tas ir jādara ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Saprotiet? Un it īpaši, jebkurā reizē, kad viņš kaut ko tādu dod. Un izrādās, ka šādi atdusas brīži, šādas sabata dienas, kad mēs atzīstam Dievu, dodam viņam godu un neskrienam tradicionālajā ritenī, patiesībā ļauj saskatīt elks mūsu dzīvē, atzīt tos, izsūdzēt tos, atteikties no tiem, atzīt, ka Dievs ir viss mūsu svētība avots, atzīt to, ka mēs tik ļoti nemaz neatšķiramies no izraēliešiem, ja? Ka patiesībā tas, kas ir rakstīts par viņiem, tas ir rakstīts par mums un priekš mums. Līdz ar to varbūt tik bieži nešūpēsim galvu, lasot par viņiem un nemocīsimies uzdodot tādā nacionālā vai individuālā pašapziņā, lepnībā un augstprātībā. Nu, kā viņi varēja būt tik nezinošie, neredzošie vai kā savādāk? Izrādās, ka patiesībā jau mēs pēc tās pašas štants formas, pēc klišēs ļoti bieži kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem. Paldies, brāļi mās, kad esat kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Paldies, ka klausaties. Paldies arī, ka klausaties. Un arī dzirdiet raidījumu klausies Latvijā. Paldies arī, ka lūdzat viens par otru. Paldies, ka arī paturat lūkšanās arī Latvijas Kristīgo radio un draudzes un brāļus un māsas. Paldies, ka nepamentiet savas sapulces. Kad jūs piezvaniet viens otram, paldies, ka arī nostatiet īpašu laiku. Es ticu, ka jūs to darat, lai izvērtētu sev, lai būtu ar to kungu un lai ieklausītos, ko tad tas kungs jums saka, par ko iestāties, par ko lūgt, par ko pateikties, ko atmest, ko akal atsākt. Jā, un slaudījām par to, ka viņš savā gudrībā ir darījis mums zinām, tiešām kā Jēzus vārdiem sakot, bez manis jūs nenieka nespējat. Dievs, mēs atzīstam, ka bez Tevs mēs nenieka nespējam, un mēs atzīstam, ka Tu esi kungs pār mūsu dienu, nedēļu, gadu un gadiem un visu mūžu. Tu esi visu mūsu svētību, ienākumu avots, Tu esi mūsu gudrību avots. Un mēs svētījam Tev, kungs, un Tavā vārdā mēs svētījam Izraēlu tautu, mēs svētījam Latviešu tautu, un mēs svētījam arī citas tautas mums viss apkārt. Tev, kungs, Abraham, Īzak un Jēkab, Dievs ir viss gods, visa slāva, visa teikšana, mūžīgi mūžos Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Visvairāk tieši Kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Droškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī. Un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es esmu uzaugis baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur neviena dieva nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Mīļie brāļi un māsas Kristu, Dieva žēlstības diena, un varam atkal būt kopā pēc septiņām dienām raidījumā pēc septiņām dienām. Pie mikrofona Tālvāns Stalbergs. Un šodien es ļoti priecājos, ka mūsu studijā ir Liepājas centra draudzes mācītājs Tomas Bermaks.
2: Es sveicināti.
1: Šajā, nu vismaz manā raidījumā tu neesi bijis pirmo reizi. Un arī līdz ar to varbūt cilvēkiem, mūsu klausītājiem, skatītājiem, viņi gribētu vairāk zināt par tevi. Un tu esi kristīgā ģimene audzis, tev šobrīd ir ģimene. Mazliet pastāst.
2: Jā. Esmu audzis kristīgā ģimene. Arī man vecāki nāk abi no kristīgām ģimenēm. Mamma nāk ordināli no Dobeles, kur, ja nemaldos, tad abi vecāki, tas ir mani vecvecāki, bija daļa no Jelgavas Baptista draudzes. Un no tēta puses gan mamma, gan tēts ir abi bijuši Grobiņas Baptista draudzes locekļi.
1: Opaps bija Zīmes Baptists.
2: Zīmes Baptists. Opaps bija diriģents. Omam bija tā raušu tante, kur visi mīlēja. Un būtībā arī pats uzaugu bērnībā Grobiņā pirmos dažus gadus. Tā ir mana tāda pirmā draudze, kuras atceros, kur mēs uzaugām. Un tad vēlāk, kad gadi 11 bija, te pārcēlēmas dzīvot uz Liepāju. Un tad pēc tam tur esmu audzis Liepājas Baptista Pāvila draudzē. Un pats šobrīd arī esmu precējies ar sievu Lieni. Ir trīs dēli un viena meita.
1: Wow, slavu Dievu. Cik tev gadi?
2: 39.
1: Jauns.
2: Pēc Latvijas vidējā vecuma pārpusmūžam.
1: Ko tu savā dzīvē esi mācījies, ja kāda tev profesija, ko tu esi strādājis?
2: Jā, ko es esmu strādājis. Es 18 gados aizbraucu uz Īriju. Atbraucu apakaļ pēc 7 gadiem.
1: Tas kā protests, jeb kā meklējumi?
2: Pat grūti pateikt. Tā vienkārši saka, ka tāds plāns nebija. Bet man bija tāds plāns, ka līdz 25 gadiem vajadzētu nopirkt dzīvesvietu, mašīnu un tad aprecēties. Bet Dievs izdarīja visu otrādi, es aprecējos un tad pārējās lietas nāca pēc tam. Bet aizbraucu uz Īriju viens pats, atbraucu apakaļ ar sievu, kur jau bija stāvoklī, gaidījām pirmo bērnu. Un tad, tad būtībā atgriežoties Latvijā 12. Gadā kalpoja Pāvila draudzē kā evaņģēlists, jeb jauniešu mācītājs, palīga mācītājs līdz 17. Gadam.
1: Un Īrijā, ko tu strādāji?
2: Īrijā strādāja dažādas darbus. Sporta veikalā, noliktavās un parastus darbus, ko jau standarta latviec aizbraucot uz Īriju, parasti arī dara.
1: Tev patīk komunikācija ar cilvēkiem? Tev patīk?
2: Tā ir viena lieta, ko Dievs man izmainīja. Es tāds nebiju.
1: Jā, tu 11?
2: Jā, es daudz labprātāk pavadu laiku vienatnē. Tas ir ļoti interesanti, ka ikdienā man sanāk runāt uz cilvēku publiku, bet tas man nav dabīgi. Teiksim, tad, kad es biju jau jauns pieaugušais, tad, ja man bija publiski jārunā kādā sapulcē mājas grupā, es biju nosarcis, man bija kauns, es gribēju būt stūrī, lai tikai man liek mierā.
1: Interesanti. Tev māsas brāļi arī?
2: Jā, mēs esam uzauguši, jā, patiesībā 6 bērni mēs esam jā. Vecākais. Jā. Tad man ir vēl 3 brāļi un 2 māsas.
1: Kā tu pieņēmi lēmumu, kad tu gribi būt, sākot, ne, tu teici, kā evaņģeliskās sludinātājs, kā tas tev notika?
2: Jā, tas notika ļoti interesanti, tas notika Īrijā. Tas stāsts varbūt interesants no tāda viedokļa, kad es aizbraucu uz Īriju domādams, ka es esmu kristietis. Ja es biju kristījies 16 gados.
1: Nu, un kristīgā ģimenē dzimis.
2: Un kristīgā ģimenē dzimis. Un pēc burta viss bija kārtībā.
1: Piedod, un tev jau bija kristības?
2: Man bija kristības 16 gadu vecumā, it kā apzinātā vecumā, bet es atceros, ka es vēl domāju to, ka man obligāti jānokristās, jo tad es būšu debesīs. Bet tajā pašā laikā es zināju, ka tad man būs labāk jāizturās pret māsu Un tad skaidrs, ka tur tā ticība nebija. Un pēc vairākiem gadiem patiesībā mana mamma man tikai to pastāstīja kādus, nu, dažus gadus atpakaļ, ka tad, kad es gāju uz kristībām, tad viņa kādam citam mācītājam teica, ka tas ir jāapstādina, jo viņš taču nav pestīts, viņš nesaprot, ko viņš dara.
1: Mamma to redzēja.
2: Viņa to redzēja.
1: Mācītāji to neredzēja.
2: Laikam. Un tad tas mācītājs, cits mācītājs bija teicis, zin kā, neliedz viņam, lai neizveidojās tāds riebums pret kristietību un sacelšanās, ja gadījumā nebūs pīstam, tad Dievs savu darbu izdarīs vēlāk. Un tā arī tas notika īrijas laikā, kad mēs aizbraucām uz īriju. Pēc pāris gadiem mana ģimene pārcēlās, tas ir mamma teica, un mamma teica, vajag baznīcu atrast. Un tad, par cik man bija angļu valoda, man bija jāiet meklēt to baznīcu, un tad mācītājs sāka ar mani komunicēt.
1: Tā arī bija baptistu baznīca?
2: Tā bija baptistu baznīca, jā. Un mācītājs, man liekas, redzēja manu patieso stāvokli. Un viņš sāka ar mani veikt tādas bībeles studijas, Jāņa evaņģēlijam iet cauri reiz par reizē. Ņēma man līdzi uz ielu evaņģelizāciju. Tas Sīrijā ir tā ļoti pieņemts, ka tu ej pie durvīm bungā un stāsti par Jēzu. Uz maģistrālēm dalīt traktātus vai uz ielas stāvēt dalīt traktātus, teiksim, vietējā ciematā. Un es visu piedalījos, viņš man ņēma līdzi. Es biju kā tāds jaunais Timotejs Pāvelam. Un es atceros, kad es braucu no vienu vīru retrīta mājās ar mācītājiem, es viņam mašīnām teicu, es esmu labs numur divi. Es nekad neredzu, ka es varētu būt tur pirmais mācītājs vai tamlīdzīgs. Es priecājos, ka es varu būt tev tagad tāds palīgs. Bet Dievam pēc daudziem gadiem bija citas domas.
1: Kā tapa Liepājas centra draudz?
2: Tas var būt tāds process, bet ļoti īsi ir tā, ka, kad es biju Īrijā, es ļoti biju iededzies. Es domāju, ka es patiešām no augšienes biju piedzimis. Es visiem savās firmās, kuras strādāju, stāstīju par Jēzu, dalīju traktātus visās valodās, kur nu katrs bija. Mani sauc par reliģisko fanātiķi un smējās un tamlīdzīgi, bet man bija vienalga. Un tad es jūtu, sāku just tā ļoti spēcīgu pamudinājumu, tad, kad mēs salaulājāmies ar sievu 2010. Gadā, atgriežoties atpakaļ uz Īriju, jo mēs atbraucam uz Latviju apprecēties.
1: Jā.
2: Es jau teicu, mēs nekad uz Latviju neatgriezīsimies atpakaļ. Man tajā nabaga valstī nav ko darīt. Gadu vēlāk mēs jau bijām patiesībā atgriežušies atpakaļ, jo es jūtu spēcīgu pamudinājumu, es bieži sapņos redzēju Liepāju, es redzēju, kā es eju pa mājām, kā es studinu evaņģēliju. Un tad es atceros, par cik es nācu no Pāvela draudzes rakstītām mācītājām, es teicu, es esmu tas Toms, kas kādreiz te bija, un es tā kā esmu sapratis kādas lietas un gribēju braukt. Un tad neiešu detaļās, bet vienmēr sakot, jā, brauc, un tad jau kā Dievs vadīs, tā būs. Un...
1: Sieva bija uzreiz gatava braukt atpakaļ, jeb viņai patika Īrija?
2: Tas ir labs jautājums. Viņai patīk Īrija un arī joprojām mums patīk Īrija. Mēs pagājušajā mēnesī bijām Īrijā ciemos un mēs ik pa laikam atgriežamies atpakaļ. Tā valsts mums ir mīļa. Bet tas, kas sievai bijis vienmēr viens plus, ir tas, ka viņa, ja tas ir bijis saistīts ar Dievu, tad viņa nekad nav stājusies ceļā, bet tieši otrādi atbalstījusi.
1: Kā viņa zina, ka tas ir ar Dievu saistīts?
2: Nu, tajā gadījumā, kad es jūtu, kad jāatgriežas atpakaļ uz Latviju, viņi vienkārši ticībā ticēja, ka tas ir tas, uz ko Dievs man aicina, un viņi vienkārši, jo pat viņi ir īdzinieci, un Liepāja nekad nebija bijusi, un tad arī viņi dzīvoja Īrijā, un tad pārcēlāmies pataisno uz Liepāju.
1: Tad faktiski jūs satikāties Īrijā, iepazināties?
2: Jā, un es jau dzīvoju Īrijā kādus 5 gadus.
1: Un viņa?
2: Viņa arī 5 gadus dzīvoja tajā brīdī, kad mēs satikāmies kopā, mēs 7 gadus esam dzīvojuši Īrijā.
1: Nu, interesanti. Un atbraucot uz Latviju, tev taču jāpelna maizi, nu kaut vai pirmajam bērnam un sievai.
2: Jā, tas bija ļoti finansiāli grūts posms. Tas bija absolūti, kur Dievs mūs pārbaudīja ticībā, jo mēs atbraucām uz Latviju bez jebkādiem iekrājumiem. Tas bija negaidīti un pat nebija kur dzīvot. Es atceros, mācītājs Mārtiņš Balodis tā laikā mūs ielaida savā bijušajā ofisā, un tas bija kabinetā, kurā mēs dzīvojam pirmam mēnesi. Līdz mēs tad varējām atrast īrēto dzīvokli. Tas bija ļoti grūti, bet tie 5 gadi tieši tur bija tie, kas mani sagatavoja kalpošanas darbam, lai 2017. Gadā es atsauktos tam aicinājumam, kas arī bija pilnīga paļāvība uz Dievu, kad tas ir tas, uz ko Dievs man aicina. Kaut arī pirms tam es biju pilnīgs pretinieks jaundraužu dibināšanai. Mm-hmm. Primāri tāpēc, kad es biju redzējis dažus gadījumus Latvijā, un tie nav bijuši veiksmīgi. Mm-hmm. Tad es tam neticēju, bet līdz Dievs aicināja mani 2017. Gadā, kur mēs esam ievu un ar dažiem cilvēkiem, kas piekrita atsaucās, un tad mēs veidojam Liepājas centra draudzi.
1: Uzsākt draudzi, tas nav vienkārši. Cik es esmu lasījis no vēstures, kopā sanāk 5, 7 cilvēki, 12 cilvēki. Tad ir vajadzīgs tas kvota 20, 25, es nezinu, cik tagad ir.
2: 20.
1: 20. Kā jūs sākāt?
2: Jā, mēs, es varētu teikt tā, tas ir bijis dzīves vissvarīgākais lēmums. Es pieļauju, ko es esmu izdarījis kalpošanas sakarā, bet tas ir bijis arī viens no vissmagākajiem posmiem manā dzīves laikā. Burtiski draudzi mēs dibinājām, kad man bija 30 gadi, un es varu pateikt, ka mana veselība tika ar nāzi nogriezt tieši pēc 30. dzimšanas dienas būtībā. Tā kā ar nāzi es saistu, ka draudžu dibināšana man kaut ko maksāja tieši pie veselības viedokļa.
1: Jā, bet noslēpums, kas notika tavai veselībai?
2: Es piedzīvoju milzīgu tādu garīgu pārdzīvojumu, detaļās neiešu, tad tas izpildīs, bet es piedzīvoju milzīgu pārdzīvojumu, kurā tas bija tāds garīgs pārdzīvojums, kuras varētu teikt, tā bija tāda Dieva rīkste, kur viņš mani pārmācīja, jo man bija jāmainās, lai Dievs varētu man lietot. Un Dievs to izdarīja burtiski tajā pašā mēnesī, kad mēs sākām draudz. Un pirmais gads bija briesmīgs, man bija vairākas ātrās palīdzības. Man nervu sistēma 30 gadu vecumā. Es visu dzīves bijis sportists, esmu spēlējis futbolu ļoti, teiksim, jaudīgā līmenī, un pēc tā tas viss tika pilnībā paņemts nos, kad es neesmu spējis to darīt. Un es redzu tam daudzas pozitīvas lietas, jo es varu pateikt vienu lietu, es esmu ļoti šarps. Kad sieva man iepazinās Īrijā un es spēlēju futbolu, es biju baigais kauslis un gribēju uzvarēt pa jebkuru cenu. Un ja es ar tādu domāšanas veidu un attieksmīja draužu dibināšanā, es pārbāju pāri ļoti daudziem cilvēkiem, vispār nedomājot par viņiem. Un tas man ir mācījis milzīgu pazemību, ko ļoti grūti atzīt, jo man vienmēr ir paticis būt pirmajiem, stiprākiem, labākiem. Un tad, kad Dievs to paņem projām, un burtiski, es varu teikt, ka es zinu, ko tas nozīmē izdzīvot tos vārdus, ko Pāvelam teica Dievs, kad tev pietiek ar manu žēlstību, tad, kad tavs nespēks, tad man spēks varens var parādīties. Tas ir tas, uz ko es esmu dzīvojis pēdējos 8 gadus, kopš centra daudz ir nodibināta.
1: Bet tu zini, ir jau tāds priekšstats, ka ja Dievam kalpo, tad nav nekādas slimības. Nu, kā? Nu, tu nāc Dievam, un Dievs jau nedod tev slimības, un tas, zini, to priekšstats.
2: Jā.
1: Bet tad tu esi samierinājies ar to? Tev joprojām ir problēma?
2: Jā, es ar to esmu samierinājis, un es nekad neesmu ticējis, ka Dievs grib, lai mēs dzīvot perfektā miesā. Es patiesībā ticu, ka tieši tas iztrūkums tevī, vai tā sāpe, vai tā trauma, patiesībā ir tā, caur kuru Dievs visvairāk var strādāt, caur kuru tu visbiežāk iesi pie viņa, nevis paļausies saviem spēkiem. Es pazīstu sevi, un es zinu, kāds es esmu. Un Dievam vēl ļoti daudz ir jādara manā dzīvē. Bet es teiktu to, ko viņš ir darījis, paņemot projām, teiksim, manu veselību, kas ir bijis iespējams mans elgs un kaut kas, uz ko es esmu ļoti spēcīgi paļāvies. Es piekrītu Dievam. Viņš dara pareizi.
1: Paldies, brāli, Dievs tev bagātīgi svētī. Un laiks steidzās, un šodien es vēlos runāt par kristocentrismu. Un pazīstams vārds. Pēdējo, es domāju, 5-10 gadu laikā es esmu viņu šeit Latvijā dzirdējis ar vienu vairāk un vairāk. Kristocentriski draudzamies, kristocentriski domājošamies, kristocentriski plānojam un kristocentriski. Un vēlos ar tevi par šo pārrunāt, jo es atklāju to, ka kristocentrisks Latvijā, un ne tikai Latvijā vien, ļoti bieži ir bez Kristus kristocentrisks. Dīvaini skan. Bez Kristus kristocentrisks. Bez, tad varētu teikt tādu līdzību, kristietis bez Kristus, nu tas taču nav iespējams.
2: Jā, tas tā ir taisnība, un tā ir, kā tu teici, ne tikai Latvijā. Es personīgi sekoju līdz arī daudz plašāk, kas notiek ārzemēs, lai saprastu to pasaules, kas notiek pasaulē. Un tas tad tiešām tā ir, kad Kristus ir vairāk kā tāds vārds, bet viņš daudz ko nenozīmē. Jo es dažreiz saku, tad, kad cilvēks saka, jā, es viņiem par Dievu stāstu. Katram jau ir savs priekšstats par Dievu. Mm-hmm. Un tieši tāpēc tas arī par Kristu. Tikai tāpēc, ka mēs lietojam vienu to pašu vārdu, viņš izklausās vienāds, mēs zinām to, ka katram saprot par Kristu pilnīgi savu. Jā. Man liekas, ka tas ir tas, kur arī tā problēma sākās.
1: Vai tu esi pamanījis to, ka kristocentrisks ir arī faktiski brīžiem pilnīgi bez Kristus? Draudze ir apņēmušies, jeb kristieši, jeb konfesijas. Sevi ir uzlikušas šo pozitīvo. Man prieks, kad es dzirdu, kad atklāti, teiksim, pasaka, mēs kā draudzes tagad esam nolēmuši, mēs būsim kristocentriski. Mm. Brīnišķīgi. Tātad viss ir orientēts uz Kristu, caur Kristu. Un kā tu izprot, tad man tev jautājums, tava draudze ir kristocentriska?
2: Nekā. Šeit varētu sēdēt jebkurš mācītājs, ja tu viņam pajautātu, viņš teikt, protams, mūsu draudze ir kristocentriska. Un es ļoti ceru, ka tā ir. Un, protams, ļoti grūti atbildēt par citiem, un mēs varētu skatīties, man ir tietur dar tā vai dar tā. Es esmu redzējis, piemēram, un zinu konkrēts piemērs vārdā neminot, kur viņu mājaslapās un saukļos vīzijā un misijā iekšā ļoti skaisti, bibliski, kristocentriski mērķi, vīzijas, bet tad, kad tu paskaties uz to reālo dzīvi, tur nav nekas no tā. Tā ir tikai skaista fasāde, aiz kuras tu var paslēpties, bet realitātē tu notiek pavisam kaut kas cits iekšā.
1: Kas tev liecina par to, ka viņa nav kristocentriska?
2: Konkrētā draudze, piemēram?
1: Vienalga, jā.
2: Jebkas?
1: Draudze. Kā tu salīdzini, kas ir tas testers, atvaino, jeb tā mērauklu? Pēc kā mēs varam noteikt, ka kristocentriska draudze, jeb domāšana nav ar Kristu?
2: Centrālā lieta – Bībele, un tikai vienīgi Bībele. Un ne tikai Bībele, jo viss jau teiks, protams, ka Bībele. Jautājums, vai Bībele tev ir vienīgā autoritāte, vai ir viņa viena no autoritātēm? Un jautājums ir, vai Bībele tiek lasīta, mācīta kontekstuāli, ja viņa tiek lietota kā dzīvības pamācība grāmata dažādām situācijām, un tas bieži vien attieksies uz draudzes vadību, īpaši mācītājiem, kas māca Dieva vārdu, vai viņi māca viņu kontekstuāli, vai viņi māca viņu tā, kā viņiem tas ir vajadzīgs. Viņiem ir savs mērķis, un tad viņi lieto Dieva vārdu, kā ir rakstīts veikalam. Es teiktu, tā ir tā centrāla lieta, vai tas saskana ar Dieva vārdu kontekstuāli.
1: Mm-hmm. Es vēlos, ka mēs mazliet paskatītos salīdzinoši. Dievs man ir devis to milzīgo privilēģiju, ka Kristīgais radio kop, kā mēs sākam darbu, tā mēs to arī skaidru un pilnīgi atklāti sacījām. Mēs esam starp konfesionāli Kristīgā stācija. Jo es esmu audzis un garīgi, varētu teikt, attīstījies, jeb audzis baptistu konfesijā, draudzē, brīnišķīgi draudz, brīnišķīgs mācītājs. Un es tajā laikā neko tādu vārdu nemaz nedzirdēju, kristocentrisks. Laikam nemaz nebija vajadzīgs. Un ar tādu domu, bet es tikai sapratu to, ka padomu laikā, piemēram, baptisti, lai zinātu kaut ko par katoļiem, tikpat kā neko nezināja. Par luterāņiem arī nezināja, par pareizticīgiem tur vispār neko nezināja. Brīžiem pat bija tā, ka baptisti draudze nezināja par otru baptistu draudzi neko daudz. Tikai zināja to, ka šī te draudze viena ir ļoti moderna, un tur var spēlēt modernu mūziku, jau kors, dziedu un brīnišķīgi. Un otra draudze vairāk bija vērsta uz Bībeles lasīšanu un lūkšanām un tādu. Bet vienalga. Un tad, kad sākās brīvības laiks, es ļoti labi atceros, kā visi, es saku dievbērni, jeb kristieši, kā visi mēs nācām kopā. Jo mums bija viena liela cerība, ka mēs beidzot kā tauta, jeb kā valsts, tiksim no šī te jūga vaļā. Un mēs varēsim brīvi slavēt to kungu, nebaidoties, ka pie draudzes atkal kārtējo reizi piebrauc smēlējs Bobiks. Es nezinu, vai tu zini, kas tas ir, vai nezinu.
2: Nojauši.
1: Nojauši. Un beigsies tā, tas viss. Un tas notika. Un tas interesantais, 90. Gada sākumā, nē, bet 80. Gada beigās, ar vienu vairāk viens otru iepazina, pagaidi. Nu, tu Kristu mīli, Jēzu mīli, kas apliecinās manu vārdu, to es apliecināšu Dievu priekš. Nu, kā mēs visi esam kristieši? Sākot ar pareizticīgie katoļi, luterāņi, baptisti, adventisti, vasarsvētki. Tad vēl nebija tik ļoti, bet nu jau bija jau arī harizmatiskā kustība izplatījusies. Un ar šo te domu mēs arī uzsākam Kristīgo radio. Un vienmēr man ir bijis prieks par to, ka mēs esam varējuši sanākt visu konfesiju cilvēki un vienoties vienam mērķim, piemēram. Es atceros, mērķis mums bija ieviesīsim, ja sāksim svinēt pateicības dienu Rīgā, kur mēs nākam visi kristieši kopā no visām konfesijām un slavējam domu laukumā, priecājamies un kopīgi pateicamies tam kungam. Un tas notika, izdevās. Pēc tam mēs skatījāmies brīnišķīgu ģimeni. Nu, visās konfesijās ģimene ir bibliski pareizi saprast. Es neredzu nevienu tādu, kurš būtu atklāt, nostātos par abortiem, ja kaut kāds nu, nav nevienu. Un atkal brīnišķīgas uzvaras, brīnišķīgi mēs nācām kopā, liecība. Tā liecība ir sabiedrībai, jeb pilsētai, jeb valstī, kopīgas lūkšanas un vispārējais. Citiem vārdiem sakot, kāpēc man tik garš ievads? Nav iemesls, man daudzkārt ir rakstījuši no tālnu, kad tu beigs vienreiz tos katoļus saukt par saviem brāļiem? Ne, es esmu tik daudz kopā bijis ar katoļu brāļiem un māsām, un kopīgi mēs esam Dievu lūguši. Slavu tam kungam, es pateicos par to. Tāpat arī par vasarsvētkiem katoļiem, luterāņiem un pārējiem visiem. Bet, zini, tagad pēdējo faktiski 3-5 gadu laikā es jūtu ir notikušas izmaiņas. Un daudzi saka, mūsu radioklausītāji nu, tāli, nu, bet klausies, tu tik brīnišķīgi iesāki. Un kāpēc tu tagad dari to, ko tu tagad dari? Tu šķel. Konfesijas, tu šķel draudzes, tu saki, tas nav, tas nav. Bet Kristus taču ir aicinājis mūs visus, paskaties, ko viņš lūdz, kaut viņi būtu viens, kā mēs esam ar tevi viens. Bet zini, ar vienu vairāk un vairāk es redzu, notiek kas cits. Ekumenisms. Īsti es Dievu vārdā neredzu ekumenismu. Bet pagaidu, kā mēs taču nākam ekumenismus, mēs kopā saskatām to, kas ir mūsu kopējais, skatāmies uz to, kas mums ir kopējais, Kristus ir mūsu centrs. Un ekumeniski mēs kalpojam kā vienot, atšķirības noliekam malā, un mēs faktiski paliekam kā ekumenismā. Jeb ekumenisms ir tas, kas mūs tagad satuvina un tur kopā. Zini, tad, kad es lasu Dievvārdā, tas nestrādā. Dievvārdā, gan par ko Kristus sacīja un lūdza, kaut viņi būtu tāpat kā es viens, viņš nelūdza par ekumenismu. Viņš lūdz un Dievvārds mums atklāja, vienīgā iespēja ir būt vienotiem svētajā garā. Un tad, kad es par to sāku lasīt un domāt un lūgt, tad es redzu pagaidu. Ir grūti būt vienotiem svētajā garā pat vienā konfesijā. Un tu no savas pieredzes noteikti daudz pieredzes arī redzējis. Pat vienotiem svētajā garā ir būt grūti draudzē, vienā, nu, nosauksim, ģimenē. Un tad es redzu, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti nopietnis. Kāpēc arī šodien par to gribu runāt un aicināju tevi, kad mēs par to varētu pārdomāt. Jo uz kurieni mēs ejam? Šobrīd visās jomās ir sašķeltība. Būsim godīgi. Ja mēs runājam valstiskā jomā, tur ir sašķeltība totālā. Kas notiek ar partijām un vispārējā ārprāts. Ja mēs runājam globālā līmenī pasaulē, tādu sašķeltību, kā šobrīd es neesmu redzējis. Pat augstā kāda laikā, padomu laikos, tāda sašķeltība nebija. Tad bija socbloks, tad bija kapitalistiskais bloks un viss ok. Šobrīd nepārtraukts šķelšana. Un es to saprotu. Tos radioklausītājs un brāļus un māsas, nu kāpēc tad tev tagad ir jārunā par to šķelšanos? Nu runā par mīlestību, runā par to, kas mūs vieno. Bet, kur es redzu problēmu, ja mēs tā turpināsim, kā mēs šobrīd, kādā stāvoklī mēs esam šobrīd, es vēl runāju par kristiešiem, par konfesijām, kristīgajām konfesijām. Ja mēs šādā stāvoklī, šādā turpināsim, mēs jau esam izdarījuši ļoti daudzas kļūdas, jeb kļūdīgas soļas spēruši, nebibliskas soļas spēruši. Un ja mēs nesapratīsim, ka tā turpināt nevar, tad mēs pievilsim gan paši sevi, gan pievilsim sabiedrību, un faktiski mēs jau esam to izdarījuši, jau pievilsim. Tevi, kas sakāms, pirms es ķeros klāt pie tā, nu, ko es redzu tieši kristocentrisms un arī kā pamatojums tam, visas konfesijas ir kristocentriskas.
2: Zin kā, šī ir ļoti dziļa tēma, bet es gribu, nu, bieži vien cilvēki saka, un patiesība vieno, patiesība ir patiesības šķeļa. Tāpēc, kad ir daudz cilvēku, kas uzsaka, ka katram ir sava patiesība, bet nevar būt katram sava patiesība, jo patiesība ir tikai viena. Un ja mēs paskatāmies uz Jēzus kalpošanu, tad varētu teikt, nu, kāpēc viņš nebija vienots ar farizijiem, kāpēc viņš nebija vienots ar rakstumācītājiem, kāpēc viņš bieži vien visskarbākos vārdus veltīja viņam, kaut arī viņi bija tā laika reliģiskā elite. Un mēs redzam, ka Jēzus nebūt nevienā vietā neteica, ka viņš nāca, ka viņš nāk, lai dotu mieru. Un man ir bijuši vairākas sarunas ar mācītājiem, tieši par ekumēniju, un kas ir ļoti interesanti, ka individuāli parunājot ar lielu daļu no viņiem, viņi tikai būtu pret, bet tad, kad ir par to jāpastāv, tad viņi saka, nu, es par to neiešu kasīties, un tas nav tas, par ko es gribu strīdēties, labāk tad esam mierā. Bet patiesībā tas nav miers, tas ir viltus miers, kur mēs esam patiesību nolikuši malā un sākam vienosimies par to, par ko mēs varam vienoties, bet ja mēs noliekam malā patiesību, tad jautājums vispār, kādi jā, par kaut ko tad vienoties tālāk, tad tā vairs nav vienotība, jo vienoties var tikai vienīgi Dieva vārdā. Tā kā es domāju, tas ir pamats, kāpēc vispār šī tēma šodien ir un kāpēc viņa tiek pacelta.
1: Interesanti. Es tiešām gāju skatījos konfesijas, kas mums Latvijā, pareizticīgie katoļi, luterāņi, baptisti, adventisti, vasarsvētki, karizmāti. Šīs septiņas konfesijas es paskatījos, kas tad ir Kristus katrā konfesijā, jeb tā saucamajā baznīcā. Mēs lasām pareizticīgo. Kristus ir baznīcas un dievkalpojuma centrā. Jaunā man, katoļiem, Kristus ir pestīšanas un baznīcas centra persona. Jaunā man. Luterāņiem Kristus ir evaņģēlija centrs. Baptistiem Kristus ir pestīšanas centrs. Adventistiem Kristus ir debesu svētnīcas un augstā priestara kalpošanas centrā. Tas ir vēl augstāks līmenis nekā mūsu pārējiem. Vasaras svētkiem Kristus ir pestīšanas centrs. Harizmātiem Kristus ir centrisms tiek izteikts savu atjaunoto garīgo pieredzi. Labi. Ja mēs ejam atpakaļ, kā tas notiek praksē? Pareizticīgiem Kristu centrisms, jeb Kristus izpaužās šādi. Kristus tēls ir centrā ikonu rāmējumā un baznīcas telpā. Ticība tiek izdzīvota caur liturģiju un sakramentālu dzīvi. Te man uzreiz jautājums. Jā, Kristus ir centrā, bet izpaužās savādāk. Viņiem Kristus ir centrā, bet caur ticību tiek izdzīvot liturģijā un sakramentālā dzīvē. Labi, es neko nesaku. Tagad atstāsim pareizi vai nepareizi, atstājam to. Katoļi saka, jeb katoļi, Kristus centrālais, visvairāk redzams mises, euharistijā un sakramentālajā dzīvē. Ļoti līdzīgi pareizticībām. Luterāņi, tā praktiskā izpausme kristietībai, Kristum ir sprediķis, evaņģēlijs, un vakarēdiens ir galvenie veidi, kā tiek sludināts un saņemts Kristus. Kādu vainu? Brīnišķīgi. Baptistiem Kristus tiek pasludināts evaņģelizācijā un māciklībā, bet bez sakramentālās sistēmas, kas raksturīgi katoļiem vai pareizticīgajiem. Nu, jeb arī savā veidā luterāņiem. Adventisti uzsver uz Kristu kā to, kas pašlaik aizlūdz par ticīgiem debesu svētnīcā. Vasaras svētki sludināšana bieži koncentrējas uz personīgu satikšanos ar Kristu caur gara piedzīvojumu, brīnišķīgi. Un harizmātiem, interesanti, lielāks uzsvars uz spontānu pielūksmi, pravietošanu, dziedināšanu un personīgu pieredzi ar Kristu. Savai veidā arī nav nekas slikts, nu labi, ja tas ir bibliskos rāmjos, ja bibliskā, jā, tad nekādas problēmas. Bet tagad man ir jautājums. Bibliski. Kur ir Kristus dievvārdā ikonu rāmējumā? Tu vari atrast?
2: Var atrast, ka tas tiek noraidīts pie bauslības došanas.
1: Kristus tiek izdzīvots liturģijā. Katoļiem Kristus visvairāk redzams mises euharistijā un sakramentālajā dzīvē, kur tas ir, kur par to raksta Pāvils, kur par to saka apustuļi, kur par to saka pats Kristus. Luterāņi, labi sprediķi, Pāvils daudz runāja, evaņģēlijā vakarēdienas, galvenie, kā tie sludināts un saņemts Kristus, ir caur šo baptistiem Kristus tiek pasludināts evanģelizācijā, māceklībā. Tur nav šie sakramenti vispārēji. Un tā mēs varam turpināt un turpināt, un tad mēs nonākam pie kādas lēdziena. Mēs visi sakam, ka mēs esam Kristu centriski. Mēs visi domājam Kristu centriski. Un tad man ir jautājums, kā tas notiek, ka Kristu centriska konfesija, jeb konfesijas, un viens piemērs ir, nu pat jaunā Bībele, kas ir tas saucamais jaunais Bībeles, jaunā pārstrādātā Bībele. Kā tur izpaužās Kristus centrā, ka mierīgi var rakstīt Kristus kā Dieva dēls ar mazo burtu. Kā to var saprast?
2: Nu, viena lieta, es domāju, ka kāpēc ir tik daudz un dažādi, un katram ir tas savs, ir tāpēc, ka katrs traktē Bībeli tā, kā viņš to grib. Ļoti, nu, pēdējos laikos tāda kustība, kas saucās Jēzus plus, jeb evaņģēlijas plus, kas ir, jā, Jēzus, bet, un tad katra konfesija, baznīca pieliek kaut ko klāt pie pestīšanas, vai tie būtu sakramenti, vai tie būtu darbi, vai tās būtu kaut kādas rīcības, liturģijas un vispārējais, kā daļa no tā pestīšanas ceļa, kur pretī Bībele, mēs zinām, evaņģēlijas, teiksim, mēs varētu teikt, atklāsmes grāmata ir grūta, un kāds vecās derības grāmatas ir grūts, un ir kāds smagās tēmas, par kurām diskutē, bet tas, par ko Bībele ir ļoti skaidra un tieša, un tur nav nekas nesaprotams, ir evaņģēlijas. Viņš ir ļoti skaidri uzrakstīts. Visās vēstulēs, jaunajā derībā viņš ir izskaidrots no A līdz Z, tur nav nekas nesaprotams. Problēma ir tajā, tas pats, kas bija ar farizejiem, kad cilvēks visu laiku ir pielikt klāt pie tā, ko Dievs ir noteicis. Farizeji, rakstumācītāji bija izdevuši savus likumus, orālās tradīcijas, kas bieži vien pārņēma to, ko Jēzus bija teicis, kāpēc Jēzum bija jāsaka, jūs tos esat pārpratuši, jūs tos pārpratuši, tas ir nepareizi saprasts. Un es domāju, ka nekas jau nav mainījies, tas patiesībā ir gājis laika gaitā, tas ir iemesls, kāpēc ir tūkstošiem konfesiju, iekš kristietības, kur katrs ir pielicis kaut ko klāt un pateicis, ka tas ir tas, ko Jēzus saka. Un es domāju, tas ir tas, kāpēc mums te ir 7 dažādas, bet varētu būt arī 50 dažādas.
1: 50 dažādas. Lūk, 76. nodaļā 46. pāns. Ko jūs mani saucat, kungs, kungs? Ja es gribētu pat pārfrazēt, ko jūs sakat, Lūks 6:46, ko jūs sakat, mēs esam Kristu centriski, bet nedarāt, ko es saku. Un šeit uzreiz es to jūtu. Visi teiks, pagaidi tālu, tu tā nedrīkst teikt. Visas konfesijas dara to, kā, ko Kristus saka. Bet pareiz, ko tu nu pat sacīji. Dara to, ko Kristus saka, bet dara arī to, ko Kristus nesaka. Mm.
2: Zini kā, no viens puses aizstāvoties, gribas teikt, tā ir tā cilvēka grēcīgā daba, kas visu laiku, viņi saka, ok, es esmu gatavs pieņemt, ja es to, ko tu esi izdarījis, bet es gribu tev vēl pielikt klāt. Un tas ir tas slidīgais, līdz kuram brīdīm ir tas Kristus, ko viņš izdara, un kurā brīdī tā ir tā mana atbildība. Bet tā problēma ir tajā, ka mēs nevis daram lietas, lai pateiktos par to, ko Jēzus ir izdarījis, bet mēs daram lietas, lai paši nopelnītu. Nu, kaut vai tas pats, ja mēs paņemam jebkuru no tiem, ne, kaut vai to pašu katolisko, mīsas un sakramentālā dzīve. Vai tas ir tas, ko Dieva vārds māca? Vai Dieva vārds mums māca, ka, kad kristocentrisms ir izdzīvot kaut kādas cilvēku iedibinātas tradīcijas? Farizejiem bija svarīgi nomazgāt rokas, bet viņiem bija vienalga, kāds bija viņa iekšējais cilvēks ir stāvoklis. Un tas, man liekas, parāda to, ka tas Kristus ir tāda leible, vai varbūt es lietošu, ka tavs viens no datoriem ir aplīmēts ar uzlīmu.
1: Jā.
2: Patiesībā jau apakšā tur ir kaut kas cits. Tā datora diez vai ir ražojis Latvijas Kristīgas rādijā. Un tieši tāpatās arī tas Kristus ir tāds skaists stāvs no ārpuses, bet apakšā jau tur kaut kas cits.
1: Jā, zini, šajā kontekstā man ļoti satrauc vārdi, ja viņi ir nopietni šodien mūsdienās. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, Mateja 7. sākot ar 21. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs. Un tagad es gribu pat apstāties. Vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši? Paskatīsimies šeit. Harizmāti. Liels uzsvars uz spontānu pielūksmi, pravietošanu. Redz, kur? Nākošās lietas tiek sludināts. Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Tu saproti, es esmu piedzīvojis laiku, kad bija katoļu konfesijā bija tāda kustība, kā izskat no galvas. Bet brāļi un māsas atcerās, kur notika reāli sātana izdzīšana no cilvēkiem. Efat saucās. Brīnišķīgi. Tur gāja pat no baptistiem, no vasarsvētkiem, harizmātiem, luterāņiem. Brīnišķīgi. Un es nesaku, ka tajā laikā, kad viņi to darīja, ka tad viņi būtu kaut kas nepareizs. Bet savā veidā katoļi var teikt, un es zinu, ka katoliskajā konfesijā arī notiek vēlnu izdzīšana. Luteriskajā piedošana pareisticīgo baznīcā tas pats. Un šeit mēs lasam, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un kas ir brīnuma? Dziedināšana. Brīnums, kad mēs lūdzam un notiek izmaiņas valstī. Brīnums ir tad, kad tiek, tas kungs atrisina vienalga finansiālas problēmas. Mēs lūdzam, vienojamies un notiek. Un tad pēc tā visa. Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Tom, lūdzu, pasaka, es zinu, ka tu par šo arī daudz domājis, un tev arī ir svētruma. Bet pasaka man, lūdzu, kā šo tas saprast vienkāršam cilvēkam. Jo, zini, šī tas ir katastrofa, ja tas tā notiek. Tas ir tas, ko es savā sākumā sacīju. Ja mēs šādi turpināsim, katrs turamies pie sava, mēs darām lielus darbus, visi kārtībā, sanākam kopā evkomēniskā dievkalpojumā, viens otru svētījam, viens otram rokas uzliekam. Un viss ir tāds viens, no atvaino tāds viens liels, no labi neturpināšu.
2: Jā, nu šī ir ļoti smāga rakstvieta, un viņai vajadzētu ieviest bailes un kā minimums katram priekš sevs pārbaudīt, Amen. Vai tas uz mani neatiecās, bet nu, pirmkārt jau konteksts runā par tiem koku pazīst pēc viņa augļiem un par vilts praviešiem, bet ir ļoti interesanti. Visas tās lietas, kas tur bija uzskaitītas, tur bija jā, kungs, kungs, bet visas nākšās lietas, kas sakoja, bija darbības. Vai mēs neesam to darījuši vai to darījuši. Mm-hmm. Un tas ir kā pamats, uz kā viņi vēlās nostāties Dievu priekšā un pateikt, ar mani ir okay.
1: Mēs esam to izdarījuši.
2: Jā, un mēs esam tavu bērni. Un viņi dzird vārdus, kas liekas prātam neaptveram, es jūs nekad neesmu pazinis. Tas nenozīmē, ka bija posms, kad es tev pazinu, un tad kaut kas notika, un es tev vairs nepazīstu. Mm-hmm. Tu nekad neesi bijis manējais. Un iepriekšējais pantos viņš saka, ka koku pazīst no augļiem. Un problēma rodās tad, kad mēs par augļiem sākam uzskatām ārējās darbības. Mm-hmm. Viņi arī ir augļi, mm-hmm. bet tie nav augļi, pēc kuriem var atpazīt. Tāpēc, ka tos augļus var nofejkot, mm-hmm. Viņus var atdarināt, mm-hmm. kaut gan viņi nav īsti. Un tad, kad Bībelē kaut kādā vēsturē runā par garaugļiem, tos tu nevari izspiest no sevis, lai cik ļoti tu gribētu. Tas ir tas, ko Dieva gars dara caur tevi un pie tevis. Un tāpēc, ja es paskatos šīm rakstvietām, uz šo rakstvietu konkrēti, tās ir rīcības, uz kurām šie cilvēki ir paļāvušies, un ar šiem darbiem viņi nāk pie Dieva. Un tāpēc, ka mana viena no dāvanām ir evaņģēlists, man ir ļoti daudz sarunas ik nedēļas ar neticīgiem cilvēkiem. Un viens no lielākiem argumentiem, tad, kad es runāju ar cilvēkiem, un es viņam uzdod jautājumu, ja tu šodien nomirti un nonāk Dievu priekšā, un Dievs tev jautā, es tev varu ielaist debesīs, vai es tev varu pazināt ellē, ko Dievam atbildēt. Un līdz ko cilvēks sāk atbildi sniegt pirmajā personā, viņš jau ir grāvī. Līdz ko viņš saka, nu, es esmu centies, un es esmu darījis, un es esmu gājis, un es esmu to, viņa cerība, viņa atbildi parāda, ka viņa cerība ir tas, ko viņš ir darījis. Kur pretī tā vienīga atbilde, kas dēr, ir tad, kad mēs atbildam trešajā personā. Viņš.
1: Ko viņš ir darījis.
2: Ko viņš ir izdarījis. Mm-hmm. Un tas iztrūkst šeit. Tas šeit iztrūkst.
1: Man nu pat atmiņā nāk tavs stāstījums par kristību. Nu, tu augi kristīgā ģimenē, faktiski baznīcā tu esi uzaudzis, 16 gadu vecumā tu kristījies, nu viss kārtībā. Un paskaties pat konfesijā, kur, nu, teiksim tā, nu, būtu viss kārtībā. Tomēr nav kaut kas kārtībā.
2: Nav kārtībā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu draudzē ir 8 gadi, 8 pusi. Nekad es no priekšas neesmu izsludinājis, ka mums būs gatavošanās kristībām, kristība apmācības, kur vēlās kristīties, piesakieties un nāciet. Nekad.
1: Kurs vēl vajag iziet?
2: Jā, nekad. Viena iemesla dēļ. Pareizās atbildes var iemācīties jebkurš. Atsēdēt kursā un no ķermeņa valodas nojaust, kāda atbilde brīdī jāatbild, var jebkurš. Un es to negribu. Un es negribu uzņemties atbildību kristot cilvēkus, kuri nav. Vai es esmu kļūdījies? Jā, es esmu kļūdījies. To ir parādījis laiks. Bet kristība ir tā, kas ļoti tiešā veidā, kā tu teici, man, es uzaugu kristīgā ģimenē, es uzaugu baznīcā, bet arī tas evaņģēlijs, kuru es kā puika biju izpratis, bija tas, kad man ir jānokristās. Un kad tas, nu, teiksim, citas komisijas teikt, tas sakraments, kristības sakraments, ir tas, kurš man ievedīs debesīs. Un ja mēs tam noticam, tad mēs esam pilnīgi svešā mācībā. Pilnīgi svešā mācībā.
1: Nu, tu kā baptists tiki pagremdēts un viss bibliski pareizi un viss kārtībā. Un tad tu sacīji, pagāja cik gadi, un tad tu saprati, ka faktiski nekas nav kārtība.
2: Mm-hmm.
1: Tu gāji vēlreiz kristīties.
2: Mm-hmm. Es to nesapratu ļoti ilgi. Es to nekad nesaslēdzu ļoti ilgi. Es patiesībā ļoti ilgi nesapratu, kad es esam nebija glābts, jo tā apziņa, ar kur tu biji izaudzis.
1: Atkārtoši to vēlreiz. Tas ir ļoti svarīgi. Tu biji kristīts, tu biji pagremdēts, tu biji draudzē, un nebija tas. Nesaprati to, ka tu nebija glābts?
2: Jā, absolūti. Un es domāju, tāda ir lielākā daļa cilvēki. Piemēram, redz, man ir jārunā par kādām citām konfesijām. Pie mūsu draudzes bieži tie cilvēki, kas ir atnākuši, ir piemēram no luterāņu konfesijas, kurš ir ruļos, un es ar viņu runāju. Un es apzinos to, ka viņam nav ne mazākās jausmas, ko nozīmē būt pestītam cilvēkam.
1: Mm-hmm.
2: Un tad man ir tas jautājums, kā var tik viegli cilvēkam iedot maldus, viltu, pārliecību, ka viņš ir pestīts, kaut gan viņš ir ceļā uz elli. Un man reiz bija svētruna, kur es biju nosaucis daudz gads atpakaļ, kad ir grupa ar cilvēkiem, kas ir pestīti, un viņi to nezin, un kad ir grupa ar cilvēkiem, kas nav pestīti, bet viņi domā, ka viņi ir pestīti. Un tā ir tā lielākā bīstamība. Tas bija manā gadījumā, jo man doma bija tāda, ja tik es nokristīšos, tikt pār tam kaunam, kad publiski būs jāpasaka tā savu liecību, vismaz manā laikā tu varēji pierakstīt uz lapiņu, pateikt, nu jā, es tur biju slikts cilvēks un tagad saprotu, ka grib mainīties. Tiek tam pāri un viss ar domu, ka nu es esmu debesīs,
1: mm-hmm.
2: bet tas sirds jau nav izmainīta. Mm-hmm. Man patiesībā viss man uzdzīve tikai sākās pēc tam, kad es aizbraucu uz Zīriju, kur katra nedēļa bija klubs un alkohols.
1: Pēc cik gadiem, un kad tu jau biji pagremdēts un kristīts?
2: Tieši tā.
1: Kāds ir tavs padoms? Jo saprot, mēs daudz esam runājuši radio un bibliski ir. Jēzus vienkārši saka to. Mīļie draugs, mīļie cilvēki, ja jūs nesat piedzimuši no augšienas, ūdenī un garā, neredzēt jums debesu valstību. Šodien, kad mēs par to sakam, no vienas puses priecājos, ka cilvēki saprot un meklē tagad pagaidu kaut kas. Es gribu risināt to jautājumu. Un viņš ir steidzīgi jārisina. Lūdzu, nepārproties. Es zinu, kā es gribētu. Kaut būtu ļoti daudzi luteriskajā baznīcā, kas šo principu saprot, un iet pie mācītāja un sacīt, klausies, es gribu pagremt. Es gribu tagad patiešām slēgt derību ar to kungu, ja tas kungs slēdz derību ar mani, es tur neko neslēdzu. Bet es apliecinu to, ka es gribu kalpot tam kungu, ka kungs būs mans dzīves valdnieks. Un es gribu nevis tikai baznīcas izdot certifikātu, ka es esmu beidzis semināru, ja vienalga apmācība. Un arī kristīts. Nerunājot jau par bērniem. Par to jautājumu tas vispār ir katastrofa.
2: Jā.
1: Tā ir katastrofa. Bet labi, pieaudzis cilvēks. Bet tev ir pašam vajadzīgs. Kā to pateikt cilvēkiem, ka kolektīva ieiešana debesu valstībā neeksistē. Visur tiek draudzīgs. Nāciet pie mums, mēs esam draudzīgi, mēs esam kā ģimene, mēs esam, un šeit tas ir vajadzīgs, tas ir labi. Draudzē visādas kopējas nodarbības. Bet pagaidi, tad, kad tu paliec, tu būsi vienā brīdī viens pats ar to kungu, ar Kristu, ar attiecībām ar Kristu, un tu būsi šī jautājuma priekšā, pagaidu, uz kuru pusi tu dodies? Vai tev aicinās nāc, tu uzticamais kalps, iemanto? Jeb, ej nost no manis. Neskatoties uz to, ko tu esi visi labi darījis, brīnišķīgi, pat draudzē. Nu šeit, ko mēs lasām, tas viss ir noteikti noticis draudzē, visās šajās septiņās konfesijās. Un tev pasaka, ej nost no manis. Es jūs nepazīstu. Šis jautājums ir tik ļoti nopietns,

0: saliku kopā. Un es tagad saprotu, nu, nav problēmas. Mēs esam kristocentriski orientēti draudzi, bet tas nekas, ielaidīsim iekšā mūsu baznīcā, lai paspēlē arī sātinišķu mūziku. Ar visiem lāzeriem, ar visiem pārējiem. Tas nekas, kad kādā brīdī dzied sātinišķu mūziku dēmonisku, adēmonisku komponistu, komponētu melodiju. Nē, nu kas tu pa melodiju? Un lai to efektu vairāk radītu, altārs, tīpaši katoļiem, luterāņiem un pareizticīgajiem, labi, pareizticīgo baznīcās tādas lietas pagaidām neesmu dzirdējis. Katoļi arī tādas pagaidām neesmu dzirdējis. Bet luterāņiem jau tur jau ir dūmi un uguns un lāzeri un Kristus tur ir palicis jau kurā plānā. Saprot, tādā veidā vispār tad vairs nevarēs cilvēks saprast, vienkāršais cilvēks nevar saprast, nevarēs atšķirt. Kas tad man ir jādara? Nu, es aizēju uz koncertu, gongas skan, meditācijā es iegrimstu sevī un sastopos ar savu būtību un tur savu eksistenciālo dziļumus tur izpēt. Un domāju, ka es esmu gatavs debesīm, jo es taču esmu garīgi attīrījies. Tie taču ir nežēlīgi maldi, ja mēs turpinām. Un tad ir tas galvenais, par ko es runātu vēlos. Kā mēs varam iet kopā tad, lūdzu? Kā mēs varam iet kopā starpkonfesionālā pasākumā, ekumēniskā pasākumā? Un tad, zin, brāli, kas ir vēl gadiem, es esmu par to sacījis. Mierīgi, no visām konfesijām. Dziesmu svētkos. Ar asarām acīs nodziedam Dievu svētību Latviju. Un pēc tam no visām konfesijām, lielajā korī, ir arī cilvēki, kas dzied sauli pērkons daugā. Un ar tām pašām lūpām, ar ko ir apliecinājis Kristu, kristocentriski, ar tām pašām lūpām dzied pērkons vēlas pērējs, tas mūsu tēvs. Piedod mans emocijas. Tā ir totāli bezatbildība. Es redzu, tas ir... Kā, lai atgriežās pie patiesā vārda, pareiz, ko tu sacīji, ka Kristus, ka faktiski patiesība neved uz vienotību, bet patiesība ved uz šķelšanos. Patiesība šķeļ. Kā mums saprast to, ka patiesība ir appusēji griezīgs zobens? Nevis glaudīšana pa spalvai, nevis... iekļaujošā teoloģija. Mēs esam gatavi, mēs esam atvērti visiem. Un visus uzņemam.
1: Tas tālī ir pilnīgi pretēj tam, ko Jēzus teica. Viņš teica, ka tad, kad tu gribēsi man sakot, tad tu vispirms apsēdies un izvērtē, vai tu esi gatavs maksāt to cenu. Tāpēc, ka tas ir pilnīgi pretēj tam, ko tu jau sacīji, tas tev kaut ko maksās. Un es domāju, ka tā bezatbildība viņi ir aizgājis tik tālu, un vainīgi pie tā ir draudzes gani un vadītāji, jo zivs pūst no augļa, no galvas, un ja vadītāji iedod kādas pielaides paši sev, un viņi ir tie, kurus vēro, un cilvēks sāk sekot viņu piemēram, tas ir tas, kur mēs esam aizgājuši projām. Kāpēc Ezehiela grāmatā arī ir rakstīts par tiem ganiem, kas nerūpējas. Viņš saka, jūs viņus izklīdinājāt, jūs viņus nesavācāt kopā, traknās jūs tur noēdāt, vājās jūs neuzmeklējāt. Mm-hmm. Es domāju, ka tas ir būtībā tas, kas notiek, mm-hmm. kur gani domāja par savu labklājību, zemes labklājību, mm-hmm. ir gatavi maksāt to cenu, mm-hmm.

0: to aicinājumu, ko Dievs viņiem ir teicis. Un viņš arī teica, ka kas pēc tam viņus par to sagaida. Tāpēc es kā mācītājs bieži vien iestājos mūsu draudzē par kādām lietām, zinādams, ka tas kādam nepatiks. Un es esmu bieži dabūjis visādus komentārus. Mm-hmm. Bet man tas nesatrauc, tāpēc, kad es apzinos, mana motivācija ļoti vienkārša. Tad, kad es stāvēšu kādien Dievu priekšā, man būs jāatbild Dievam par to. Un es labāk kļūdos darīdams, nekā stāvēdams klusmalā. Un pēc tam atbildēšu par to, ka es neesmu bijis savus uzdevumu augstumus. Man liekas, tur tā lielākā problēma. Negatavība nostāties pretī straumei, jo tu teici, vai mēs varam iet kopā. Nē, mēs nevaram iet kopā.
1: Jā. Un tas nav, ka mums vajadzētu pārvērsties uzreiz naidā pret visiem. Bet nošķirt lietas gan, jo es nevēlos, es neturu ne pret vienu cilvēku, kurš ir citā konfesijā naidu, kaut kādu cilvēcisko naidu. Es šo te runāju tikai tāpēc, ka man ir žēl, jo faktiski notiek totāla pievilšana.
0: Es tev tā varu piekrist, man arī ir žēl. Un tad, kad es runāju ar viņiem, man ir žēl, kā tas var būt, ka viņi neredz to, ka tas ir tik melns uz baltu.
1: Melns uz baltu.
0: Un to neredz. Un par to ir žēl.
1: Jā.
0: Un ir žēl, ka daudzi arī tam seko. Un tas ir tas, kas patiesībā bieži šķeļ. Un tad par vieniem saka, tie ir tādi, tie būtu kalti, tie ir tādi. Bet patiesībā viss, kas tas ir, tā ir vēlme palikt uzticīgam Dievvārdam.
1: O, tu jau noteikti arī es dzirdējis, pēdējā laikā ar vien vairāk ir, nu, cilvēkiem ir dažādas depresijas, un tas ir saprotams. O, ģimenei problēmas, valsts līmeņos problēmas, pasaulē problēmas, un cilvēki nezina, nu, kur meklēt. Protams, kas šobrīd visvairāk, vispopulārākie ārsti ir psihoterapeiti, psihologi un vispārējais. Un, bet pagaidi. Mūsu ārsts Kristus, un mēs kā gani, kuriem ir uzticēts ganīt avis, kuras ir atpirkts ar Kristus asinīm. Ja mēs nesakam viņiem patiesību, un faktiski cilvēki šobrīd vairs uz baznīcas neiet pie mācītājiem un neprasa jautājumu, nu, kā rīkoties. Labāk aiziet pie psihoterapeita un psihologa. Nu, un tas tad attiecīgi vad un pamāc to. Stāvoklis ir ļoti nopietns. Ja neteiksim vēl traģiski, zinu, man atgādina Laudiķejas draudz. Cik ļoti apmierināti. Un saprotu, šobrīd arī ir ļoti apmierināti. Visas konfesijas ir apmierinātas. Apmierinātas, nu, kā mums ir viss. Mums viss notiek. Mēs esam bagāti. Mums nekā netrūkst. Un tad Kristus saka citu spriedumu. Un faktiski Laudiķejas draudzes piemērs ir baiss. Laudiķejas draudzes kontekstā ir rakstīts, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Un tas ir tas, redz, kur iekšēji mēs domājam, ka mēs esam kristocentriski, bet Kristus stāv pie draudzes durvīm, baznīcas durvīm, konfesiju durvīm. Mūsu laiks ir ļoti aizsteidzies. Es noteikti gribu vēl ar tevi kādā raidījumā runāt par to, jo tas ir svarīgi. Tas ir, ja, lai cilvēki, radioklausītāji un Dievu bērni, lai netiek pievilti. Bet noslēdzot, es vēlos parādīt vienu piemēru, kas ir katastrofāls. Tas viss notika 2024. gadā Amerikas Savienotajās valstīs, Crossroads draudz. Un tu varētu viņa rakst par sevi, kas mēs esam. Tu vari izlasīt to, kas, to, ko viņš saka, kas mēs esam.
0: Mūsu vēsture.
1: Jā.
0: Tā kā Jēzus ir reāls, mēs esam ticības ģimene, kas ir pilnībā iesaistījusies, pārveidojot mūsu kopienu un pasauli. Crossroads ir ticības ģimene, ko veido tūkstošiem stāstu par Dievu pestīšanu. Mēs esam cilvēki, par kuriem Jēzus ir dzīvojis un miris, kurus ir glābusi žēlastība, kuri atrodas attīstības procesā un kopīgā ticībā, vienkārši atsaucoties uz Jēzu.
1: Vai nav brīnišķīgi? Es gribētu iet uz šo te draudzi, pēc tā, kas te ir rakstīts.
0: Mm.
1: Un tad ir aicinājums, tas ir no viņa mājaslapas, aicinājums. Apmeklējiet mūs. Un šodien es redzu, draudzēs notiek tas pats Latvijā. Mājaslapas tiek veidots tieši pēc šīta principa. Mēs ļoti vēlētos ar jums iepazīties. Mums ir liels gods, ka apsverat iespēju apmeklēt Crossroads Community Church, apmeklēt jauno draudzi, jaunu draudzi var šķist nedaudz biedējoši, taču mēs vēlamies, lai jūsu pirmā pieredze būtu lieliska. Nu, tās labs iedrošinājums, brīnišķīgi. Un tad paskatieties, ko gaidīt. Rīta dievkalpojums Crossroads baznīcā ilgst aptuveni 1 stundu un 10 minūtes. Cik tev ilgst dievkalpojums?
0: Pusotra līdz divas.
1: Jūs sagaidīs draudzīgi cilvēki, kuri palīdzēs jums orientēties. Nu labi. Jūs esat laipni aicināti iedzert kafiju un uzkost kaut ko mūsu, kā tu šito tulkot?
0: Mīli tagad kafejnīcā.
1: Nu labi. Dievkalpojums sāksies ar dievkalpojuma daļu, kas pacels garu un iedvesmos. Un jūs dzirdēsiet aktuālu un iedrošinošu vēstījumu. Pirms un pēc dievkalpojuma cilvēki pulcējās ģimenes telpā, lai satiktos un kopīgi veidotu kopienu. Un tad tālāk, Crossroads šajā draudzē, viņa raksta, valda ļoti un boldā izcelts, nāc tāds, kāds esi. Tas nozīmē, zemtekstā tas nozīmē, mēs esam atvērti visiem, nāciet. O, atmosfērā. Mēs vēlamies, lai ik viens šeit universitātes teritorijā justos laipni gaidīts un justos ērti. Tad paskaties, es esmu parādījis tikai 3 nu, posmas. Cik daudz tur ir par Kristu, cik daudz tur ir par grēku nožēlu, cik daudz tur, kad pagaidi tev ir vajadzīgs personīgs attiecības ar Dievu. Maz. Bet viņi to reklamē. Un tad 2024. gadā pēkšņi Amerikas Savienotajās valstīs notika lielais futbola čempionāts, tu jau šo te zini faktu.
0: Jā.
1: Un tad notiek šajā draudzē. Notiek, ka mācītājs, te ir nepareizs tulkojums nosviež, bet sper Bībeli no skatuves.
0: Mm.
1: Lai daudzi neredzēs to, kas tur notiek, tādēļ es mazliet ņemšu laiku un jums nolasīšu, kas tur notika. Draudzes mācītāja dievkalpojumā iekļāva amerikāņu futbola tematiskus elementus. Tostarp simbolisku Bībeles spērienu. Dievkalpojumā. Spraigā izrādē, kas atgādināja futbola spēli, galvenais mācītājs, piedod, viņam vārds arī Toms, nē, tas laikam ir uzvārds, un mācītāja Allī Patersona, tērpušies futbola krekliņos, piedalījās pirms spēles monētas mešanā, zin kā, met gaisā monētas ērglis vai cipars vai ērglis. Pēc tam, kad Toms, nu, teiksim latviski, bet ne to, mācītājs galvenais, uzvarēja monētas mešanā, tiesnesis pēdiņās jautāja, vai tu vēlies sist, spert vai ķert ko? Bumbu? Nē, Bībeli. Un pēc tam Patersons atkāpās mācītājs dažus soļus atpakaļ, kamēr cits mācītājs iztaisnoja Bībeli, kurai bija futbola bumbas atgādinošs vāks, respektīvi bija. Un tad to ar kāju spēra no skatuves pūlī. Es to lasu, mīļie radioklausītāji, jūs, kas dzirdat, jūs, kas, es tūlītās arī parādīšu to faktu. Jūs, kas neredzat, jūs varat iedomāties kaut ko tādu. Un tagad ir tas fragments. Brīnišķīgi liela, moderna, ja nemaldos pie 30 tūkstoši draudzes locekļu, es kur kafijas automāts,
2: Katrā. All right, folks, let's head down to the field for the coin toss.
1: Un šeit tā atmosfēra.
3: Bring it in for the coin toss. Want a good, clean game. Ryan, as home team, you will call the coin in the air. This is the coin. This side is heads. This side is
1: tails.
3: No, this side is heads. This one is, you know, we'll just call it when it lands. Call it in the air.
1: Viņš met
3: tails, what I'll be kicking. It, Yeah, let's just go with tails. Would you like to kick or receive the Bible?
2: I will receive. Tom wins the toss, chooses to receive the Bible. Patterson back with the kick.
1: Bet mācītāja ir uzmieras spēt un tagad noteikti.
2: Oh my goodness! Is that a touchback? Can you even get a touchback?
3: First time in 18 years there's a touchback for the kickoff.
2: The glitter shoe is going to work.
1: Braumīnes. Man ir šoks. Labi, Amerikā tas notiek. Bet man par ļoti daudz šodien jau ir šoks, kas notiek Latvijā. Un zini, man nāk nošķirties no tā. Nošķirties no tā. Nesēžēt kopā. Nošķirties. Lūdzu, nepārprotiet. Es pat vēl esmu tik tādās domās, ka nošķirties, sakārtojiet attiecības ar Kristu, jo kolektīvi ieiešana debesīs nebūs. Varbūt kolektīvi varēs ieiet purgatorijā, piedodiet par ironiju, bet debesīs neviens neies kolektīvi. Un savā veidā es pat gribētu teikt, steidzīgi tas ir jādara. Jo savādāk, ja mēs nenošķirsimies un nebrīdināsim par to, tad pievilto skaits arvien vairāk. Paskaties, milzīga draudze. Viņi priecājas par to visu.
0: Nu, es kā, ir tā, ka es arī ļoti daudz seko līdz tam, kas notiek ārzemēs, un kaut arī šī veida draudzes, viņas bieži vien iet vairumā. Un daudzas no šīm izsmieklu lietām notiek, un daudzas vēl visādas lietas
1: trakas
0: notiek.
1: Tie ir zaimi.
0: Jā, tieši tā.
1: Tie ir zaimi.
0: Un, bet tā labā ziņa tā, ko es arī dzirdu, kad ir cilvēki, kristieši, kuri arī atstāja šīs draudzes, kuri saprot to, ka tā iņirgāšanās un, kā tu teici, zaimi, un tā pozitīvā lietā, ka ir cilvēki, kas meklē bibliskas draudzes, kas grib iet, kur ir cieņa pret Dievu vārdu, un mēs varam tikai cerēt un lūk, ka no tā visa lielā, ja mēs dzīvojam, pēdējos laikos,
1: jā,
0: tad Bībla par to runā, ka tādas lietas notiks un ies vairumā. Un tāpēc, kā tu kā vecāks vīrs, tev daudz kas izbrīna. Man, kurš ir jaunāks, un daudz sako līdz, kas notiek ārzemēs, arvien mazāk, kas sāk izbrīt. Un tas ir žēl, jo tas, ko es varbūt 20 gadus apakaļ nebūtu iedomājies, tas šodien reāli notiek. Un tādiem žēl ir.
1: Bet zini, tas bīstamākais, ka mēs pieredzam tā. Nu, un tad, nu labi, nu, šo te variantu, kad es viņu pirmo reizi redzēju, es biju vispār satriekts. Tāpat kā es nevarēju savādāk, tad, kad bija, es uzzināju, kādā veidā ir tapus jaunā Latvijas Bībeles tulkojums. Tur nevar būt vienaldzīgs. Bet traģiskākais ir, kad lēnām pieredin pie tā, nu var arī tā, var arī tā, var arī tā, un vairs tad neašķir. Un tad, ja mēs klusējam, tas būs vienā acu mirklī mēs varam nonākt reskur šajā situācijā, par ko mēs lasījām Matei 7. Es jūs nepazīstu. Es jums apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nost no manis. Jūs ļauna darītāji. Tom, cik labi, ka tu esi jauns. Spēku gadi. Lai Dievs tev dod spēku, garīgu spēku vispirms. Šajā laikā patiesību pateikt. Es teikšu godīgi, ar katru, ne tikai dienu, bet ar katru stundu ir grūtāk pateikt patiesību. Lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev palīdz pateikt patiesību. Un tas ir tavs lēmums, es nezinu. Saprotu, šobrīd man ir grūti pateikt, tā ir vislielākā problēma. Man ir grūti pateikt klausītājiem, kuri mums raksta, kuri man zvana un jautā tāli, uz kurien lai es eju. Tāli, es gribu sakārtot attiecības ar to. Es tā saprotu, visu mūžu esmu nodzīvojis no tādā letarģiskā miegā bez mazvai. Tas nav miegs, tāda ir tāda eiforija. Viss ir labi, viss ir brīnišķīgi, un pēkšņi atklājas, tas viss ir. Un tā jau to saprotu, bet uz kurien? Pie kā? Un tā ir jau smagāka problēma. Ja gadus atpakaļ es vēl tā domāju, lūdzu, nepārprot mani, es nesaku, ka tagad viss ir slikti un nekur nav kur iet. Bet es savā veidā pat baidos pateikt, es kur eju tur, jeb tur, jeb tur. Un es domāju, ka laikam ir pēdējais laiks par to domāt, un tie, kas to saprot, ir mums jānāk ir kopā un par to jādomā, jo saprot, es redzu šīs pievilktās alšos cilvēks, kuri šobrīd ir izbisumā, viņi nezin, ko darīt. Un viņi arī nesaprot, kā rīkoties. Šobrīd ir katastrofāli jāmeklē, jeb ir jālūdz no tā kunga risinājumu, praktisku risinājumu.
0: Es tev piekrītu, bet cik vēl esmu novērojis, mēs no Liepājas mums katru gadu tā, kad kādi jaunieši beidz skolas, un tad viņi dodas uz Rīgu, piemēram. Ir milzīga problēma, un es nevaru uzlikt roku uz sirdi, līdz šim neesmu varējis, un pateikt, klausies, ej uz to draudzi. Un tas ir ļoti bēdīgi, bet tajā pašā laikā, tāpat kā bija Elijas laikā, kad Elija domāja, nu nav nekas, Dievs teica, es esmu atlicinājis, vairākas tūkstoši, kas nav. Un es redzu to, ka patiesībā kaut kur sarunājoties tiem mācītājiem, redzot, ka ir kādi, kas grib, vienkārši viņiem trūkst drosmes. Un man ir cerība, ka Dievs tiešām neatstās, ka būs pilsēta Rīga, kur būs dažas vismaz labas draudzes. Protams, viņš visi būs grēcīgs, jo katrs ir cilvēks, bet kur tā mācība būs laba, kur fokus būs uz Dieva vārdu. Un es ticu, ka būs laiks, es ticu, ka būs viena laba draudze katrā pilsētā.
1: Es tev pievienojos, un es arī tam ticu. Mm. Es tikai to gribu ātrāk, es esmu nepacietīgs varbūt. Un zini, vecums arī liek, nu, kā, nu, es vairs nevaru kavēties. Nu, es tā iedomājos, ja es tagad 70 gadu vecumā saprastu to, kad man ir, ka es neesmu personīgi nepazīst Kristu. 70 gadu vecumā. Bet esmu uzticīgi kalpojis pat un gājis uz draudzi un vispārējo, un pat uz harizmātisku draudzi. Un es neesmu saprast, tas ir izmisums. Priekš mans tas būtu izmisums. Jo kas tad tev tagad, kas tev iedēja to prieku un mieru un tālāk apņēmību iet, un tu esi ar to kungu sakāt, tu patiešām esi jaunpiedzimis. Nevis 16 gadu vecumā, tad, kad tev pareizi izdarīja, bibliski pareizi. Bet pēc tam notika pārmaiņas.
0: Bet zin kā, man tas ļoti palīdz, tas mans piemērs mani palīdzējis īpaši, kad mums draudze nāk ļoti daudz jauniešu. Mm-hmm. Un kā no viņiem grib kristīties. Un man ir tas mans piemērs, kur es varu pateikt, jā, bet es biju kristīts, bet es nebiju pestīts. Mm-hmm. Un nedomā, ka tā kristība būs tā, kas tev izglābs. Mm-hmm. Jo, ja tā nenotiks tas sirds izmaiņa, tad reāli tu tikai apšlikstīsies, paņem kurš zem ūdens, kā kura konfesijā, bet ar to viss beigsies. Tāpēc man personīgi liekas, ka, un zin kā, Dievs svētais gars neliek mierā. Tā ir man pārliecība, jo Dievs svētais gars ir nācis, lai pārliecinās par grēku, par taisnību, par tiesu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas pārliecinās to cilvēku, ja viņš nebūs uz pareizā ceļa, Dievs viņam piesūtīs kādu draudzi kristieti, kurš viņam uzdos grūtos jautājumus, kāds ir manā gadījumā. Kad tu sāc domāt, vai es patiešām no sirds varu atbildēt uz tiem jautājumiem. Vai kaut vai, kad es runāju ar cilvēkiem, un es uzdodu to jautājumu, cilvēki bieži nobijušies manā priekšā, un tad viņš saprot, ja man būs jāstāv Dievu priekšā, viņš saka, wow, tas ir grūts jautājums, es neesmu nekad padomājis. Mm-hmm. Tad es parasti saku, tad padomā labāk tagad manā priekšā, kas esmu nekas, jo manā priekšā tu tur neatbildēsi, es tāpat kā tu stāvēsi viņa priekšā. Bet pamocies tagad, bet es droši, ka tu nonāksi tur debesīs.
1: Bet cik brīnišķīgi, ka tu esi viens no tiem, kas nebaidies šodien uzdot šos jautājumus jebkuram.
0: Un es pateikšu, kāpēc. Ja es būtu vienu lietu zinājis, pirms es kļuvu par mācītāju, es domāju, es nebūtu kļuvis par mācītāju. Es to sapratu tikai pēc tam, kad es jau biju kļuvis, un kad tu saproti, ka tev apakaļ ceļa vairs nav. Mm-hmm. Tā raksvieta. Netopiet daudz par mācītāju, jo jūs nāksiet grūtākā tiesā. Yeah. Tad, kad es to patiešām sapratu, ko tas nozīmē, mm-hmm. es apzināju to, cik patiesībā liela atbildība tā ir, un es vairāk gribu bīties Dieva, nekā bīties cilvēku, jo stāvēt Dievu priekšā pēc tam, ka tu būs vairāk bijis cilvēku, būs ārkārtīgi briesmīgi.
1: Bēdīgi. Lai tas piepildās tev. Paldies, brāli, lai Dievs svētī tev bagātīgi. Mīļa brāļa māsa Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Šie ir jautājumi, par kuriem ir jādomā. Un es zinu, ka svētais gars liks domāt. Un arī varbūt no manas puses izskan dramatiski, ja es pārāk dramatizēju to visu situāciju. Bet es zinu to, ka svētais gars arī vadīs un parādīs risinājumu. Jo tādu mīlestību, kā Dievs ir parādījis uz mums cilvēkiem, upurēdams savu dēlu, likdams uz upuri, uz altāri liktams savu dēlu ar maniem, mūsu, jūsu grēkiem. Es zinu, ka viņš arī, kā ir brīnišķīgi rakstīts, viņš ir arī tas, kas darīs, viņš ir darītājs. Un es uz to ticu un paļaujos. Ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc 7 dienām. Visu labu.
4: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, iekāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man dara, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, vai tas paliek? Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvei. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.